დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: Taiwan.
1: Radio Sirtze. ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სიურზე, ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: I love this song.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურ სივრცეზე 551 რეკლამაციურ სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: მიღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. რეკლამა სიმძეზე. 551 10 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონა.

0: იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

რომშვიდობისა დღეს 12 ივნისია პარასკევი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია მუშავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბეშკეკშია ცოტა ხნის წინ ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს მთავრობის მეთაურის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა ირაკლი კობახიძე სადირ ჟაპაროვი მასპინძლობს დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების მონაწილეობით რის შემდეგაც დოკუმენტებზე ხელმოწერის ცერემონია შედგება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ყირგიზეთის პრეზიდენტი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ ეს ირაკლი კობახიძის ოფიციალური ვიზიტია ყირგიზეთში პრემიერ ბიშკეკში 4 მინისტრთან და მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ერთად იმყოფება უკვე შედგა ვიცე-პრემიერ მაკა ბოჭორიშვილსა და ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. მთავარი ყურადღება შუადერეფნის განვითარება, სატრანსპორტო ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურასა და ორმხრივი ვაჭრობის გაღრმავებას დაეთმო. ასევე შედგა საქართველოსა და ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრებს შორის შეხვედრა. გარდა ამისა ჩატარდა ორი ქვეყნის მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის რიგით მეორე სხდომაც მხარეებმა ხაზი გაუსვეს თანამშრომლობას სამოქალაქო ავიაციისა და ტურიზმის სექტორში სხდომის ბოლოს გაფორმდა ეკონომიკური თანამშრომლობის ოქმიც. არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გათვალისწინებით საქართველო ყირგიზეთს განიხილავს არამხოლოდ როგორც მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორს, არამედ როგორც მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ყირგიზეთის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ყირგიზეთში დღევანდელი ვიზიტი ახალ ბიძგს მისცემს საქართველოსა და ყირგიზეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. განმარგზობთ გამშვებას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საქართველოში ისრაელის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ვალიდ აბუ ჰაიას შეხვდა ინფორმაციას საქართველოს საპატრიარქო ავრცელებს. ამა წლის 11 ივნის საქართველოს საპატრიარქოში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საქართველოში ისრაელის საგანგებო და სრულუფლებიან ანელს ბატონ ვალიდ აბუ ჰაიას შეხვდა სტუმართან საუბრისას მისმა უწმინდესობა მისაუბრა ქართველი და ებრაელი ხალხების განსაკუთრებული ურთიერთპატივისცემისა და მრავალ საუკუნოვანი მეგობრობის შესახებ რომელიც მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და სიყვარულის მაგალით წარმოადგენს კათოლიკოს პატრიარქმა ყურადღება გაამახვილა რწმენისა და სულიერი ფასეულობების მნიშვნელობაზე ორი ქვეყნის ისტორიასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მისი თქმით მიუხედავად მცირე ტერიტორიისა და მრავალი ისტორიული განსაცდელისა სწორედ რწმენის კულტურისა და ეროვნული იდენტობის ერთგულებამ დარჩინა ქართველი და ებრაელი ხალხები. ელჩმა კათოლიკოს პატრიარქს აღსაყდრება მიულოცა, მადლობა გადაუხადა მიღებისთვის და აღნიშნა, რომ მისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საქართველოს საპატრიარქოში სტუმრობასა და პირადად მისი უწმინდესობის გაცნობას. მან ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად რელიგიური განსხვავებისა, ქრისტიანობას დიდ პატივს სცემს, რადგან ქართველ და ებრაელ ერებს მრავალი საერთო ღირებულება აერთიანებს. შეხვედრის დასასრულს მხარეებმა ერთმანეთს სამახსოვრო საჩუქრებიც გადასცეს. განმარგზობთ გამშვებას ოპოზიციური ალიანსის დაშლამ დრომდე რჩება პოლიტიკური შეფასებების თემად. მართველ გუნდში კიდევ ერთხელ აცხადებენ, რომ ნაციონალებისა და ყოფილი ნაციონალების ქმედებები არასერიოზული

და კომიკურიც კი არის მათი განმარტებით ევროპელი ბიუროკრატებისა და ზოგიერთი ელჩების მიერ წახალისებულმა პოლიტიკოსებმა საკუთარი რესურსი საბოლოო დამოწურეს. შიდა დაპირისპირებები მიმდინარეობს, ჩვენ ხედავთ როგორ ჭამენ ერთმანეთს და როგორ ვერ გაინაწილეს თვითონ შიგნით პოლიტიკური თანამდებობები. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის პირნათლად აჩვენებდა მათ რესურსზე და მათ მიდგომაზე. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის დამოკიდებულნი არიან გარეძალებზე, განაცხადა პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის ადგილებ ზურაბ რურუა. ოპოზიციური ალიანსის დაშლა კოალიციაში მყოფებმა რამდენიმე დღის წინ თავადვე დაადასტურეს. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი კაპანაძის თქმით, სამწუხაროა, რომ ზოგიერთი ადამიანი ნაცვლად მართველი გუნდისა ნაციონალურ მოძრაობას უპირისპირდება. სამწუხაროა, რომ ზოგიერთი პირი ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიიდან ნაცვლად იმისა, რომ დაუპირისპირდეს ოცნებას ისრების სულ სხვა მიმართულებით გადააქვს და მესამე პრეზიდენტის პარტიას აკრიტიკებს უსამართლოდ და უსაფუძვლოდ. არადა ჩვენ ერთიანობა გვჭირდება, მნიშვნელოვანია ყველა იმ ადამიანის შემოერთება, რომელიც საკუთარ წვლილს შეიტანს ჩვენი გამარჯვებას. ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებაში, აღნიშნა გიორგი კაპანაძე. განმარტოთ გამოშვებას Kanye West-ის კონცერტის გამო დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობა იზღუდება, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. უკვე გადაკეტილია საავტომობილო მოძრაობა სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე, 13 საათიდან კი მეტრო წერეთლიდან ცაბაძის ქუჩამდე სრულად ჩაიკედება წერეთლის გამზირი. შეზღუდვა ხვალ ღამის 2 საათამდე ძალაში იქნება. მუნიციპალური ტრანსპორტი ალტერნატიული ქუჩებით იმოძრავებს. კონცერტის სტუმრებისთვის თბილისის მეტრო 10-ზე მეტი ავტობუსის მარშრუტი მუშაობას 2 საათით, ანუ ღამის 2 საათამდე ახანგრძლივებენ. ახლა კი უცხოეთი სახელი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტმა LGBTQ თემს მხარი დაუჭირა. ვოლდიმირ ზელენსკი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებასთან ამ საკითხზე ღიად საუბარი აუცილებელია, რადგან სახელმწიფოში ყველა თანასწორია და თანაბარი უფლებებით სარგებლობს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მარიუპოლის ერთ-ერთი მცველის მიერ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ვეტერანმა სამხედრო პრეზიდენტს კითხა, არის თუ არა ახლა უკრაინაში იმგვარი კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტების შექმნის აუცილებლობა, რომლებიც აღნიშნული თემის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას შეცვლის და მოსახლეობაში ტოლერანტობისა და ინკლუზიის დონეს ამაღლებს. ზელენსკიმ კი უპასუხა, ჩვენ ერთნაირები ვართ, ჩვენ ვიცავთ სახელმწიფოს, ჩვენ თანასწორები ვართ და ერთნაირი უფლებები გვაქვს. სრულიად ერთნაირი, მიუხედავად ნებისმიერი ცრურწმენების ან იმ ადამიანების დამოკიდებულების, რომლებიც ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნის წარმოდგენებით ცხოვრობენ, ჩვენ თანამედროვე ადამიანები ვართ, აღნიშნა ვოლოდიმირ ზელენსკი. არ ვიცი გაიგეთ თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ისინი დათანხმდნენ, რომ არასდროს ექნებათ ბირთვული იარაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვდით. ეს იყო მიზანი, ეს იყო ყველაფრის 95%, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, ირანს უფრო მეტად სურს შეთანხმების დადება, ვიდრე შეერთებულ შტატებს. და გამოშვების ბოლოს დიდი ფეხბურთის სიებცხელება მსოფლიოში დაიწყო. მუნდიალის გრანდიოზული გახსნა მექსიკოს ლეგენდარულ სტადიონზე შედგა. მასში მონაწილეობა მიიღეს ცნობილმა მომღერლებმა, მათ შორის შაკირამ. ფონისება გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი ერთდროულად 3 ქვეყანაში, შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში ტარდება. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დავბრუნდებით, მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გესურვებთ.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულს ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM რეკლამა სიურზეზე. 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისა.

0: შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გათვალისწინებით საქართველო ყირგიზეთს განიხილავს არამხოლოდ როგორც მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორს, არამედ როგორც მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყირგიზეთის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ყირგიზეთში დღევანდელი ვიზიტი ახალ ბიძგს მისცემს საქართველო-ყირგიზეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩემთვის დიდი პატივია დღეს ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად ვიმყოფებოდი ყირგიზეთის რესპუბლიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხალხებს და ქვეყნებს აკავშირებს მჭიდრო ისტორიული ურთიერთობები. როგორც აღინიშნა, ეს არის უმაღლესი დონის პირველი ვიზიტი ჩვენს ქვეყნებს შორის. აქედან გამომდინარე, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ვიზიტი არის ისტორიული. იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვიზიტი ახალ ბიძგს მისცემს საქართველო-ყირგიზეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო შინაარსიანი საუბარი ორმხრივი ურთიერთობების, ასევე შევეხეთ რეგიონული და საერთაშორისო დღის წესრიგის სხვადასხვა საკითხს. აღსანიშნავია, რომ ხელი მოეწერა ჩემი და ყირგიზეთის პრეზიდენტის ერთობლივ განცხადებას ორმხრივ დოკუმენტებს, რომლებიც მჭიდრო თანამშრომლობისთვის ხელსაყრელ პირობებს შექმნის. სამომავლოდ მინდა ჩვენს მეგობრებს მადლობა გადაუხადო უმაღლეს დონეზე გულთბილი მასპინძლობისთვისო, განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. მოლაპარაკებების შედეგად ხელი მოეწერა არაერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს. დარწმუნებული ვარ, დღეს მიღწეული შეთანხმება კიდევ უფრო გარამტკიცებს ყირგიზულ-ქართულ ურთიერთობებს, ხელ შეუწყობს ორმხრივად სასარგებლო პროექტების განხორციელებას და წვლილ შეიტანს ჩვენი ორი ქვეყნის ხალხების კეთილდღეობაში. ამის შესახებ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სადირ ჟაპაროვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც სადირ ჟაპაროვმა განაცხადა, სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა დღევანდელი განხილვების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ორმხრივ ვაჭრობაში არსებული პოზიტიური დინამიკა კიდევ ერთხელ წარმოადგენს პრაქტიკულ ნაბიჯებს, რომ გაიზარდოს სავაჭრო ბრუნვა და ასევე გაფართოვდეს პირდაპირი ბიზნეს კონტაქტები და გაფართოვდეს ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები. დღეს ყირგიზეთის რესპუბლიკა უზრუნველყოფს მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, აქტიურად ახორციელებს რეფორმებს და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს ბიზნესისა და ინვესტორებისთვის. ამ კონტექსტში ჩვენ მოვუწოდებთ ქართულ პარტნიორებს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ სატრანსპორტო, ლოგისტიკურ, სოფლის მეურნეობის, სამშენებლო, ციფრული ეკონომიკის, ტურიზმისა და სხვა პერსპექტიულ სექტორებში და შესაბამის პროექტებშიო, განაცხადა ყირგიზეთის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ჩინეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთის რკინიგზის დაკავშირებას საქართველოს საპორტო ინფრასტრუქტურასთან. განმაგზობთ გამშობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი. შიო მესამე საქართველოში ისრაელის საგანგებო და სრულუფლებიანელ ცვალი და ბუჰაია შეხვდა. ინფორმაცია საქართველოს საპატრიარქო აუცილებს. სტუმართან საუბრისას მისმა უწმენდესობამ ისაუბრა ქართველი და ებრაელი ხალხების განსაკუთრებული ურთიერთპატივისემისა და მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობის შესახებ, რომელიც მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და სიყვარულის მაგალითს წარმოადგენს. კათოლიკოს პატრიარქმა ყურადღება გაამახვილა წმენისა და სულიერი ფასეულობების მნიშვნელობაზე ორი ქვეყნის ისტორიასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მისი თქმით, მიუხედავად მცირე ტერიტორიისა და მრავალი ისტორიული განსაცდელისა, სწორედ რწმენისა და კულტურისა და ეროვნული იდენტობის ერთგულებამ გადაარჩინა ქართველი და ებრაელი ხალხები. როგორც მატყობინებენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი
1: რეალურად სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ეს საკითხი, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენ თავის დროზე რეალურად ჩავგდეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის. დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია, და კონკრეტული ძალები ცდილობენ რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ შანტაჟის

0: ეს ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ეს არის არასწორი მიდგომა. ჩვენ გვინდა სამართლიანი მიდგომა და რა თქმა უნდა ამ გზავნილით ვესაუბრები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს.
1: ბატონო ირაკლი, ოპოზიციის დაპირისპირებაზე მინდა კითხოთ, რამდენიმე თვის წინ დაახლოებით 3 თვის წინ შექმნილი ალიანსი დაშლის პირას არის თუ უკვე არ დაიშალა? ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას თავად ნაციონალური მოძრაობა, ხოლო პერიოდში ურთიერთგრავლდებების სერიებს ხედავთ. ახლა მიხეილ საკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის განახლებას ნანუკა ჟორჟოლიანის ჩართულობით აპირებს. ზოგადად ოპოზიციაში ამ ურთიერთგრავლდებებზე დაპირისპირებაზე და ასევე ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებაზე.
0: ამას ჩვენ პროგნოზირებდით, გახსოვთ რამდენიმე თვის წინანდელი პროგნოზები, იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ახალი გაერთიანება აუცილებლად დაიშლებოდა, ისე როგორც დაიშალა 10-მდე მსგავსი გაერთიანება წარსულში. Но ამას აქვს ერთი მარტივი მიზეზი, მთლიანობაში ოპოზიცია არის სუსტი და სისუსტის პირობებში რთულია მათთვის ერთმანეთთან თანამშრომლობაც, ერთმანეთიც კი არ მოწონთ და როგორ უნდა მოაწონონ ქართულ ხალხს თავი, ხო, ეს ძალიან მარტივი შეკითხვა, რომელიც შეიძლება დაისვას, აბსოლუტურად არავითარი შანსი არ აქვს ამ ოპოზიციას, იმისა, რომ რაიმე წარმატებას მიაღწიონ ქართულ ხალხთან და ამიტომ არიან ორიენტირებული არა ქართულ ხალხზე, არამედ მათ გარე პატრონებს, ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა. რაც შეეხება ანუკა ჟორჟოლიანის წინ წამოწევას ამ პროცესში, ესეც მეტყოლებს იმ უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც არის შექმნილი რადიკალურ ოპოზიციაში.
1: ბატონო ირაკლი, ასევე კითხავ ფილოსოფოს ზაზა შათვირიშვილის წერილზე, სადაც ისაუბრობს ჯო ვილსონისა და ნაციონალური მოძრაობის საერთო რიტორიკაზე, როგორც ის მას კომიკურ ფიგურას უწოდებს და ასევე ამბობს, რომ კონგრესში ვილსონი ზუსტად იმეორებს ნაციონალური მოძრაობის ტექსტებს, საუბარია ჩინა-საქართველოს ურთიერთობების კონტექსტზე და ასე შემდეგ. ზოგადად ამ საერთო რიტორიკაზე თქვენი შეფასება რა არის?
0: ნაც მოძრაობასთან ჯოულსონს ხავთ ერთი პატრონი, ერთი ხელიდან იმართებიან, ისინი იღებენ ერთ და იგივე ხალხისგან დავალებებს და აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ სინქრონიზებულია მათი განცხადებები ერთმანეთთან. Ну ეს არის საბოლოო ჯამში ის გავლენა, რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ რომის პარტიას, ამერიკაში უწოდებენ დიპ სტეიტს. ჩინეთთან დაკავშირებით გზავნილებს რაც შეეხება, თქვენ ხედავთ, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად ცდილობთ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას. ასე დროს, როდესაც ჯო ვილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართველ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური და ამ ალოგიკურობას აქვს ერთ-ერთი მიზეზი, ის იღებს დაკვეთებს, დავალებებს, ეს დავალებები არის მიმართული ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, თუმცა როგორც აქამდე არ ქონდა არავითარი განსაკუთრებული ფასი ჯო ვილსონის განცხადებებს, ასევე იქნება მომავალშიც.
1: დიდი მადლობა.
2: უსმენდით ირაკლი კობახიძის კომენტარს, რომელიც მან მედიასთან გააკეთა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. კანია ვესტის კონცერტის გამო დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობა იზღუდება, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. უკვე გადაკეტილია საავტომობილო მოძრაობა სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზეც. 13 საათიდან კი მეტრო წერეთლიდან საბაძის ქუჩამდე სრულად ჩაიკეტება წერეთლის გამზირი. შეზღუდვა ხვალღამის 2 საათამდე ძალაში იქნება. მუნიციპალური ტრანსპორტი ალტერნატიული ქუჩებით იმოძრავებს. კონცერტის სტუმრებისთვის ის მეტრო და მეტრო 10-ზე მეტი ავტობუსის მარშრუტი მოძრაობას 2 საათით, ანუ ღამის 2 საათამდე გაახანგრძლივებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის პრეზიდენტმა LGBTQ თემს მხარი დაუჭირა. ვოლოდიმირ ზელენსკი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებასთან ამ საკითხზე ღიად საუბარი აუცილებელია, რადგან სახელმწიფოში ყველა თანასწორია და თანაბარი უფლებებით სარგებლობს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მარიუპოლის ერთ-ერთი მცველის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ვეტერანმა სამხედრო პრეზიდენტს კითხა, არის თუ არა ახლა უკრაინაში იმგვარი კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტების შექმნის აუცილებლობა, რომლებიც აღნიშნული თემის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას შეცვლის და მოსახლეობაში ტოლერანტობისა და ინკლუზიის დონეს ამაღლებს. ზელენსკიმ კი უპასუხა, ჩვენ ერთნაირები ვართ, ჩვენ ვიცავთ სახელმწიფოს, ჩვენ თანასწორები ვართ და ერთნაირი უფლებები გვაქვს, სრულად ერთნაირი მიუხედავად ნებისმიერი სრულწმენების ან ადამიანების დამოკიდებულების, რომლებიც ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნის წარმოდგენები ცხოვრობენ. ჩვენ თანამედროვე ადამიანები ვართო, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. არ ვიცი გაიგეთ თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დაასრულეთ. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ისინი დათანხმდნენ, რომ არასდროს ექნებათ ბირთვული იარაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვდით. ეს იყო მთავარი მიზანი. ეს იყო ყველაფრის 95% აღნიშნა დონალდ ტრამპმა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა. ირანს უფრო მეტად სურს შეთანხმების დადება, ვიდრე შეერთებულ შტატებს. მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმებას ხელს რამდენიმე დღეში მოაწერენ და შესაძლოა ეს ევროპაშიც მოხდეს. და გამოშვების ბოლოს დიდი ფეხბურთის ციებს ხელება მსოფლიოში დაიწყო. მუნდიალის გრანდიოზული გახსნა მეხიკოს ლეგენდარულ სტადიონზე შედგა. მასში მონაწილეობა მიიღეს ცნობილმა მომღერლებმა, მათ შორის შაკირამ. ღონისძება გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი ერთდროულად სამ ქვეყანაში, შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში ტარდება. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 11 საათზე მომდევნო გამოშვებით, ჩვენ 12 საათზე დავბრუნდებით, მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ პარასკევს გისურვებთ დროებით.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენეთ

0: საქართველოში 12 საათი შესულდა ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გათვალისწინებით საქართველო ყირგიზეთს განიხილავს არა მხოლოდ როგორც მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორს, არამედ როგორც მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყირგიზეთის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ყირგიზეთში დღევანდელი ვიზიტი ახალ ბიძგს მისცემს საქართველო-ყირგიზეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩემთვის დიდი პატივია დღეს ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად ვიმყოფებოდე ყირგიზეთის რესპუბლიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხალხებს და ქვეყნებს აკავშირებს მჭიდრო ისტორიული ურთიერთობები, როგორც აღინიშნა, ეს არის უმაღლესი დონის პირველი ვიზიტი ჩვენს ქვეყნებს შორის. აქედან გამომდინარე, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ვიზიტი ისტორიულია. იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვიზიტი ახალ ბიძგს მისცემს საქართველო-ყირგიზეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო შინაარსიანი საუბარი ორმხრივი ურთიერთობების, ასევე შევეხეთ რეგიონული და საერთაშორისო დღესდღეობის სხვადასხვა საკითხებს. აღსანიშნავია, რომ ხელი მოეწერა ჩემი და ყირგიზეთის პრეზიდენტის ერთობლივ განცხადებას ორმხრივ დოკუმენტებს, რომლებიც მჭიდრო თანამშრომლობისთვის ხელსაყრელ პირობებს შექმნის. სამომავლოდ მინდა ჩვენს მეგობრებს მადლობა გადაუხადო უმაღლეს დონეზე გულთბილი მასპინძლობისთვისო, განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. მოლაპარაკებების შედეგად ხელი მოეწერა არაერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს. დარწმუნებული ვარ, დღეს მიღწეული შეთანხმება კიდევ უფრო განამტკიცებს ყირგიზულ-ქართულ ურთიერთობებს, ხელს შეუწყობს ორმხრივად სასარგებლო პროექტების განხორციელებას და წვლილს შეიტანს ჩვენი ორი ქვეყნის ხალხების კეთილდღეობაში. ამის შესახებ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სადირ ჟაპაროვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც სადირ ჟაპაროვმა განაცხადა, სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა დღევანდელი განხილვის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ორმხრივ ვაჭრობაში არსებული პოზიტიური დინამიკა კიდევ ერთხელ წარმოადგენს პრაქტიკულ ნაბიჯებს, რომ გაიზარდოს სავაჭრო ბრუნვა და ასევე გაფართოვდეს პირდაპირი ბიზნეს კონტაქტები და გაფართოვდეს ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები. დღეს ყირგიზეთის რესპუბლიკა უზრუნველყოფს მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, აქტიურად ახორციელებს რეფორმებს და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს ბიზნესისა და ინვესტორებისთვის. ამ კონტექსტში ჩვენ მოვუწოდებთ ქართულ პარტნიორებს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთოს სატრანსპორტო, ლოგისტიკულ, სოფლის მეურნეობის, სამშენებლო, ციფრული ეკონომიკის, ტურიზმისა და სხვა პერსპექტიულ სექტორებში და შესაბამის პროექტებშიო, განაცხადა ყირგიზეთის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ჩინეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთის რკინიგზის დაკავშირებას საქართველოს საპორტო ინფრასტრუქტურასთან. განმარგზობთ გამოშვებას, ნაცმოძრაობას და ჯო ვილსონს ყავს ერთი პატრონი. ერთი ხელიდან იმართებიან ისინი, იღებენ დავალებებს ერთი და იმავე ხალხისგან. აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ სინქრონიზებულია მათი განცხადებები ერთმანეთთან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყირგიზეთში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა. ყობახიძის თქმით, საქართველო და ამერიკა ერთად ცდილობენ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას და ასეთ დროს, როდესაც ჯო ვილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართლმადიდებელ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას, მოვის გამო არის აბსოლუტურად ალოგიკური. ირაკლი ყობახიძის კომენტარს ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ზრობას და ჯოულსონს ხავთ ერთი პატრონი, ერთი ხელიდან იმართებიან ისინი, იღებენ ერთ და იგივე ხალხისგან დავალებებს და აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ სინქრონიზებულია მათი განცხადებები ერთმანეთთან. Ну ეს არის საბოლოო ჯამში ის გავლენა, რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ რომის პარტიას, ამერიკაში უწოდებენ დიპ სტეიტს. ჩინეთთან დაკავშირებით გსავნელებს, რაც შეეხება, თქვენ ხედავთ, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად ცდილობთ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას. ასე დროს, როდესაც ჯო ვილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართლმადიდებელ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური და ამ ალოგიკურობას აქვს ერთ-ერთი მიზეზი. ის იღებს დაკვეთებს, დავალებებს. ეს დავალებები არის მიმართული ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. თუმცა, როგორც აქამდე არ ქონდა არავითარი განსაკუთრებული ფასი ჯო ვილსონის განცხადებებს, ასევე იქნება მომავალშიც.
0: უსმენით ირაკლი ყობახიძის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგზავნოთ გამოშვებას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საქართველოში ისრაელის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ვალიდ აბუ ჰაიეს შეხვდა, ინფორმაცია საქართველოს საპატრიარქო აუცილებს. სტუმართან საუბრისას მისმა უწმინდესობამ მისაუბრა ქართველი და ებრაელი ხალხების განსაკუთრებული ურთიერთპატივისცემისა და მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობის

პრობის შესახებ, რომელიც მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და სიყვარულის მაგალითს წარმოადგენს. კათოლიკოს პატრიარქმა ყურადღება გაამახვილა რწმენისა და სულიერი ფასეულობების მნიშვნელობაზე ორი ქვეყნის ისტორიასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მისი თქმით, მიუხედავად მცირე ტერიტორიისა და მრავალი ისტორიული განსაცდელისა, სწორედ რწმენის, კულტურისა და ეროვნული იდენტობის ერთგულებამ გადაარჩინა ქართველი და ებრაელი ხალხები. ელჩმა კათოლიკოს პატრიარქს აღსაყდრება მიულოცა, მადლობა გადაუხადა მიღებისთვის და აღნიშნა, რომ მისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საქართველოს საპატრიარქოში სტუმრობა და პირადად მისი უწმინდესობის გაცნობას. მან ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად რელიგიური განსხვავებისა, ქრისტიანობას დიდ პატივს სცემს, რადგან ქართველ და ებრაელ ერებს მრავალი საერთო ღირებულება აერთიანებს. შეხვედრის დასასრულს კი მხარეებმა ერთმანეთს სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. განმარტოთ გამოშვებას ოპოზიციური ალიანსის დაშლა ამ დრომდე რჩება პოლიტიკური შეფასებების თემად. მართულ გუნდში კიდევ ერთხელ აცხადებენ, რომ ნაციონალებისა და ყოფილი ნაციონალების ქმედებები არასერიოზული და კომიკურიც კი არის. მათი განმარტებით ევროპელი ბიუროკრატებისა და ზოგიერთი ელჩების მიერ წახალისებულმა პოლიტიკოსებმა საკუთარი რესურსი საბოლოო დამოწურეს. შიდა დაპირისპირებები მიმდინარეობს. ჩვენ ვხედავთ, როგორ ჭამენ ერთმანეთს და როგორ ვერ გაინაწილეს თვითონ შიგნით პოლიტიკური თანამდებობები. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის პირნათლად აჩვენებდა მათ რესურსზე. მათ მიდგომაზე ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის დამოკიდებულნი არიან გარეძალებზე, განაცხადა პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ზუკარ ურვა. ეთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი კაპანაძის თქმით, სამწუხაროა, რომ ზოგიერთი ადამიანი ნაცვლად მართველი გუნდისა ნაციონალურ მოძრაობას უპირისპირდება. სამწუხაროა, რომ ზოგიერთი პირი ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიიდან ნაცვლად იმისა, რომ დაუპირისპირდეს ოცნებას, ისრები სულ სხვა მიმართულებით გადააქვს და მესამე პრეზიდენტის პარტიას აკრიტიკებს უსამართლოდ და უსაფუძვლოდ, არა და ჩვენ ერთიანობა გვჭირდება. მნიშვნელოვანია ყველა იმ ადამიანის შემოერთება, რომელიც საკუთარ წვლილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებაში. შეო აღნიშნა გიორგი კაპანაძე. განმარტოთ გამოშვებას ქანიე ვესტის კონცერტის გამო დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობა იზღუდება, ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. უკვე გადაკეტილია საავტომობილო მოძრაობა სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე. 13 საათიდან კი მეტრო წერეთლიდან ცაბაძის ქუჩამდე სრულად ჩაიკედება წერეთლის გამზირი. შეზღუდვა ხვალ ღამის 2 საათამდე ძალაში იქნება. მუნიციპალური ტრანსპორტი ალტერნატიული ქუჩებით იმოძრავებს. აქვე ცნობისთვის, კონცერტის სტუმრებისთვის თბილისის მეტრო და 10-ზე მეტი ავტობუსის მარშრუტი მოძრაობას 2 საათით ანუ ღამის 2 საათამდე ახანგრძლივებენ. ახალ გეუცხოეთის ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ LGBTQ თემს მხარი დაუჭირა. ვოლდიმირ ზელენსკი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებასთან ამ საკითხზე ღია საუბარი აუცილებელია, რადგან სახელმწიფოში ყველა თანასწორია და თანაბარი უფლებებიც სარგებლობს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მარიუპოლის ერთ-ერთი მცველის მიერ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ვეტერანმა სამხედრო პრეზიდენტს კითხა, არის თუ არა ახლა უკრაინაში იმგვარი კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტების შექმნის აუცილებლობა, რომლებიც აღნიშნული თემის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას შეცვლის და მოსახლეობაში ტოლერანტობისა და ინკლუზიის დონეს აამაღლებს. ვოლდიმირ ზელენსკიმ კი უპასუხა: ჩვენ ერთნაირები ვართ, ვიცავთ სახელმწიფოს, ჩვენ თანასწორები ვართ და ერთნაირი უფლებები გვაქვს. მიუხედავად ნებისმიერი ცრურწმენებისა ან იმ ადამიანების დამოკიდებულების, რომლებიც ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნის წარმოდგენებით ცხოვრობენ, ჩვენ თანამედროვე ადამიანები ვართ, აღნიშნა ვოლდიმირ ზელენსკი. არ ვიცი გაიგეთ თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ისინი დათანხმდნენ, რომ არასდროს ექნებათ ბირთვული იარაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვდით. ეს იყო მიზანი, ეს იყო ყველაფრის 95%, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, ირანს უფრო მეტად სურს შეთანხმების დადება, ვიდრე შეერთებულ შტატებს. მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმებას ხელს რამდენიმე დღეში მოაწერენ და შესაძლოა ეს ევროპაში მოხდეს. და გამოშვების ბოლოს დიდი ფეხბურთის ციებს ხელება მსოფლიოში უკვე დაიწყო. მუნდიალის გრანდიოზული გახსნა მეხიკოს ლეგენდარულ სტადიონზე შედგა. მასში მონაწილეობა მიიღეს ცნობილმა მომღერლებმა, მათ შორის შაკირამ. ღონისძიება გრანდიოზული ფოიერვერკებით დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი ერთდროულად სამ ქვეყანაში, შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში ტარდება. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავბრუნდებით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიურცე FM. რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: ძრობას და ჯოვილსონს ყავთ ერთი პატრონი, ერთი ხელიდან იმართებიან ისინი, იღებენ დავალებებს ერთი და იმავე ხალხისგან. აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ სინქრონიზებულია მათი განცხადებები ერთმანეთთან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყირგიზეთში ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა. ყობახიძის თქმით, საქართველო და ამერიკა ერთად ცდილობენ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას და ასეთ დროს, როდესაც ჯოვილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართველ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური. ირაკლი ყობახიძის კომენტარი ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ.
1: ნაც მოძრაობას და ჯოვილსონს ყავთ ერთი პატრონი, ერთი ხელიდან იმართებიან ისინი, იღებენ ერთ და იგივე ხალხისგან დავალებებს და აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ სინქრონიზებულია მათი განცხადებები ერთმანეთთან. Ну ეს არის საბოლოო ჯამში ის გავლენა, რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ რომის პარტიას, ამერიკაში უწოდებენ დიპ სტეიტს. ჩინეთთან დაკავშირებით გსავნელებს რა შეეხება, თქვენ ხედავთ, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად ცდილობთ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას, ასე დროს როდესაც ჯოვილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართველ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური და ამ ალოგიკურობას აქვს ერთ-ერთი მიზეზი. ის იღებს დაკვეთებს, დავალებებს, ეს დავალებები არის მიმართული ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. თუმცა, როგორც აქამდე არ ქონდა არავითარი განსაკუთრებული ფასი ჯოვილსონის განცხადებებს, ასევე იქნება მომავალშიც.
0: მოსმენით ირაკლი ყობახიძის კომენტარს ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. კოლექტიური ნაცმოძრაობა მხოლოდ დავალების შემსრულებელი კონსტიტუციურ ფარგლებს გარეთ გასული ეგრეთ წოდებული პარტია. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. გორდულაძის თქმით, ისინი ერთმანეთში ძალაუფლებას თავიანთი პატრონის წინაშე ადგილსაც ვერ იყოფენ. დავალებაც იყო, რომ ისინი როგორმე გაერთიანებულიყვნენ და საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ შეერთებული ძალებით ებრძოლოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არ გამოდის. ამ პოლიტიკური ბანდის წევრებს ერთმანეთის მიმართ განსაკუთრებული ზიზღი აქვთ. ისინი ერთმანეთში ძალაუფლებას და თავიანთი პატრონის წინაშე ადგილსაც ვერ იყოფენ. შესაბამისად, დაპირისპირებას ერთმანეთის შეურაცხყოფას და დაჭმას ხედავთ. კიდევ ერთი სერია ვიხილეთ, მაგრამ ჩვენ გვინდა ეს სერიალი კვლავ გაგრძელდეს. ახალი სერიის გამოსვლას მოუთმენლად ველითო განაცხადა არჩილ გორდულაძე. განმარგზობთ გამშვებას. პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ყირგიზეთში ისტორიულია. იმ თვალსაზრისით, რომ არასდროს ყოფილა მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოდან ყირგიზეთში. რა თქმა უნდა, ეს კარგი შესაძლებლობაა, რომ ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა მიმართულებით ურთიერთობები განვითარდეს და უფრო გაღრმავდეს. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრები შეაჯამა. შეუხვდით ჩემს კოლეგას, ვისაუბრეთ ორმხრივით ურთიერთობების დინამიკაზე და შესაძლებლობებზე, რაც არსებობს თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებით. გაფორმდა რამდენიმე შეთანხმება, რაც ეხება სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობას, ასევე პროგრამა, რომელიც მომდევნო წლების განმავლობაში განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნების შორის თანამშრომლობას, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილო. მინისტრის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის სამომავლო თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი არსებობს და მხარეებს შორის გაგრძელდება მუშაობა არსებული შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებისთვის. ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან სადირ ჟაპაროვთან. ჩვენს დელეგაციებთან ერთად განვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სოციალურ ქსელში წერს. ყობახიძე აღნიშნავს, რომ განსახილველ საკითხებს შორის იყო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, მათ შორის სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხები. განვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, მათ შორის ვაჭრობა, დაკავშირებადობა, სოფლის მეურნეობა და სხვა საერთო ინტერესების საკითხები. კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ერთგულება ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაძლიერებისა და თანამშრომლობის გაფართოებისადმი, აღნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მოლაპარაკებების შედეგად ხელი მოეწერა არაერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს. დარწმუნებული ვარ, დღეს მიღწეული შეთანხმება კიდევ უფრო განამტკიცებს ყირგიზულ-ქართულ ურთიერთობებს, ხელს შეუწყობს ორმხრივად სასარგებლო პროექტების განხორციელებას და წვლილს შეიტანს ჩვენი ორი ქვეყნის ხალხების კეთილდღეობაში. ამის შესახებ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სადირ ჟაპაროვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც სადირ ჟაპაროვმა განაცხადა, სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა დღევანდელი განხილვების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ორმხრივ ვაჭრობაში არსებული პოზიტიური დინამიკა კიდევ ერთხელ წარმოადგენს პრაქტიკულ ნაბიჯებს, რომ გაიზარდოს სავაჭრო ბრუნვა და ასევე გაფართოვდეს პირდაპირი ბიზნეს კონტაქტები და გაფართოვდეს ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები. დღეს ყირგიზეთის რესპუბლიკა უზრუნველყოფს მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, აქტიურად ახორციელებს რეფორმებს და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს ბიზნესისა და ინვესტორებისთვის. ამ კონტექსტში ჩვენ მოვუწოდებთ ქართულ პარტნიორებს, რომ უფრო აქტიურად შეერთონ სატრანსპორტო, ლოგისტიკურ, სოფლის მეურნეობის, სამშენებლო

0: ციფრული ეკონომიკის, ტურიზმისა და სხვა პერსპექტიულ სექტორებში და შესაბამის პროექტებში განაცხადა ყირგიზეთის პრეზიდენტმა. განმარტოთ გამშვებას ალბათ ის დრო მოვიდა ოპოზიცია, რომ გამართავს 20 ივნისთან დაკავშირებით აქციას ოცნებად შეუერთდეს ოცნების ხელისუფლებას გიორგი გახარიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე კი არ უნდა აღეძრა 20 ივნისს. არამედ პირიქით მადლობა უნდა ეთქვა ამის შესახებ პარტია გახარიას საქართველოსთვის დეპუტატმა შალვა კერესელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით 2019 წლის 20 ივნისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მაშინდელმა მინისტრმა გიორგი გახარიამ სახელმწიფო ინსტიტუტზე შტურმი აღკვეთა. კერესელიძე ამბობს, რომ გიორგი გახარიას შინაგან საქმეთა სამინისტროს შტურმი, რომ არ აღეკვეთა, დღეს ოცნება ხელისუფლებაში აღარ ექნებოდა. დღეს რომ გახარიას პარტიის წევრი გამოდის და ადამიანის უფლებებზე საუბრობს, მინიმუმ არასწორია. ამ საკითხზე საუბრის მორალური უფლება არ აქვს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პარტია გახარიას საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გუნდის ინიციატივა სასაცილო და პოპულისტურია. ინიციატივას აყენებენ დღეს, როცა ოპოზიციაში არიან, როცა მათი ლიდერი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ყველას გახსოვს 20 ივნისის საღამოს როგორ წარიმართა პროცესები. ყველამ იცის სტრასბურგის გადაწყვეტილება, თუ როგორ დაევალა სახელმწიფოს გამოიძიოს პროცესი 20 ივნისთან დაკავშირებით და მიეცეს პასუხისგებაში დამნაშავეები და ბრძანების გამცემი პირები. ეს ძალიან კარგად იციან თვითონაც და ამ პროცესში დიდი ნაწილი მონაწილეობდა. დღეს რომ გახარიას პარტიის წევრი გამოდის და ადამიანის უფლებებზე საუბრობს, მინიმუმ არასწორიაო, განაცხადა თორნიკე ჭეიშვილმა. ქვეშ გახსენებთ, რომ პარტია გახარიას საქართველოსთვის პარლამენტში შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პროექტს აინიცირებს. პარტიის დეპუტატის გიგა ფარულავას განცხადებით, ინიცირებული კანონპროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კვოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერების აღმოფხვრა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა. გამარჯვებულს გამშვებას Kanye West-ის კონცერტის გამო დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობა იზღუდება, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. უკვე გადაკეტილია საავტომობილო მოძრაობა სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე. 13 საათიდან კი მეტრო წერეთლიდან ცაბაძის ქუჩამდე სრულად ჩაიკეტა წერეთლის გამზირი. შეზღუდვა ხვალ ღამის 2 საათამდე იქნება ძალაში. მუნიციპალური ტრანსპორტი ალტერნატიული ქუჩებით იმოძრავებს. კონცერტის სტუმრებისთვის თბილისის მეტრო და 10-ზე მეტი ავტობუსის მარშრუტი მოძრაობას 2 საათი ანუ ღამის 2 საათამდე გაახანგრძლივებს. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. კაია კალასი ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურს იცავს და აცხადებს, რომ უწყება დამატებით ღირებულებას. ქმნის კალასი პასუხობს საფრანგეთის მთავრობის მიერ მომზადებულ სადისკუსიო დოკუმენტს, რომელშიც ევროკავშირის საგარეო უწყებისთვის რადიკალური ვარიანტები იყო წარმოდგენილი, მათ შორის მისი ევროკომისიის კონტროლის ქვეშ სრულად მოქცევა. მე ხაზს გავუსვამდი იმას, რა მხელა დამატებით ღირებულებას შევუქმნით ევროპას, როგორც გუნდმა და განსაკუთრებით ევროპაში მასშტაბური ომის მძვინვარების მომენტში, აღნიშნულია კალასის წერილში, რომელიც მან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის 5000 თანამშრომელს გაუგზავნა. ელექტრონულ წერილში ესტონეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა კალასმა, რომელიც 2024 წლიდან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ მიესალმება რეფორმებთან დაკავშირებულ დებატებს, თუმცა მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტების როლები და პასუხისმგებლობები ხელშეკრულებებში მკაფიოდ არის განსაზღვრული. და გამშვების ბოლოს ამერიკელი მილიარდერი კომპანიების Tesla, SpaceX-ისა და სოციალურ ქსელ X-ის მფლობელი ილონ მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. მასკის ქონების უმეტესი ნაწილი ამჟამად SpaceX-ში არის მობილიზებული, სადაც დაახლოებით $866 მილიარდი ღირებულების წილი ეკუთვნის. კომპანიის დოკუმენტებზე დაყრდნობით Reuters-ის გამოთვლებით, Tesla-სთან და მის სხვა ქონებასთან ერთად მისი წმინდა ქონება 12 ივნის აქციებით ვაჭრობის დაწყებისას $1.1 ტრილიონს გადააჭარბებს. ეს მაჩვენებელი მოიცავს აქციებს, რომლებიც დროთა განმავლობაში ფლობელობაში გადავა. შეგახსენებთ, რომ 94 წლის ილონ მასკი სამხრეთ აფრიკის ქალაქ პრეტორიაში დაიბადა. კანადელი დედისა და სამხრეთ აფრიკელი მამის ოჯახში სწავლობდა პენსილვანიის უნივერსიტეტში, რომელიც 1997 წელს დაამთავრა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ესპენიუს სერტილიო. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სიუცია. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გზავნობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

რადიო სივრცე FM 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: არის საბოლოო ჯამში ის გავლენა, რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ ომის პარტიას, ამერიკაში უწოდებენ დიპ სტეიტს, ჩინეთთან დაკავშირებით ქსოვნელებს რაც შეეხება, თქვენ ხედავთ, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად ცდილობთ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას, ასე დროს, როდესაც ჯო ვილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართველ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური და ამ ალოგიკურობას აქვს ერთ-ერთი მიზეზი, ის იღებს დაკვეთებს, დავალებებს, ეს დავალებები არის მიმართული ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, თუმცა როგორც აქამდე არ ქონდა არავითარი განსაკუთრებული ფასი ჯო უილსონის განცხადებებს, ასე ვიქნება მომავალში.
1: უსმენთ ირაკლი კობახიძის კომენტარს, ჩვენ კი გარვაგზავნოთ გამოშვებას კოლექტიური ნაცმოძრაობა მხოლოდ დავალების შემსრულებელი კონსტიტუციურ ფარგლებს გარეთ გასული ეგრეთ წოდებული პარტია ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. გორდულაძის თქმით, ისინი ერთმანეთში ძალაუფლებას და თავიანთი პატრონის წინაშე ადგილსაც ვერ იყოფენ. დავალებაც იყო, რომ ისინი როგორმე გაერთიანებული იყვნენ და საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ შეერთებული ძალებით ებრძოლოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არ გამოდის ამ პოლიტიკური ბანდის წევრებს ერთმანეთის მიმართ კუთრებული ზიზღი აქვთ. ისინი ერთმანეთში ძალაუფლებას და თავიანთი პატრონის წინაშე ადგილსაც ვერ იყოფენ. შესაბამისად, დაპირისპირებას ერთმანეთის შეურაცხყოფას და დაჭმას ვხედავთ. კიდევ ერთი სერია ვიხილეთ, მაგრამ ჩვენ გვინდა ეს სერიალი კვლავაც გაგრძელდეს. ახალი სერიის გამოსვლას მოუთმენლად ველითო, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. განმარტოთ გამშვებას პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ყირგიზეთში. ისტორიულია იმ თვალსაზრისით, რომ არაზროს ყოფილა მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოდან ყირგიზეთში. რა თქმა უნდა, ეს კარგი შესაძლებლობაა, რომ ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა მიმართულებით ურთიერთობები განვითარდეს და უფრო გაღრმავდეს. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრები შეაჯამა. შევხვდით ჩემს კოლეგას, ვისაუბრებთ ორმხრივი ურთიერთობების დინამიკაზე და შესაძლებლობებზე, რაც არსებობს თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებით გაფორმდა რამდენიმე შეთანხმება, რაც ეხება სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობას, ასევე პროგრამა, რომელიც მომდევნო წლების განმავლობაში განსაზღვრავს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისივე განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის სამომავლო თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი არსებობს და მხარეებს შორის გაგრძელდება მუშაობა არსებული შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებისთვის. ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან სადირ ჟაპაროვთან. ჩვენს დელეგაციებთან ერთად განვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. კობახიძე აღნიშნავს, რომ განსახილველ საკითხებს შორის იყო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, მათ შორის სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხებიც. განვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, მათ შორის ვაჭრობა, დაკავშირებადობა, სოფლის მეურნეობა და სხვა საერთო ინტერესების საკითხები. კიდევ ერთხელ დაბადესტურეთ ერთგულება ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაძლიერებისა და თანამშრომლობის გაფართოებისადმი, აღნიშნავს საქართველოს მთავრობის მეთაური. მოლაპარაკებების შედეგად ხელი მოეწერა არაერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს. დარწმუნებული ვარ, დღეს მიღწეული შეთანხმება კიდევ უფრო განამტკიცებს ყირგიზულ-ქართულ ურთიერთობებს, ხელს შეუწყობს ორმხრივად სასარგებლო პროექტების განხორციელებას და წვლილ შეიტანს ჩვენი ორი ქვეყნის ხალხების კეთილდღეობაში. ამის შესახებ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სადირ ჟაპაროვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც სადირ ჟაპაროვმა განაცხადა, სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა დღევანდელი განხილვების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ორმხრივ ვაჭრობაში არსებული პოზიტიური დინამიკა კიდევ ერთხელ წარმოადგენს პრაქტიკულ ნაბიჯებს, რომ გაიზარდოს სავაჭრო ბრუნვა და ასევე გაფართოვდეს პირდაპირი ბიზნეს კონტაქტები და გაფართოვდეს ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები. დღეს ყირგიზეთის რესპუბლიკა უზრუნველყოფს მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, აქტიურად ახორციელებს რეფორმებს და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს ბიზნესისა და ინვესტორებისთვის. ამ კონტექსტში ჩვენ მოგვწოდებთ ქართულ პარტნიორებს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ სატრანსპორტო, ლოგისტიკურ, სოფლის მეურნეობის, სამშენებლო, ციფრული ეკონომიკის, ტურიზმისა და სხვა პერსპექტიულ სექტორებსა და შესაბამის პროექტებში, განაცხადა ყირგიზეთის პრეზიდენტმა. განმარტოთ გამშვებას, ალბათ ის დრო მოვიდა ოპოზიცია, რომ გამართავს 20 ივნისთან დაკავშირებით აქციას, ოცნებად შეუერთდება ოცნების ხელისუფლებას გიორგი გახარიას წინააღმდეგ. სისხლის სამართლის საქმე კი არ უნდა აღეძრა 20 ივნისს, არამედ პირიქით მადლობა უნდა ეთქვა. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოს დეპუტატმა შალვა კერესელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, 2019 წლის 20 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მაშინდელმა მინისტრმა გიორგი გახარიამ სახელმწიფო ინსტიტუტზე შტურმი აღკვეთეს. კერესელიძე ამბობს, რომ გიორგი გახარიასა და შინაგან საქმეთა და სამინისტრო შტურმი, რომ აღიკვეთა დღეს, ოცნება ხელისუფლებაში აღარ იქნებოდა. დღეს რომ გახარიას პარტიის წევრი გამოდის და ადამიანის უფლებებზე საუბრობს, მინიმუმ არასწორია. ამ საკითხზე საუბრის მორალური უფლებაც არ აქვს. ამის შესახებ ქართული ცნობის დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პარტია გახარია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გუნდის ინიციატივა

0: ტივა სასაცილო და პოპულისტური აქვე შეგახსენებთ რომ პარტია გახარეს საქართველოსთვის პარლამენტში შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პროექტს აინიცირებს პარტიის დეპუტატის გიგა ფარულავას განცხადებით ინიცირებული კანონ პროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს კვოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერების აღმოფხვრა რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა განმარტოთ გამოშვებას 11 ივნის საქართველოს საპატრიარქოში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსისა ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საქართველოში დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს გარეთ უორდს შეხვდა. შეხვედრა გულდფილ და მეგობრულ ვითარებაში წარიმართა მისმა უწმინდესობამ მადლობა გადაუხადა სტუმარს მაუბრძანებისთვის და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე რომ ელჩი თავისუფლად ფლობს ქართულ ენას რაც მისი თქმით საქართველოს და ქართული კულტურისადმი განსაკუთრებული პატივისცემისა და სიყვარულის გამოხატულება. თავის მხრივ ელჩმა მადლობა გადაუხადა მის უწმინდესობას მიღებისა და გულთბილი მასპინძლობისთვის და აღნიშნა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი როლი აქვს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მან კიდევ ერთხელ გამოხატა სამძიმარი ნეტარხსენებულ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის გარდაცვალების გამო და გაიხსენა მისი უდიდესი ავტორიტეტი. სტუმარმა მის უწმინდესობას გადაცა დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამისა და ანგლიკანური ეკლესიის მეთაურის მილოცვა კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრებასთან დაკავშირებით. განმარტოთ გამოშვებას Kanye West-ის კონცერტის გამო დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობა იზღუდება ინფორმაციას თბილისის მერია აფრცელებს. უკვე გადაკეტილია საავტომობილო მოძრაობა სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე. 13 საათიდან კი მეტრო წერეთლიდან ცაბაძის ქუჩამდე სრულად ჩაიკეტა წერეთლის გამზირი. შეზღუდვა ხვალ ღამის 2 საათამდე რჩება ძალაში. მუნიციპალური ტრანსპორტი ალტერნატიული ქუჩებით იმოძრავებს. კონცერტის სტუმრებისთვის კი თბილისის მეტრო და 10-ზე მეტი ავტობუსის მარშრუტი მოძრაობას 2 საათი თან ღამის 2 საათამდე გახანგრძლივებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ კაია კალასი ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურს იცავს და აცხადებს რომ უწყება დამატებით ღირებულებას ქმნის. კალასი პასუხობს საფრანგეთის მთავრობის მიერ მომზადებულ სადისკუსიო დოკუმენტს რომელშიც ევროკავშირის საგარეო უწყებისთვის რადიკალური ვარიანტები იყო წარმოდგენილი მათ შორის მისი ევროკომისიის კონტროლის ქვეშ სრულად მოქცევა. მე ხაზს გავუსვამდი იმას რამ ხელა დამატებითი ღირებულება შემოქმედი ევროპას როგორც გუნდმა განსაკუთრებით კი ევროპაში მასშტაბური ომის მძვინვარების მომენტში აღნიშნულია კაია კალასის წერილში რომელიც მან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის 5000 თანამშრომელს გაუგზავნა. ელექტრონულ წერილში ესტონეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა კაია კალასმა, რომელიც 2024 წლიდან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ მიესალმება რეფორმებთან დაკავშირებულ დებატებს, თუმცა მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტების როლები და პასუხისმგებლობები ხელშეკრულებაში მკაფიოდ არის განსაზღვრული. და გამოშვების ბოლოს ამერიკელი მილიარდერი კომპანიების Tesla, SpaceX-ისა და სოციალურ ქსელ X-ის მფლობელი ილონ მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. მასკის ქონების უმეტესი ნაწილი ამჟამად SpaceX-ში არის მობილიზებული, სადაც დაახლოებით 866 მილიარდი დოლარის ღირებულების წილი ეკუთვნის. კომპანიის დოკუმენტებზე დაყრდნობით Reuters-ის გამოთვლები Tesla-სთან და მის სხვა ქონებასთან ერთად მისი წმინდა ქონება 12 ივნის აქციებით ვაჭრობის დაწყებისას 1.1 ტრილიონ დოლარს დააჭარბებს. ეს მაჩვენებელი მოიცავს აქციებს, რომლებიც დროთა განმავლობაში მის მფლობელობაში გადავა. ცნობისთვის 94 წლის მასკი სამხრეთ აფრიკის ქალაქ პრეტორიაში დაიბადა. კანადელი დედისა და სამხრეთ აფრიკელი მამის ოჯახში სწავლობდა პენსილვანიის უნივერსიტეტში, რომელიც 1997 წელს დაამთავრა. ტესლას აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა მან 2008 წელს დაიკავა იმ რწმენით, რომ ელექტრომობილებს შეძლოთ მაღალი წარმადობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მახასიათებლების შერწყმა, რაც გლობალური საავტომობილო ინდუსტრიის ხელახლა განსაზღვრას შეუწყობდა ხელს. ავტოინდუსტრიის ზოგიერთი და კურაბლის თქმით ტესლას წარმატებამ და მისმა ტრილიონ დოლარზე მეტმა საბაზრო კაპიტალიზაციამ ტრადიციულ ავტო მწარმოებლებს ელექტრომობილებზე გადასვლაში დაეხმარა. ტესლასა და SpaceX-ის გარდა მასკი კიდევ 5 კომპანიის თანადამფუძნებელია, მათ შორისაა გვირაბების გაყვანის სტარტაპ Boring Company და ტვირთის იმპლანტების მწარმოებელი Neuralink. ამგვარი გახდა დახელი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსან კი დაჩი გაჩეჩილაძე. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვების 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვეძე შემოგერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ოშაბათამდე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, ბედნიერი უქმეები ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: 15 საათი შესრულდა. საქართველოსი რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს მთავრობის ვიზიტი ყირგიზეთში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვს შეხვდა. შეხვედრები გაიმართა საქართველოს დელეგაციის სხვა წევრებთანაც. განხილული იყო ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, მათ შორის ვაჭრობა, დაკავშირებადობა, სოფლის მეურნეობა. საქართველოს დელეგაცია ყირგიზეთში ვიზიტს აფასებს.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ უმაღლეს დონეზე ვიზიტები ჩვენს ქვეყნებს შორის არასოდეს განხორციელებულა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ჭიდრო ისტორიული კავშირი ჩვენს ხალხებსა ჩვენს ქვეყნებს შორის. მოხარული ვართ, რომ ახლა შედგა ეს ვიზიტი, ჩვენ ასევე ყირგიზეთის პრეზიდენტი მოვიწვიეთ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ გავაღმაოთ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირები სხვა

0: ქვეყანას საბოლოოდ შავ ზღვასთან და დასავლურ სივრცესთან. აქედან გამომდინარე ყირგიზეთისთვის არის მნიშვნელოვანი ბუნებრივია ჩვენთან თანამშრომლობა ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით, ანალოგურად ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ამ თანამშრომლობის გაღრმავება.
1: შევხვდით ჩემს კოლეგას, ვისაუბრეთ ორმხრივი ურთიერთობების დინამიკაზე, შესაძლებლობებზე, რაც არსებობს თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებით. გაფორმდა რამდენიმე შეთანხმება, რაც ასევე ეხება სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას, ასევე პროგრამა, რომელიც მომდევნო წლების განმავლობაში განსაზღვრავს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ის, რაც აქვს ყირგიზეთს, ჩინეთსა და უზბეკეთს, რომლითაც მოხდება სარკინიგზო ხაზით დაკავშირება ამ სამი ქვეყნის. ეს პირდაპირ პროპორციულად დადებითად აისახება ჩვენ ქვეყანას და რამეთუ ეს მარშრუტი შეუერთდება შუადერეფნის ამ თლიან კონტექსტს, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში შეიძლება დღეს თამამად ითქვას, რომ დაახლოებით 2031 წლიდან საგრძნობლად მოიმატებს შუადერეფანში ტვირთნაკადი და მნიშვნელოვანია ამ კონტექსში ანაკლის ხმაწყლოვანი პორტის განვითარება. ჩვენ უკვე გვაქვს ძალიან აქტიური სამშენებლო პროცესი ანაკლის ხმაწყლოვან პორტში.
3: განაგზობთ გამოშვებას ბრიუსელში საქართველოს დელეგაციასა და ევროკომისიის დელეგაციას შორის გამართა შეხვედრა სავიზო დიალოგის ფარგლებში. კერძოდ, საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის სავიზო გამონაკლისის დროებით შეჩერების თაობაზე ევროკომისიის 26 წლის 6 მარტის აღმასრულებელ რეგულაციებთან დაკავშირებით. საქართველოს საგარეო წყობის ცნობით, არასაკმარისი დასაბუთების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებითი შეჩერების შესახებ უსამართლოა. დღეს კომენტარი საგარეო საქმეთა მინისტრმა და სხვა წევრებმაც გააკეთეს.
0: ყველა მიმართულებით ჩვენ ვართ ღია დიალოგისთვის, მათ შორის იმ თემებზეც, რაც განიხილებოდა ბრიუსელში კონკრეტულად ვიზებთან დაკავშირებით. ჩვენი პასუხები არის ძალიან ცხადი, ძალიან ტაფიო. ყველაფერი დანარჩენი არის პოლიტიკა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ევროპულ ბიუროკრატიაში შეიცვლება მიდგომები, ჩამოყალიბდება სამართლიანი მიდგომა ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ. ჩვენ თავის დროზე რეალურად ჩავგდეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის, დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია და კონკრეტული ძალები ცდილობენ რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ შანტაჟისთვის ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს არის არასწორი მიდგომა. ჩვენ გვინდა სამართლიანი მიდგომა და რა თქმა უნდა ამ გზავნილით ვესაუბრები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს.
1: ეს იყო პირველი შეხვედრა სამუშაო დონეზე, რომლის ფარგლებშიც მოხდა პოზიციების გაცვლა და ჩვენი მხრიდან მთავარი მიზანი იყო, რომ ევროპულ მხარეს ამ დონეზე მიწოდებოდა ინფორმაცია და ქართული მხარის პოზიციები თითოეულ საკითხზე, რაც შეეხება სავიზო დიალოგს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს იყო პირველი შეხვედრა, ეს არ არის ბოლო შეხვედრა და მოველით, რომ ევროკავშირის მხარე უფრო მეტად გაითვალისწინებს იმ ლეგიტიმურ მიზეზებს, რაც არსებობს სავიზო დიალოგის ფარგლებში და იმ ლეგიტიმურ პირობებს, რაც აქვს ქართულ მხარეს.
4: ვიტყოდი, რომ იყო ყველაფრის მიუხედავად ნაყოფიერი შეხვედრა, იმიტომ რომ მრავალთვიანი ურთიერთობის არქონის ფონზე ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ საქმიანად სამართლებრივი არგუმენტებით გვესაუბრა ყველა იმ დაგროვილ საკითხზე, რაც გასული წელიწად ნახევრის განმავლობაში აწუხებს ან ევროკავშირს, ან აწუხებს საქართველოს ბრიუსელთან დაკავშირებით. ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოტივაცია, კონტექსტი, ასე შემდგომ, თითოეული გადაწყვეტილების აგვეხსნა ბრიუსელისთვის სამართლებრივ დონეზე. ჩვენ მზად ვართ კონსტრუქციული სამართლიანი დიალოგისთვის ნებისმიერ ფარგლებში, ოღონდ საბოლოო ჯამში პოლიტიკური დიალოგის აღდგენა იქნება მნიშვნელოვანი, მათ შორის ამ ტიპის საკითხების უფრო სიღრმისეულად და ნაყოფიერად განხილვისთვის.
5: ის მოთხოვნები, რასაც ამ ტექნიკურ ჯგუფს უყენებს ბრიუსელი, ზუსტად ეს არის პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი. ითხოვენ გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გაუქმებას, ითხოვენ ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონის გაუქმებას, ითხოვენ სანქციების დაწესებას. რუსეთზე მსგავსი თითქოს თვითონ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და მსგავსი საკითხები ტექნიკურ ჯგუფთან როცა აყენებ, ეს არის პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი შეხვედრა. აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილებაც იქნება, სხვას არაფერს ველით, გადაწყვეტილებაც იქნება პოლიტიკური, სხვა პოლიტიკურად დატვირთული.
3: განაგზობთ გამოშვებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე 6 პირის პროცესი გაიმართა ხდომაზე გაირკვა რომ ბრალდებული ზაქრო ალბუთაშვილი ბრალდების მხარესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას აპირებს ინფორმაციის გაჟღერების შემდეგ ადვოკატების ნაწილმა ბრალდებულის ინტერესების დაცვაზე უარი თქვა დანარჩენი პირები ბრალს არ აღიარებენ 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებთან დაკავშირებული 64 პირიდან სახელმწიფო ბრალდებას აღიარებით 21-მა უკვე მიმართა

0: მოხერხდა. მათთან სამწლიანი საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. განაგზობთ გამოშვებას პარტია ახალის ლიდერი ნიკა გვარამია მორიგსატიას აქვეყნებს და ამერიკის ადმინისტრაციას მოუწოდებს არ განაახლოს საქართველოსთან ურთიერთობა. როდესაც თბილისსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობების გადატვირთვისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის რეალური შანსი გაჩნდა, ოპოზიციის ლიდერი ტრამპის ადმინისტრაციას საქართველოს იზოლაციისკენ მოუწოდებს და წერს, რომ ამერიკისთვის საქართველოსთან ურთიერთობა დამაზიანებელი იქნება. ჩვენი პარტიის ახალ წევრთან შესანიშნავ ახალგაზრდა ნიკოლოზ ჩხაიძესთან ერთად გამოვაქვეყნეთ სტატია ანაკლიას სპორტის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე საქართველოსა და ამერიკისთვის და იმაზე, თუ რატომ არ უნდა მოახდინოს ვაშინგტონმა ნორმალიზაცია ქართულ ოცნებასთან, რადგან ქოცების მიერ გამოცხადებული გადატვირთვა ამერიკასთან ფასადია. სტატიის ლინკი კომენტარებშიაო წერს გვარამია სოციალურ ქსელში. ეგრეთ წოდებული ალიანსი დაშლისთვის უკვე იყო განწირული, რადგან 9-ე პარტიამ თქვა, გაერთიანების მიუხედავად ცალ-ცალკე გზები გვაქვსო, გააცხადებს ხალხის ძალის ლიდერი გურამ მაჭარაშვილი. მისი თქმით, ოპოზიციაში დაპირისპირება გაიზრდება, რადგან ძალაუფლების მისაღწევად ერთმანეთს დაჭამენ, ოღონ მიზანს მიაღწიონ. ჩერგოლეიშვილმა თქვა, რომ გონიათ ნაცმოძრაობა ალიანსში არ არისო, ახლა მიშას მომხრეები გამოვარდნენ და ალიანსში მთავარი ნაცმოძრაობაო. ვითომ დაიშალნენ, მაგრამ რეალურად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაო, აღნიშნა მაჭარაშვილმა. ნანუკა ჯორჯოლიანის გადასარჩენი რომ გახდება ნაციონალური მოძრაობა, ეს ამ პარტიის მდგომარეობას კარგად აჩვენებს, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მისი თქმით, რამდენადაც არასერიოზულია ჯორჯოლიანი, იმდენად არასერიოზულია მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა. ორ სამთვიან დრამას უყურეთ, რომელიც ლოგიკური დასასრული დასრულდა, სავარაუდოდ ზაფხულს გადაატარებენ და შემდეგ ახალ ასეთ ალიანსს ვიხილავთ, ახალი ლოგოთი და ფერებითო, განაცხადა მახაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთი სიახლეები ვით განაგზობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: გამოცემა აქციოსის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება შესაძლოა უახლოეს ორ დღეში ჟენევაში გაფორმდეს. როგორც გამოცემა იუწყება, პენტაგონმა უსაფრთხოების ზომების გასამკაცრებლად ჟენევაში საჰაერო ძალების 4 თვითმფრინავი გაგზავნა. ასევე წყარო ცნობით, წინასწარი შეთანხმება კატარისა და პაკისტანის შუამავლობით 10 ივნისის ღამეს შედგა, დეტალებზე მუშაობა კი კვლავ გრძელდება. გამოცემის მიხედვით, ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თანახმაა გამდიდრებული ურანი გაეროს ექსპერტების მეთვალყურეობით ირანის ტერიტორიაზე განეიტრალდეს. ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელსაც როგორც ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი აცხადებს, მალე მოეწერება ხელი, გულისხმობს ჰორმუზის სრუტის დაუყოვნებლივ გახსნას, გადასახადების დაწესების გარეშე და ირანის წინააღმდეგ ადრე შემოღებული სანქციების თანდათანობით შემსუბუქებას. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ამერიკასა და ირანს შორის ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტას კიდევ 60 დღით განხანგრძლივებას მოიცავს. ამ პერიოდში მხარეები თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებს გამართავენ. ერთ-ერთი შუამავალი ქვეყნის დიპლომატმა გამოცემას მომავალი მემორანდუმის ტექსტი გააცნო. მისი თქმით, ტექსტი შეთანხმებულია, თუმცა მას საბოლოო დამტკიცება სჭირდება. ტრამპმა განაცხადა, რომ უქმეებზე დოკუმენტს ხელს მოაწერს. როგორც გამოცემა იუწყება, ამერიკის სამხედრო საჰაერო ძალების კუთვნილი C-17 ტიპის 4 თვითმფრინავი ევროპაში გაფრინდა. მათ ბორტზე სპეციალური მოწყობილობები ჰქონდა, რაც ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი დი ვენსის ჟენევაში ჩასვლას არ გამორიცხავს, სადაც ხელმოწერის ცერემონია უნდა გაიმართოს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს რუსეთის დღეს ულოცავს. ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული განასახიერებს რუსეთის მოქალაქეების პასუხისმგებლობას თავიანთი ქვეყნის მომავლისთვის, ასევე მეგობარი რუსი ხალხის სურვილს დამოუკიდებლად აირჩიონ ეროვნული განვითარების გზა. დარწმუნებული ვარ, სომხეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის ხალხებს შორის მრავალმხრივი კავშირები, ჩვენი ორმხრივი ერთგულება ღია და კონსტრუქციული დიალოგისადმი, რომელიც დაფუძნებულია ერთმანეთის სუვერენიტეტზე და ეროვნულ ული ინტერესების პატივისცემაზე, გააგრძელებს თანამშრომლობის გაღრმავებას ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობების სრულ სპექტრს გამოიყენებსო, წერს ფაშინიანი. სამხრეთ კორეის ექს-პრეზიდენტს, რომელიც უკვე უვადო პატიმრობას იხდის, სასამართლომ დამატებით 30 წელი მიუსაჯა. სამხრეთ კორეის ყოფილ პრეზიდენტს იუნ სოკ იოლს, რომელსაც ამბოხების მოწყობისთვის უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი, სასჯელად კიდევ 30 წელი დაუსწეს და სეული სასამართლომ ექს-პრეზიდენტი დამნაშავეცნო 2024 წლის ოქტომბერში ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატების გაშვების ბრძანების გაცემაში. და ბოლოს გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს გარემოს ეროვნული სააგენტო 13-15 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას სინოპტიკოსების პროგნოზით 13-15 ივნის სითბოს ფონზე საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხან მოკლე წვიმა და შესაძლებელია სეტყვაც ასეთივე სეტყვა და წვიმა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველოში რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში ღამის საათებშია ხან მოკლე წვიმა შესაძლებელი ელჭექით არის ტემპერატურა დღისით 26 და პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება ანალოგიური ტემპერატურა მოსალოდნელი საქართველოს სრულ ტერიტორიაზე ასეთი იყო ახალი ამბები 15 საათზე მომდევნო საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გმადლობთ
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ინფორმაცია რეალურ სივრცეში საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა espenews.io გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetz სივრცეზე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

მოსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

დედაბერ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ევროკომისიის მიერ უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერება ტენდენციურ ანგარიშს ეფუძნება, ასე პასუხობს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით კითხვა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყების განმარტებით მხარეებმა იმჟელეს ევროკომისიის 6 მარტის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის სავიზო გამონაკლისი დროებით შეჩერებას ეხება. ქართული მხარის შეფასებით ევროკომისიის ეს ნაბიჯი დაუსაბუთებელი და უსამართლოა. მიუხედავად ამისა, საგარეო უწყების ცნობი დიალოგის ფორმატში განიხილეს ევროკავშირის მიერ დასახელებული მიზეზები, გაცემული რეკომენდაციები და მათი შესრულების მიზნით საქართველოში უკვე გატარებული თუ მიმდინარე ღონისძიებები. ევროკომისიის პრესსპიკერმა მარკუს ლამერტიმ განმარტა, თუ რა საკითხებს შეეხებოდა ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკომისიის დელეგაციებს შორის სავიზო დიალოგის ფარგლებში გამართული შეხვედრა. მან თქვა, რომ შეხვედრა იყო ტექნიკური დონის, რომელიც ფოკუსირებული იყო იმ საკითხებზე, რომლებმაც ვიზების შეჩერების მექანიზმის გააქტიურება გამოიწვია. კომისიამ დეტალურად განმარტა თავისი გადაწყვეტილების მიზეზები, რომლებიც ეხება დემოკრატიასა და ფუნდამენტურ უფლებებს. ქართულმა მხარემაც წარმოადგინა თავისი თვალსაზრისი. დისკუსია ფაქტებზე დაფუძნებულ ატმოსფეროში წარიმართა. ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ ახლა ანგარიშს წარუდგენენ თავიანთ ხელმძღვანელობას და იქ განიხილავენ საკითხის არც და შესაძლო მომავალ ნაბიჯებს, აღნიშნა მარკუს ლამერტი. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ბექა ძამაშვილი პარტია საქართველოსის მიერ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის კრიტიკას ეხმიანება. ძამაშვილის შეფასებით გიორგი გახარიას გუნდის მოთხოვნა ცვლილებები შეიტანონ კანონმდებლობაში.

0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი გახარიას პარტიის მიერ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის კრიტიკას გამოეხმაურა. ფავლენიშვილის თქმით, პრობლემა არა გარკვეულ საკითხებზე ადეკვატური პოზიციის დაფიქსირება, არამედ წარსულში ჩადენილი შეცდომების არაღიარება. საქართველოს მთავრობის ვიზიტი ყირგიზეთში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვს შეხვდა. შეხვედრები გაიმართა დელეგაციის სხვა წევრებთანაც. განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, მათ შორის ვაჭრობა, დაკავშირებადობა, სოფლის მეურნეობა. საქართველოს დელეგაცია ყირგიზეთში ვიზიტს აფასებს.
1: ყველა მიმართულებები ლებოდა ნაციონალური ვიზიტია, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ უმაღლეს დონეზე ვიზიტები ჩვენს ქვეყნებს შორის არასოდეს განხორციელებულა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ჭიდრო ისტორიული კავშირი ჩვენს ხალხებსა ჩვენს ქვეყნებს შორის. მოხარული ვართ, რომ ახლა შედგა ეს ვიზიტი, ჩვენ ასევე ყირგიზეთის პრეზიდენტი მოვიწვიეთ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ გავაღმავოთ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირები სხვა მიმართულებით, თანამშრომლობა ყირგიზეთის რესპუბლიკასთან. ყირგიზეთის სწრაფი ტემპით ვითარდება ეკონომიკური კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში, ასევე ყირგიზეთის მაქსიმალურად ცდილობს მაქსიმალურად გააძლიეროს საკუთარი ფუნქცია დაკავშირებადობის კუთხით და ეს ქრის რა თქმა უნდა ახალ შესაძლებლობებს ჩვენთვის, ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობისთვის და ვესწრებით მაქსიმალურად ავითვისოთ ეს პოტენციალი. ბუნებრივია, ყირგიზეთისთვის ისევე როგორც ცენტრალური აზიის ყველა ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთან ეკონომიკური სავაჭრო თანამშრომლობა დაკავშირებადობის კუთხით კავშირების გაძლიერება და რა თქმა უნდა ამას აქვს მარტივი მიზეზი არის ის, რომ საქართველო აკავშირებს ცენტრალური აზიის ხუთივე ქვეყანას საბოლოოდ შავ ზღვასთან და დასავლურ სივრცესთან. აქედან გამომდინარე, ყირგიზეთისთვის არის მნიშვნელოვანი ბუნებრივია ჩვენთან თანამშრომლობა ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით და ანალოგურად ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ამ თანამშრომლობის გაღრმავება.
2: შევხვდით ჩემს კოლეგას, ვისაუბრეთ ორმხრივი ურთიერთობების დინამიკაზე, შესაძლებლობებზე, რაც არსებობს თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებით. გაფორმდა რამდენიმე შეთანხმება, რაც ასევე ხება სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას, ასევე პროგრამა, რომელიც მომდევნო წლების განმავლობაში განსაზღვრავს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას.
3: ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ის, რაც აქვს ყირგიზეთს, ჩინეთსა და უზბეკეთს, რომლითაც მოხდება სარკინიგზო ხაზით დაკავშირება ამ სამი ქვეყნის. ეს პირდაპირ პროპორციულად დადებითად აისახება ჩვენ ქვეყანას და რამე თუ ეს მარშრუტი შეუერთდება შუადერეფნის მთლიან კონტექსტს, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში შეიძლება დღეს მამათი თქვას, რომ დაახლოებით 2031 წლიდან საგრძნობლად მოიმატებს შუადერეფანში ტვირთნაკადი და მნიშვნელოვანია ამ კონტექსში ანაკლის ხმაწყლოვანი პორტის განვითარება. ჩვენ უკვე გვაქვს ძალიან აქტიური სამშენებლო პროცესი ანაკლის ხმაწყლოვან პორტში.
0: განაგრძობთ გამოშვებას პარტია ახალის ლიდერი ინდიკა გვარამია მორიგს ატიას აქვეყნებს და ამერიკის ადმინისტრაციას მოუწოდებს არ განაახლოს საქართველოსთან ურთიერთობა. მაშინ, როდესაც თბილისსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობების გადატვირთვისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის რეალური შანსი გაჩნდა, ოპოზიციის ლიდერი ტრამპი ადმინისტრაციას საქართველოს იზოლაციისკენ მოუწოდებს და წერს, რომ ამერიკისთვის საქართველოსთან ურთიერთობა დამაზიანებელი იქნება. ეგრეთ წოდებული ალიანსი დაშლისთვის თავიდანვე იყო განწირული, რადგან 9-ე პარტიამ თქვა, გაერთიანების მიუხედავად ცალ-ცალკე გზები გვაქვს. უაცხადებს ხალხი ზარის ლიდერი გურამ მაჭარაშვილი. მისი თქმით, ოპოზიციაში დაპირისპირება გაიზრდება. ეს ადამიანი კარგად გვახსოვს ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაცმოძრაობას პოლიტიკურ საიქიოში გააცილებს, რადგან იმედია საკონსტიტუციო სასამართლო მათი აკრძალვის თაობაზე სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებსო, აღნიშნავს მაჭარაშვილი. რაც შეეხება ლევან მახაშვილს, პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის, ის ამბობს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანის გადასარჩენი, რომ გახდება ნაციონალური მოძრაობა, ეს ამ პარტიის მდგომარეობას კარგად აჩვენებს. მისი თქმით, რამდენადაც არასერიოზულია ჟორჟოლიანი, იმდენად არასერიოზულია მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე 6 პირის პროცესი გაიმართა. ხდომაზე გაირკვა, რომ ბრალდებული ზაქრო ალბუთაშვილი ბრალდების მხარესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას აპირებს. ინფორმაციის გაჟღერების შემდეგ ადვოკატების ნაწილმა ბრალდებულის ინტერესების დაცვაზე უარი თქვა. დანარჩენი პირები ბრალს არ აღიარებენ. 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებთან დაკავშირებული 64 პირიდან სახელმწიფო ბრალდებას აღიარებით 21-მა უკვე მიმართა. მათთან 3-წლიანი საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკა და ირანი 15-17 ივნის დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტამდე ჰორმუზის სრუტეში საომარი მოქმედებების დასრულებისა და ნაოსნობის აღდგენის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას უახლოვდებიან. ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. დიდი შვიდეულის სამიტი 15-17 ივნის საფრანგეთის ალპებში ევიანში გაიმართება, ჟენევა.

0: მდებარეობს და გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის კვირას მემორანდუმის ხელმოწერის შესაძლო ადგილად განიხილება. დიდი შვიდეულის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დოკუმენტი სავარაუდოდ საბოლოო შეთანხმების ნაცვლად ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფორმას მიიღებს. ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმების ხელმოწერა შესაძლოა ამ შაბათ კვირას ევროპაში მოხდეს. სამხრეთ კორეის ექს-პრეზიდენტს, რომელიც უკვე უვადო პატიმრობას იხდის, სასამართლომ დამატებით 30 წელი მიუსაჯა. სეულის სასამართლომ ექს-პრეზიდენტი დამნაშავე ცნო 24 წლის ოქტომბერში ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატების გაშვების ბრძანების გაცემაში. გამოძიების დასკვნით იუნ სოკ იოლს ამ პროვოკაციით საომარი მდგომარეობის გამოცხადებისთვის ხელოვნური საბაბის შექმნა სურდა, რაც მან იმავე წლის დეკემბერში სისრულეში მოიყვანა კიდეც. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 17 საათზე დაუბრუნდება.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espanius Certilio. Gadmoertet. Es tkveni sirtsia. Saintereso gadatsemebi. Politikis, sazogadoebis, samartlis, biznesis, meditsinis, kulturisa da sportis sirtse. Ambebis sakartvelodan da sopliodan. Informatsia, faktebi, interaktsia smeneltan. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
3: მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. აი დღეს პარასკევია, 4 საათი და რა თქმა უნდა, რადიო სივრცის FM 98.5-ში გადის ჩემი გადაცემა სილამაზის ალგორითმი. ასევე უნდა გვისმინოთ კახეთში FM 102.3 და თვალყური უნდა გვადევნოთ ჩვენ Facebook და YouTube გვერდებზე. დღეისათვის, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო თემა მაქვს. ეს არის კორეული ბრენდი ტირტირი, რომლის წითელ შეფუთვაში მასკვით რედ კუშონმა ფაქტურად ააფეთქა სოციალური ქსელები და ძალიან პოპულარული გახდა. მაგრამ ამ თემაზე ჩემზე ბევრად უკეთი საუბრებს საფთიაქო ქსელ GPS-ის ბრენდ მენეჯერი უმშვენიერესი ნუცა ირემაშვილი.
4: გამარჯობა.
3: გამარჯობა ნუცა და დიდი მადლობა რომ ხედი გადაცემაში სტუმრად.
4: მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
3: და პირველი შეკითხვა, მოდი სანამ ზოგად კერძოდ ტირტირზე გადავალთ, მოდი ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს ავუხსნათ ზოგადად რა არის კუშონი. იმიტომ რომ მე მაგალითად პირველად გავიგე ეს სიტყვა და რა სხვაობა აი კუშონს და ჩვეულებრივ კლასიკურ ტონალურ კრემს შორის.
4: კი ბატონო, რეალურად კუშონიც, მათ შორის ჩვენი ტირტირიც, არის ჩვეულებრივი ტონალურის ერთ-ერთი ფორმა, განსხვავდება იმით, რომ უფრო მეტად მსუბუქია დასატანად კანზე, შესაბამისად კომპაქტურიც იქიდან გამომდინარე, როგორც ვიზუალურად ხედავთ, და ყოველდღიურად მარტივია ჩანთაშის მსატარებლად და ასევე დასატანად იქიდან გამომდინარე, როდესაც გახსნით, წინ არის წარმოდგენილი სარკე, შესაბამისად ყოველთვის შეგიძლიათ
3: თავისუფლად
4: აუცილებლად, დიახ, მარტივად დაიტანოთ და აკონტროლოთ თქვენი მაკიაჟი. შესაბამისად შეისწოროთ ის და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, ბევრად მსუბუქია ტონალურზე მეტად სახეზე გამოსაყენებლად, რაც ესე ვთქვათ, ფრეშ განწყობას გვიქმნის და ჩვენი კანიც მეტად დარეფრეშებულია აქედან გამომდინარე. თუმცა ნუ ჩაულებრივი ტონალურის ფორმა ბევრად კომფორტული და ვიზუალურად ძალიან ლამაზი
3: ნამდვილად. არც ჩაგვექცევა ტონალური, არც ხელებს დაგვისვრის, როგორც მე ვუყურებდა. ნუცა, იცი რა, კიდე მე ესე წავიკითხე, რომ როდესაც რასაც დავასრულებთ ამ პროდუქციას, ეს 5 თუ 5 ლარი რჩება და შეგვიძლია გამოვცვალოთ შიგნით, ჩავდოთ ახალი, რაც ბევრად ბიუჯეტურია და
4: იაპიკამოდის. რეფილის საშუალებაც არის, ამიტომ აქედან გამომდინარე ძალიან კომფორტულია. ასევე ტონალურისგან განსხვავებით კუშონები ხშირად შეიცავენ SPF-ს და დამატენიანებას საშუალებას, იმიტომ რომ უმრავლესობა ტონალურებს არ გააჩნია SPF-ი. ჩვენ და საბედნიეროდ, მაგალითად ჩვენ ბრენდს SPF 40 გააჩნია, რაც ნებისმიერ ტონისტვის ძალიან მნიშვნელოვანია, აქედან გამომდინარე რომ ცალკე აღარ გვეწევს SPF-ის გამოყენება.
3: ამაზე კიდე ცალკე კითხავ და მოდი ახლა გადავიდეთ ამ საოცარ პოპულარულ წითელ შეფუთვის ამ ტირტირის კუშონზე. აი რითი გამოიწვია, რითი გახდა ესეთი პოპულარული და რა განსხვავება ბაზარზე არსებულ კუშონებს და აი ტირტირის ამ წითელ კუშონს შორის?
4: ნამდვილად განსხვავებული და ესე ვთქვათ ინოვაციური ბრენდია. კორეაში შეიქმნა 2018 წელს, 27 ჯილდოს მფლობელია და ასე რომ ვთქვათ ნებისმიერ TikToker, influencer ადამიანთან შეგვიძლია ტირტირის განხილვა იხილოთ, როგორც Instagram-ზე, ასევე სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. თუმცა ტირტირის ცნობადობა სოციალურ ქსელებმა არ გამოიწვია. ტირტირი იქიდან გამომდინარე გახდა ესეთი პოპულარული და ყველასთვის საყვარელი ბრენდი, რომ მან ამ ბრენდმა შეძლო კანის მოვლის საშუალებების და დეკორატიული კოსმეტიკის ერთმანეთთან გამიქცვა, რაც შეიძლება თავისუფლად ითქვას, რომ არის სრულიად ახალი ინოვაცია. იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო დეტალურად როცა ჩავშლით, გეტყვით, რა შეიცავს ეს პროდუქტები, ამ შემთხვევაში კუშონზე ვიტყვი, რომ კანის დასამშვიდებლად, დამატენიანებლად გამოიყენება და ბრენდი არჩევანს არ გვიტოვებს, ავერჩიოთ დეკორატიული კოსმეტიკა თუ კანის მოვლის საშუალებები, არამედ პირიქით ორივეს ერთმანეთს თახვედას იწვევს, კი ბატონო, რაც ასე ვთქვათ ძალიან პოპულარულს ხდის ბრენდს. ასევე ტირტირი ძალიან უსმენს მის მომხმარებელს, იცის რა სჭირდება, შესაბამისად ძალიან მარტივად მოიპოვა სიყვარული და ესე ვთქვათ ფეივორიტობა ბრენდ ამ კუშონმა განსაკუთრებით, თუმცა სხვა პროდუქტებით ძალიან ესე ვთქვათ ინოვაციური და ნებისმიერი ქალბატონისთვის და არამხოლოდ საყვარელი პროდუქტებია.
3: ესე იგი ხა მე რა აზრით გამოვიტანე, მე ესე იგი მოწიფული კანი მაქვს, ესე ვთქვათ, და საერთოდ ვერიდები ტონალურის ხმარებას, იმიტომ რომ ნაოჭებში ჯდება. ესე იგი ამ ტირტირის კუშონში ერთიანდება დამატენიანებელი კომპონენტებიც, როგორც მე მივხვდი და ანუ ისე წავი მევრო ნაოჭებში არ ჩავა.
4: ნამდვილად, ასე ეკედან გამომდინარე, როგორც უკვე აღნიშნე, დამამშვიდებელ, დამატენიანებელი ეფექტი აქვს ტირტირის კუშონს და შესაბამისად ძალიან მარტივია ყოველდღიურ რეჟიმში იხმაროთ თქვენც და ნებისმიერმა მომხმარებელმა.
3: და ასევე აი კანის ტიპისთვის როგორ უნდა შევარჩიოთ? მე მაგალითად ძალიან მშრალი კანი მაქვს, ზოგს ცხიმიანი აქვს, ზოგს აკნე აწუხებს. ანუ ეს რამე განსხვავდება თუ ყველანაირ კანზე მიდის ეს პროდუქტი?
4: კანის ტიპის მიხედვით, პირველ რიგში ფერების მიხედვით სხვადასხვა კუშონს აქვს 40 სხვადასხვა ფერი.
3: აქედან
4: კი ბატონო, ხოლო GPS-ის შეგიძლიათ ოფიციალურად შეიძინოთ და ჩვენთან 12 ფერი არის წარმოდგენილი. აქვს 3 სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულება, უფრო თბილი ტონები თუ არის თქვენი შესაბამისად შეგიძლიათ ცივი ტონები და საშუალო ტონები. ამის მიხედვით არის პირველი გასამიჯნი, როდესაც ასე ვთქვათ, შემოგზანდებით ჩვენ საფთი აქ Excel-ში.
3: ანუ როგორ ვარჩევთ ამ ჩვენი კანის ფერისთვის, აი ეს ხელზე დავიტანთ თუ
4: კი ბატონო, აი ამ ნაწილში დავიტანოთ, დაიტანოთ ტირტირის კუშონი, შესაბამისად ასევე ჩვენი გამოცდილი ფარმაცევტებით დაგეხმარებიან ამ ყოველივეში და შესაბამისად დაარჩევთ თქვენი კანის ფერს. სხვა დამატებითი ტირტირის პროდუქტები აუცილებლად დაგეხმარებათ იმაში, რომ მაგალითად უფრო დეტალურად შემდგომ გავშალოთ, სიცითლე თუ გაქვთ მაგალითად კანზე წარმოდგენილი ან ასე
3: შემდეგ. ყველანაირი ტიპის სერგება კანზე,
4: კი ბატონო. თუმცა ნუ რა თქმა უნდა, მოსამზადებელი ეფექტებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ტირტირის კუშონი დაგეხმარებათ, რომ მთელი დღის განმავლობაში ესე ვთქვათ, glow ეფექტი შეინარჩუნოთ და ბრენდის მთავარი ნიშანი სწორედ ეს არის, რომ სიჯანსაღე არის პირველი მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სილამაზის ფორმულა არის, რომ კანი იყოს ჯამრთელი.
3: ჯამრთელი და არ გვედოს ტონალური, ზოგიერთმა ტონალურმა იცის ესე ნიღაბივით და ესეც უნდა კითხო, ნუ ეს მითია თუ რეალობა? ანუ ბრენდი გვპირდება, რომ 72 საათი ძლებს ეს ჩვენი კუშონი დაფარვა ამ სახეზე. ნამდვილად ეს გრეგრია?
4: ნამდვილად ასეა. პირველი, ანუ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენ ყოველდღიურობიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დილით გაკეთებული მაკიაჟი საღამომდე იყოს ძალიან ესე ვთქვათ ფრეში. სწორედ ამის საშუალებად ისიძლევა ტირტირის კუშონი პირველ რიგში, რომ არ გვაძლევს მძიმე ეფექტს დღის განმავლობაში.
3: ეგ არის თავი.
4: კანი ხშირად ამბობენ, სწორედ აღნიშნეთ, რომ კანის არ
3: სუნთქავს,
4: როდესაც ისეთი დაფარვა აქვს, როგორც ამ კუშონს, ხშირად ამბობენ, რომ იმდენად კარგი დაფარვა აქვს, რომ იქნებ კანი არ სუნთქავს ამ დროს და რაღაცნაირად მძიმედ გრძნობ თავს. სრულიად ეს პრობლემა თემა გადაჭრილია ტირტირის კუშონში, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი ტექსტურა სრულიად ცოტაც კი საკმარისია იმისთვის, რომ სახეზე კარგი დაფარვა და ერთ ტონში მოიყვანოს სახე. შესაბამისად, მთელი დღის განმავლობაში ვიღებთ გრად მაკიაჟს და ამავდროულად გვგრძნობთ, რომ მაკიაჟი მძიმე არ არის და ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ფაქტორი იყო იმისთვის, რომ მომხმარებელს ტირტირი აერჩია.
3: ესე იგი, დაფარვაც აქვს, დატენიანებაც აქვს და მზისგან დამცავიც არის. ეს ბეფიც აქვს. Ну, არ ვიცი, ეგეთი უნივერსალური ტონალური, რა ვიცი, მე პირველად გავიგე.
4: კი ბატონო, ამავდროულად ამშვიდობს კანს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ამ ყველა დეტალმა ერთად განაპირობა ამ კუშონის პოპულარობა და ესეთი ინოვაციური პროდუქტია აქედან გამომდინარე, რომ თვითონ კორეელებშიც კი არა მარტო სხვა ქვეყნებში, კორეაშიც ერთ-ერთი წამყვანი K-ბრენდია და ამერიკაში, ევროპაში ყველგან ძალიან პოპულარულია, როგორც აღნიშნავს და 17 ჯილდოს ფლობელია და მრავალ გამოცემაშიც, არა მხოლოდ სოციალურ ქსელში, შევხვდებით ამ ბრენდების, ესე ვთქვათ, არა მხოლოდ კუშონის, არამედ სხვა პროდუქტების უნიკალურობაზე ინფორმაციას.
3: ძალიან კარგი. ახლა კიდევ ჩვენს ცენელს და მაყურებელს მოდი მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ კიდევ ტირტირის ბრენდის რა პროდუქცია GPS-ის საფთი აქვს ქსელებში.
4: კი ბატონო, როგორც წარმოდგენილი გვაქვს ფიქსატორი და ასევე კონსილერი, ასევე ძალიან კარგი დაფარვა აქვს კონსილერს და დღის განმავლობაში არ ჯდება ნაოჭებში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე. აქაც მრავალი ფერი გვაქვს წარმოდგენილი და
5: როგორი კომპაქტური ყო.
4: კი ბატონო, როგორც კიდე კი ბატონო, გამოიყენოთ, ძალიან მარტივია, ასევე ფიქსატორი გელი, რომელიც glow effect-ს ქმნის და მნიშვნელოვანია, რომ დღის განმავლობაში ჩვენი კუშონის მდგრადობასაც უწყობს ხელს.
3: ანუ მაკიაჟზე ამას შევისხუროთ.
4: კი ბატონო. ასევე წარმოდგენილი გვაქვს C-ვიტამინი, საკმაოდ მაღალი პროცენტულობის შრატი, 24%-იანი და ალბათ იტყვით, რომ საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, პროცენტულობაა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტიც, რომ ჩვენ მომხმარებელს ვურჩევთ, რომ თუ გრძნობთ ანი კანი გაქვთ ციტელისკენ მიდრეკილიკან, შევაჩვიოთ ამ C ვიტამინს, ასე ვთქვათ, კანი, არ გამოვიყენოთ როგორც დიდი რაოდენობით თავიდანვე, იმიტომ რომ იმდენად კარგი პროცენტულობა აქვს ჩვენ C ვიტამინს, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ეტაპობრივად გამოვიყენოთ, შევაჩვიოთ კანი, თუმცა ძალიან ეფექტურია იმისთვის, რომ გვარი უჯრედები მოშორდეს, ახალი ფრეშ, ასე ვთქვათ, ვიზუალი მისცეს ჩვენ კანს. ასევე ძალიან ბევრი სხვა პროდუქტიც არის ტირტირში და უმეტესობას ვეცდებით, რომ წარმოადგინოთ, ჩვენი სიახლე იქნება მაჩას ხაზი, რომელსაც, ესე ვთქვათ, კი ბატონო, დავაანონსეთ ეს ჩვენს გახსნაზეც და ძალიან მოხარულები ვართ იმით, რომ ჩვენი წითელი ტირტილი მარე მწვანე გახდება იმ კუთხით,
3: რომ
4: მაჩა ძალიან ცნობილი და ძალიან, ესე ვთქვათ, ესეთი ვაირალ პროდუქტი არა სოციალურ ქსელებში,
3: პოპულარული ქართველებში.
4: კი ბატონო, კი. და ერთ ვთქვათ, ეს ერთი მიმართულებაც გვექნება, რითიც ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ შეგვიძლია ოფიციალურად მხოლოდ GPS-ში შევიძინოთ, არა მხოლოდ, ესე ვთქვათ, ტირტირის წითელი ხაზი, მაგრამ უკვე მაჩას პროდუქციაც.
3: და აუცილებლად გელოდებით კიდევ უკვე მაჩას ხაზი.
4: აუცილებლად, კი ბატონო. ასევე გავაგრძელებ პროდუქტებზე. აზელაინის მჟავის 12%-იანი.
3: ხო, ეს ძალიან ჩვენ მსმენელს ამხსნათ, ეს აზელაინის მჟავა, თუ აი და ასევე ნიაცინამიდიც ხშირად მესმის ხოლმე,
4: რომელიც
3: აი ჩვენ ასარგებელს მოგვიტანს კანის მოვლის რუტინაში ეს მჟავა.
4: აუცილებლად, აზელაინის მჟავა, ასე ვთქვათ, კანის ერთ ფერში მოყვანას შეუწყობს ხელს იმას, რომ ჩვენი კანი, ასე ვთქვათ, რეგენერაცია განიცადოს და ერთ ფერში იყოს
3: სხვადასხვა პიგმენტური ლაქები. სამ აზელაინის მჟავას.
4: კი ბატონო, შრატი, აზელაინის მჟავის შრატი გვაქვს პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ტირტირის ბრენდში, რომელიც დაეხმარება კანს, რომ ერთ ფერში მოვიდეს სხვადასხვა პიგმენტური ლაქები დაფაროს, სიცითლისკენ მიდრეკილი კანის, ასე ვთქვათ, ერთ ფერში მოვიდეს, რაც, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბაზა მოვამზადოთ შემდგომ უკვე დეკორატიული მაკიაჟისთვის. ანალოგიურად ნიაცინამიდის მჟავა, რომელიც ჩვენ დასაბანი შეიცავს, ის ეხმარება კანის დარეფრეშებას და ყოველდღიური მაკიაჟისთვის ძალიან მოთხოვნადი პროდუქტებია ნიაცინამიდის მჟავა და ასევე აზელაინის დღევანდელ დერმატოლოგიაში.
3: ну ანუ ვიცი, ესე იგი
4: სრულიად ინოვაციური ასეთი კონცენტრაციებით, რომელიც ტირტირში არის წარმოდგენილი, ძალიან ცოტა ბრენდი თუ გვხვდება კორეულ კოსმეტიკაშიც და ზოგადად. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ დიდ კონკურენციას გაუწევს სხვა ბრენდებსაც და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მომხმარებელი ძალიან კმაყოფილი დარჩება იმ შედეგებით, რომელიც შეუძლია რეალურად ტირტირის ბრენდმა მოუტანოს თითოეულ მომხმარებელს.
3: ვაიმე, ძალიან დიდი მადლობა. ნუცა ესეთი კარგი და ამომწურავი საუბრისთვის, რომ ესე თიკ ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს კორეულ ბრენდ ტირტირზე. აუცილებლად კიდევ გელოდებით უკვე მაჩას ხაზით.
4: დიდი მადლობა თქვენს მოწვევისთვის. იმედია, რომ როგორც მომხმარებლები დარჩებით კმაყოფილი,
3: როგორც ჩვენ მსმენელები ვარ, რა თქმა უნდა.
4: კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ასეთი სიახლეებით ვიყოთ, ესე ვთქვათ, გავანებიროთ ჩვენი მომხმარებლები, იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველთვის ცდილობთ იმ დერმატოლოგიურად გამოცდილ, კანისთვის საჭირო ბრენდებზე გავაკეთოთ არჩევანი ჩვენს ქსელში, თითოეული ფარმაცევტი იქნება თუ ეს ყველა არის ამისთვის მზად, რომ მომხმარებელს დაეხმაროს და შესაბამისად შესთავაზოს მისი კანისთვის სწორი პროდუქტები და ტირტირი საბედნიეროდ ამის საშუალებას იძლევა, რომ ნებისმიერი კანის ტიპისთვის იქნება ის სიცილისკენ მიდრეკილი, თუ რაიმე აკნესკენ მიდრეკილი კანი და ასე შემდგომ. ყველანაირ დეტალზე გაუსვას ხაზი ბრენდმა, იზრუნა ამ ყველაფერზე, ბრენდმა იფიქრა ამ ყველაფერზე და ნებისმიერი ტიპის მომხმარებელი ცდილობს, რომ ბედნიერი გახადოს.
3: რა თქმა უნდა, მოაგვაროს ჩვენი კანის პრობლემები და ვიყოთ ლამაზები და დანერთები. ძალიან დიდი მადლობა.
4: დიდი მადლობა თქვენ.
3: დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.
2: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.

სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ევროკომისიის მიერ უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერება ტენდენციურ ანგარიშს ეფუძნება, ასე პასუხობს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით კითხვა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყების განმარტებით მხარეებმა იმჟელეს ევროკომისიის 6 მარტის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის სავიზო გამონაკლისის დროებით შეჩერებას ეხება. ქართული მხარე შეფასებით ევროკომისიის ეს ნაბიჯი დაუსაბუთებელი და უსამართლოა. მიუხედავად ამისა, საგარეო უწყების ცნობი დიალოგის ფორმატში განიხილეს ევროკავშირის მიერ დასახელებული მიზეზები, გაცემული რეკომენდაციები და მათი შესრულების მიზნით საქართველოში უკვე გატარებული თუ მიმდინარე ღონისძიებები. ევროკომისიის პრესსპიკერმა მარკუს ლამერტიმ განმარტა, თუ რა საკითხებს შეეხებოდა ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკომისიის დელეგაციებს შორის სავიზო დიალოგის ფარგლებში გამართული შეხვედრა. მან თქვა, რომ შეხვედრა იყო ტექნიკური დონის, რომელიც ფოკუსირებული იყო იმ საკითხებზე, რომლებმაც ვიზების შეჩერების მექანიზმის გააქტიურება გამოიწვია. კომისიამ დეტალურად განმარტა თავისი გადაწყვეტილების მიზეზები, რომლებიც ეხება დემოკრატიასა და ფუნდამენტურ უფლებებს. ქართულმა მხარემაც წარმოადგინა თავისი თვალსაზრისი. დისკუსია ფაქტებზე დაფუძნებულ ატმოსფეროში წარიმართა. ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ ახლა ანგარიშს წარუდგენენ თავიანთ ხელმძღვანელობას და იქ განიხილავენ საკითხის არც და შესაძლო მომავალ ნაბიჯებს, აღნიშნა მარკუს ლამერტი. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ბექა ძამაშვილი პარტია საქართველოსის მიერ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის კრიტიკას ეხმიანება. ძამაშვილის შეფასებით გიორგი გახარიას გუნდის მოთხოვნა ცვლილებები შეიტანონ კანონმდებლობაში არარაციონალური და ღიმილის მომგვრელია, რადგან ეს ინიციატივა სწორედ იმ პოლიტიკური ჯგუფისგან მოდის, რომლის ხელმძღვანელიც 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენებზე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დადგენილი მძიმე დარღვევების მთავარი ფიგურანტია. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ განმარტა, რომ მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის არასწორად დაგეგმილი ოპერაციის გამო სახელმწიფოს მძიმე შედეგების გამოსწორება მოუწია. ბექა ძამაშვილის თქმით, გახარიას გუნდის მიერ მითითებული კანონმდებლობა ევროპულ სასამართლოში გასავრცელებელი არ არის და მათ განცხადებებს მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციის ხასიათი აქვს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი გახარიას პარტიის მიერ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის კრიტიკას გამოეხმაურა. ფავლენიშვილის თქმით, პრობლემა არა გარკვეულ საკითხებზე ადეკვატური პოზიციის დაფიქსირება, არამედ წარსულში ჩადენილი შეცდომების

0: ყირგიზეთის პრეზიდენტი მოვიწვიეთ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინტერესი რომ გავაღმაოთ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირები სხვა მიმართულებით, თანამშრომლობა ყირგიზეთის რესპუბლიკასთან. ყირგიზეთის სწრაფი ტემპით ვითარდება ეკონომიკური კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში. ასევე ყირგიზეთის მაქსიმალურად ცდილობს მაქსიმალურად გააძლიეროს საკუთარი ფუნქცია დაკავშირებადობის კუთხით და ეს ქრის რა თქმა უნდა ახალ შესაძლებლობებს ჩვენთვის, ჩვენი ორხრივი თანამშრომლობისთვის და ვესწრებით მაქსიმალურად ავითვისოთ ეს პოტენციალი. ნებრივია ყირგიზეთისთვის, ისევე როგორც ცენტრალური აზიის ყველა ქვეყნისთვის, არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთან ეკონომიკური სამაჯირო თანამშრომლობა, დაკავშირებადობის კუთხით კავშირების გაძლიერება და რა თქმა უნდა, ამას აქვს მარტივი მიზეზი. მიზეზი არის ის, რომ საქართველო აკავშირებს ცენტრალური აზიის ხუთივე ქვეყანას, საბოლოოდ შავ ზღვასთან და დასავლურ სივრცესთან. აქედან გამომდინარე, ყირგიზეთისთვის არის მნიშვნელოვანი ნებრივია ჩვენთან თანამშრომლობა ეკონომიკური კუთხით, სამაჯირო კუთხით და ანალოგურად ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ამ თანამშრომლობის გაღრმავება.
1: შევხვდით ჩემს კოლეგას, ვისაუბრეთ ორმხრივი ურთიერთობების დინამიკაზე, შესაძლებლობებზე, რაც არსებობს თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებით. გაფორმდა რამდენიმე შეთანხმება, რაც ასევე ეხება სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას, ასევე პროგრამა, რომელიც მომდევნო წლების განმავლობაში განსაზღვრავს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ის, რაც აქვს ყირგიზეთს, ჩინეთსა და უზბეკეთს, რომლითაც მოხდება სარკინიგზო ხაზით დაკავშირება ამ სამი ქვეყნის. ეს პირდაპირ პროპორციულად დადებითად აისახება ჩვენ ქვეყანაზე, რამე თუ ეს მარშრუტი შეუერთდება შუადერეფნის ამ თვიან კონტექსტს. რა თქმა უნდა, აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში შეიძლება დღეს თამამად ითქვას, რომ დაახლოებით 2031 წლიდან საგრძნობლად მოიმატებს შუადერეფანში ტვირთნაკადი და მნიშვნელოვანია ამ კონტექსში ანაკლის ხმაწყლოვანი პორტის განვითარება. ჩვენ უკვე გვაქვს ძალიან აქტიური სამშენებლო პროცესი ანაკლის ხმაწყლოვან პორტში.
3: განაგრძობთ გამოშვებას. პარტია ახალის ლიდერი ინდიკა გვარამია მორიქსატიას აქვეყნებს და ამერიკის ადმინისტრაციას მოუწოდებს არ განაახლოს საქართველოსთან ურთიერთობა. მაშინ, როდესაც თბილისსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობების გადატვირთვისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის რეალური შანსი გაჩნდა, ოპოზიციის ლიდერი ტრამპი ადმინისტრაციას საქართველოს იზოლაციისკენ მოუწოდებს და წერს, რომ ამერიკისთვის საქართველოსთან ურთიერთობა დამაზიანებელი იქნება. ეგრეთ წოდებული ალიანსი დაშლისთვის თავიდანვე იყო განწირული, რადგან 9-ე პარტიამ თქვა, გაერთიანების მიუხედავად ცალ-ცალკე გზები გვაქვს. უაცხადებს ხალხიზარის ლიდერი გურამ მაჭარაშვილი. მისი თქმით, ოპოზიციაში დაპირისპირება გაიზრდება. ეს ადამიანი კარგად გვახსოვს ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაცმოძრაობას პოლიტიკურ საიქიოში გააცილებს, რადგან იმედია საკონსტიტუციო სასამართლო მათი აკრძალვის თაობაზე სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებსო, აღნიშნავს მაჭარაშვილი. რაც შეეხება ლევან მახაშვილს, პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის, ის ამბობს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანის გადასარჩენი რომ გახდება ნაციონალური მოძრაობა, ეს ამ პარტიის მდგომარეობას კარგად აჩვენებს. მისი თქმით, რამდენადაც არასერიოზულია ჟორჟოლიანი, იმდენად არასერიოზულია მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე 6 პირის პროცესი გაიმართა. ხდომაზე გაირკვა, რომ ბრალდებული ზაქრო ალბუთაშვილი ბრალდების მხარესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას აპირებს. ინფორმაციის გაჟღერების შემდეგ ადვოკატების ნაწილმა ბრალდებულის ინტერესების დაცვაზე უარი თქვა. დანარჩენი პირები ბრალს არ აღიარებენ. 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებთან დაკავშირებული 64 პირიდან სახელმწიფო ბრალდებას აღიარებით 21-მა უკვე მიმართა. მათთან 3-წლიანი საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკა და ირანი 15-17 ივნის დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტამდე ჰორმუზის სრუტეში საომარი მოქმედებების დასრულებისა და ნაოსნობის აღდგენის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას უახლოვდებიან. ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. დიდი შვიდეულის სამიტი 15-17 ივნის საფრანგეთის ალპებში ევიანში გაიმართება. ჟენევა ახლოს მდებარეობს და გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის კვირას მემორანდუმის ხელმოწერის შესაძლო ადგილად განიხილება. დიდი შვიდეულის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დოკუმენტი სავარაუდოდ საბოლოო შეთანხმების ნაცვლად ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფორმას მიიღებს. ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმების ხელმოწერა შესაძლოა ამ შაბათ კვირას ევროპაში მოხდეს. სამხრეთ კორეის ექს-პრეზიდენტს, რომელიც უკვე უვადო პატიმრობას იხდის სასამართლომ, დამატებით 30 წელი მიუსაჯა. სეულის სასამართლომ ექს-პრეზიდენტი დამნაშავეცნო 24 წლის ოქტომბერში ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატების გაშვების ბრძანების გაცემაში. გამოძიების დასკვნით იუნ სოკ იოლს ამ პროვოკაციით საომარი მდგომარეობის გამოცხადებისთვის ხელოვნური საბაბი შექმნა სურდა, რაც მან იმავე წლის დეკემბერში სისრულეში მოიყვანა კიდეც. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 7

0: 17 საათზე დაუბრუნდება.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: Big man, there goes Mac the Knife.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: 18 საათია საქართველოს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. ძლიერი სიტყვა იყო კახეთში. სიტყვა მახმეტის მუნიციპალიტეტი უკვე მეორედ დააზარალა. დასეტყვილია სოფელი ახშანი, ჩაბინაანი, ზემო ხოდაშენი, ქისტაური და ხორხელი. სტიქია დაახლოებით 15 წუთი გრძელდებოდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ სიტყვას ქარიც ახლდა, რამაც მოსავალი დააზიანა, მათ შორის ვენახები და ერთწლოვანი კულტურები. სიტყვით მიყენებულ ზარას ახმეტის მერია სწავლობს. დღის სხვა ახალი ამბები. ევროკომისიის მიერ უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერება ტენდენციურ ანგარიშს ეფუძნება. ასე პასუხობს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით კითხვას საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყების განმარტებით მხარეებმა იმსჯელეს ევროკომისიის 6 მარტის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებთათვის სავიზო გამონაკლისის დროებით შეჩერებას ეხება. ქართული მხარის შეფასებით ევროკომისიის ეს ნაბიჯი დაუსაბუთებელი და უსამართლოა. მიუხედავად ამისა, საგარეო უწყების ცნობი დიალოგის ფორმატში განიხილეს ევროკავშირის მიერ დასახელებული მიზეზები, გაცემული რეკომენდაციები და მათი შესრულების მიზნით საქართველოში უკვე გატარებული თუ მიმდინარე ღონისძიებები. ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტიმ განმარტა, თუ რა საკითხებს შეეხებოდა ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკომისიის დელეგაციებს შორის სავიზო დიალოგის ფარგლებში გამართული შეხვედრა. მან თქვა, რომ შეხვედრა იყო ტექნიკური დონის, რომელიც ფოკუსირებული იყო იმ საკითხებზე, რომლებმაც ვიზების შეჩერების მექანიზმის გააქტიურება გამოიწვია. საქართველოს მთავრობის ვიზიტი ყირგიზეთში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვს შეხვდა. შეხვედრები გაიმართა დელეგაციის სხვა წევრებთანაც. განიხილეს ორმაგი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, მათ შორის ვაჭრობა, დაკავშირებადობა და სოფლის მეურნეობა. საქართველოს დელეგაციამ დღეს ყირგიზეთში ვიზიტი შეაფასა.
1: მნიშვნელოვანი ვიზიტია, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ უმაღლეს დონეზე ვიზიტები ჩვენს ქვეყნებს შორის არასოდეს განხორციელებულა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ჯიდრო ისტორიული კავშირი ჩვენს ხალხებს და ჩვენს ქვეყნებს შორის. მოხარნი ვართ, რომ ახლა შედგა ეს ვიზიტი ჩვენ, ასევე ყირგიზეთის პრეზიდენტი მოვიწვიეთ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ გავაღმავთ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირები სხვა მიმართულებით, თანამშრომლობა ყირგიზეთის რესპუბლიკასთან. ყირგიზეთის სწრაფი ტემპით ვითარდება ეკონომიკური კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში. ასევე ყირგიზეთის მაქსიმუმად ცდილობს მაქსიმალურად გააძლიეროს საკუთარი ფუნქცია დაკავშირებადობის კუთხით და ეს ქრის, რა თქმა უნდა, ახალ შესაძლებლობებს ჩვენთვის, ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობისთვის და ვესწრებით მაქსიმალურად ავითვისო.

0: ეკონომიკაზე შესაძლებლობებზე, რაც არსებობს თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებით, გაფორმდა რამდენიმე შეთანხმება, რაც ასევე ეხება სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას, ასევე პროგრამა, რომელიც მომდევნო წლების განმავლობაში განსაზღვრავს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ის, რაც აქვს ყირგიზეთს, ჩინეთსა და უზბეკეთს, რომლითაც მოხდება სარკინიგზო ხაზით დაკავშირება ამ სამი ქვეყნის, ეს პირდაპირ პროპორციულად დადებითად აისახება ჩვენ ქვეყნებს. ანაზე რამე თუ ეს მარშრუტი შეუერთდა პაშუადერეფნის მთლიან კონტექსტს, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში შეიძლება დღეს თამამად ითქვას, რომ დაახლოებით 2031 წლიდან საგრძნობლად მოიმატებს შუადერეფანში ტვირთნაკადი და მნიშვნელოვანია ამ კონტექსში ანაკლის ხმაწყლოვანი პორტის განვითარება. ჩვენ უკვე გვაქვს ძალიან აქტიური სამშენებლო პროცესი ანაკლის ხმაწყლოვან პორტში.
2: ხისხო ახალი ამბები საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ბექაძე ამაშვილი პარტია საქართველოსის მიერ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის კრიტიკას ეხმიანება. ამაშვილის შეფასებით, კახარიას გუნდის მოთხოვნა ცვლილებები შეიტანონ კანონმდებლობაში არარაციონალური და ღიმილის მომგვრელია, რადგან ეს ინიციატივა სწორედ იმ პოლიტიკური ჯგუფისგან მოდის, რომლის ხელმძღვანელიც 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენებზე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დადგენილი მძიმე დარღვევების მთავარი ფიგურანტია. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ განმარტა, რომ მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრის არასწორად დაგეგმილი ოპერაციის გამო სახელმწიფოს მძიმე შედეგების გამოსწორება მოუწია. ამაშვილის თქმით, გახარიას გუნდის მიერ მითითებული კანონმდებლობა ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრებული არ არის და მათ განცხადებებს მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციის ხასიათი აქვს. პარტია ახალის ლიდერი ნიკა გვარამია მორიგ სტატიას აქვეყნებს. ამერიკის ადმინისტრაციას მოუწოდებს არ განაახლოს საქართველოსთან ურთიერთობა მაშინ, როდესაც თბილისსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობების გადატვირთვისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის რეალური შანსი გაჩნდა. ოპოზიციის ლიდერი ტრამპის ადმინისტრაციას საქართველოს იზოლაციისკენ მოუწოდებს, წერს, რომ ამერიკისთვის საქართველოსთან ურთიერთობა დამაზიანებელი იქნება. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა ახალის ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებას. მან აღნიშნა, რომ გვარამიას ეს განცხადება აჩვენებს, რომ ის არის გამზადებული ვასალი, რომელიც თავს თავაზობს სხვადასხვა უცხოურ ქვეყანას.
3: თავად ესეთი ფორმულირება და მიდგომა საკუთარი ქვეყნის მიმართ ნიკა გვარამიას მხრიდან აჩვენებს, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ არის გამზადებული ვასალი, რომელიც თავს თავაზობს სხვადასხვა უცხოურ ქვეყანას, რომ მოემსახუროს მათ ინტერესებს. რა დამოკიდებულებაა საკუთარი ქვეყნის მიმართ? Ну, საქართველოს ვის ინტერესებს ვის შესაბამისად მოქმედებს თუ არ მოქმედებს? პირველ რიგში საქართველოს უნდა მოქმედებდეს ქართული ხალხის ინტერესების შესაბამისად და ამას კეთებს ქართული ეცნების ხელისუფლება. ვინმეს თუ სხვა უნდა მოიყვანონ მაშინ ნაცები ხელისუფლებაში და მაშინ მოემსახურებიან სხვა ხალხების ინტერესებს და არა ქართული ხალხის ინტერესებს. მანამ სანამ ქართული ოცნება არის საქართველოს ხელისუფლებაში, ამ ქვეყანაში გატარდება ქართული ხალხის ინტერესები და ეს არის ამოსავალი წერტილი სუვერენულ ქვეყნებს შორის საერთო ინტერესების ძიებისა. ეს არის როგორც ჩვენ გვესახება და როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციისგან მიიღებ სიგნალებს, რომ როგორ ყალიბდება ალიანსები, რომ ყველა ქვეყანა უპირველეს ყოვლისა ზუნავს აცხადებს, რა არის მისი ეროვნული ინტერესი და შემდეგ ორი ქვეყანა საკუთარ ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებით ეძიებს თუ სად არის საერთო ინტერესები. ეს არის ზუსტად რითაც რასაც სთავაზობს საქართველოს ყველა ქვეყანას ურთიერთობაში და არა დაქვემდებარებას, გამოკითხვას ვის რა უნდა საქართველოსგან და შემდეგ მენიუსავით შეთავაზებას საკუთარი ქვეყნის და ქვეყნის ინტერესებისა სხვებისთვის.
2: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე ოპოზიციურ ალიანსში დაპირისპირებასაც ეხმაურება. პაპუაშვილი აცხადებს, რომ იდეოლოგია, რაზეც რადიკალური ოპოზიცია დგას, ანტიქართულია და სხვა ქვეყნების მომსახურებას ისახავს. მიზნად სხვა დროსაც მითქვამს, რომ შხამიანი თესლიდან კარგი ნაყოფი ვერ გაიზრდება, აღნიშნა პაპუაშვილმა. ამას გარდა პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანის გადასარჩენი, როცა გახდა ნაციონალური მოძრაობა, ეს ამ პარტიის მდგომარეობას კარგად აჩვენებს. მახაშვილის თქმით, რამდენადაც არასერიოზულია ჟორჟოლიანი, იმდენად არასერიოზულია მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე 6 პირის პროცესი გაიმართა. სხდომაზე გაერკვა, რომ ბრალდებული ზაქრო ალბუთანაშვილი ბრალდების მხარეს ან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას აპირებს. ინფორმაციის გაჟღერების შემდეგ ადვოკატების ნაწილმა ბრალდებულის ინტერესების დაცვაზე უარი თქვა. დანარჩენი პირები ბრალს არ აღიარებენ. 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებთან დაკავშირებული 64 პირიდან სახელმწიფო ბრალდებას აღიარებით 21-მა უკვე მიმართა. მათთან სამწლიანი საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
4: ამბები მსოფლიოდან.

0: დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კი სტარმერი აცხადებს, რომ ავტორიტეტი არ დაუკარგავს და თანამდებობაზე დარჩენისთვის იბრძოლებს. ამასთანავე კი სტარმერი აღიარებს, რომ რაღაცები უნდა შეცვალოს. ხალია ცვალებად სამყაროში ვცხოვრობ თუ განაცხადა მან. უკრაინაში კონფლიქტი მეხუთე წელია მიმდინარეობს, გვას კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში, კონკრეტულად ირანში. ეს არის ისეთივე საშიში და ცვალებადი სამყარო, როგორშიც არ გვიცხოვრიაო, თქვა სტარმერმა. ჩემგან, როგორც პრემიერ-მინისტრისგან, ეს მოითხოვს, ვიღებდე მკაცრ და რთულ გადაწყვეტილებებს, თქვა მან. ამერიკა და ირანი 15-17 ივნისს დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტამდე ჰორმუზის სრუტეში საომარი მოქმედებების დასრულებისა და ნაოსნობის აღდგენის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას უახლოვდებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. დიდი შვიდეულის სამიტი 15-17 ივნისს საფრანგეთის ალპებში, ევიანში გაიმართება. ჟენევა ახლოს მდებარეობს და გავრცელებული ინფორმაციით ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის კვირას მემორანდუმის ხელმოწერის შესაძლო ადგილად განიხილება. დიდი შვიდეულის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დოკუმენტი სავარაუდოდ საბოლოო შეთანხმების ნაცვლად ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფორმას მიიღებს. ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმების ხელმოწერა შესაძლოა ამ შაბათ კვირას ევროპაში მოხდეს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს რუსეთის დღეს ულოცავს. ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. მნიშვნელოვანი დღესასწაული განასახიერებს რუსეთის მოქალაქეების პასუხისმგებლობას თავიანთი ქვეყნის მომავლისთვის, ასევე მეგობარი რუსი ხალხის სურვილს დამოუკიდებლად აერჩიონ ეროვნული განვითარების გზაო, წერს ფაშინიანი. ცნობისთვის 1994 წელს რუსეთში 12 ივნისი სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადდა. 2002 წლიდან კი მას ოფიციალურად ეწოდა რუსეთის დღე. სამხრეთ კორეის ექს-პრეზიდენტს, რომელიც უკვე უვადო პატიმრობას იხდის, სასამართლომ დამატებით 30 წელი მიუსაჯა. სამხრეთ სეულის სასამართლომ ექს-პრეზიდენტი დამნაშავე ცნოუცი 24 წლის ოქტომბერში ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატების გაშვების ბრძანების გაცემაში გამოძიების დასკვნით იონ სოკ იოლს. ამ პროვოკაციით საომარი მდგომარეობის გამოცხადებისთვის ხელოვნური საბაბის შექმნა სურდა, რაც მან იმავე წლის დეკემბერში სისრულეში მოიყვანა კიდეც. დღეს კლავ საქართველო, დღეს დინამო არენაზე კანი უესტის კონცერტი გაიმართება. გრანდიოზული შოუ 21 საათზე დაიწყება, კარიკი 16 საათზე გაიხსნება. დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობა იზღუდება, ქუჩების ნაწილი უკვე გადაკეტილია. თბილისის მერის ინფორმაციით 13 საათიდან მეტრო წერეთლიდან ცაბადის ქუჩამდე სრულად ჩაიკეტება წერეთლის გამზირი, შეზღუდვა ღამის 2 საათამდე იქნება ძალაში. კონცერტის სტუმრებისთვის მეტრო და 10-ზე მეტი ავტობუსის მარშრუტი მუშაობას 2 საათით, ანუ ღამის 2 საათამდე ახანგრძლივებენ. და როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში? გარემოს ეროვნული სააგენტო 13-15 ივნისის მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. სინოპტიკოსების პროგნოზით 13-15 ივნის სითბოს ფონზე საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხალმოკლე წვიმა, შესაძლებელია სეტყვაც. მთელ საქართველოში ტემპერატურა +26-+28 გრადუსის ფარგლებში იქნება, თუმცა იქნება წვიმა. თბილისში კი ღამის საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +26-+28 გრადუსი დაფიქსირდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები დღეს 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ორ შაბათს დილის 10 საათზე დაგიბრუნდებათ ახალი ამბებით. დღეს საინფორმაციო სამსახური ამით მუშაობას ასრულებს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ სიახლეების მოსმენა ჩვენს ვებ გაცნობა, ჩვენს ვებ გვერდზე espnews.io. ჩვენი მოსმენა კი FM 98.5-ზე და კახეთში 102.3-ზე. ზუსტად 19 საათზე კი ჩვენს ეთერში დაიწყება გადაცემა დიდი სივრცე აკა გორგილაძესთან ერთად. ასე რომ დარჩით ჩვენ სატალღაზე და გვისმინეთ. ჩვენთან ერთად დღეს მუშაობდა ხმის რეჟისორი გიორგი კაკია. დიდი მადლობა მას. მშვიდობიან უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან ინფორმაცია ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

რამე რომ დაღლითვალებს ამ ტელევიზორს რამე ექსულერთი არას მიმღერებოდი მღერე განშორებისას კიდე მიმ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetsi Urtsese FM 98.5.

0: გრძნობს შენს ნავიჯებს შენ.
1: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: Engrossment Radio Success. Radio Success პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. Социолог Вака Горгиладзестан ერთად.
1: საღამოშიდობისა მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი და ეს იმას ნიშნავს, რომ გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე არის პირდაპირ ეთერში. ეს არის რადიო სივრცე 98.5 FM. ბატონებო, დღეს ძალზე საინტერესო ეთერი გვექნება, ვინაიდან ძალზე საინტერესო სტუმრები ყავს სტუდიაში. ყავს დიპლომატი ზურაბ გუმბერიძე და ირანოლოგი ან ირანისტი ბაკო ხელაძე. მე მგონი ორივე არის სწორად, სხვადასხვა ნიუანსები გააჩნია, ხო, ირანს, ირანოლოგსა და ირანის შორის. ბატონებო, სანამ დავიწყებთ არსებითად გადაცემას, მინდა გთხოვოთ, რომ დალაიქოთ და გამოწეროთ ასევე YouTube არხი რადიო სივრცის, ასევე Facebook გვერდი, დალაიქეთ ეს კონკრეტული გადაცემა, გაიზიარეთ, ველოდებით ეს კომენტარებს, ძალიან საინტერესო თემების მიმოხილვა მოგვიწევს, ამდენად არინანებთ, თუ კი დალაიქებთ ამ დღევანდელ გადაცემას. მოკლედ, პირველი რაც მინდა გაჩვენოთ, CNN-მა გამოაქვეყნა რგოლი ვიდეო, სადაც არის ვიდეო მონტაჟი და ვიდეო მონტაჟში არის თავმოყრილი ტრამპის 39 განცხადება იმის შესახებ, რომ ის ამყარებს მშვიდობას. Ну, გულისხმობს რა, ირანთან შედეგიან მოლაპარაკებებს, ანუ გარიგების დადებას. აი, სანამ თქვენ უყურებთ ვიდეოს, რომელშიც ტრამპი 39-ჯერ პირდება მშვიდობას, ესეც გამორთეთ. მე ამ ჰიპერპაციფისტურ ფონზე შემოგთავაზებთ სხვა ამბებს, რომელიც ასევე უკავშირდება დღევანდელ თემებს. დღეს დილით ტრამპმა მე-40-ე განცხადება გააკეთა და დაპირდა მსოფლიოს იმას, რომ აი ახლოსაა მშვიდობა და ის მიაღწევს ამ შეთანხმებას. ტრამპმა განაცხადა, რომ ის ძალიან დარწმუნებულია, რომ ეს გარიგება შედგება და ირანის უზენაესმა ლიდერმა პირადად მოიწონა იგი, ანუ შეთანხმება. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადა დაუყოვნებლივ მოიხსნება, როგორც კი სამშვიდობო შეთანხმება ხელმოწერილი იქნება. ირანს ბირთვული იარაღი არ ექნება, ისინი ამაზე დათანხმდნენ, ტრამპი ამბობს ამას. მათ არა მხოლოდ არ ექნებათ, არამედ არ იყიდიან, არ შეიმუშავებენ რაიმე გზით ბირთვულ იარაღს, ამბობს ტრამპი. მათ არ ექნებათ ბირთვული იარაღი, იმეორებს. ეს მოხდება მალე, შესაძლოა ამ შაბათ კვირას. Ну, ай ველოდებით ხვალზე ეგ. თუმცა და ძალიან საინტერესო არის შემდეგი. Bloomberg-მა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის თანახმად ირანი ადასტურებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გარიგებას. ახლა მოდით ვნახოთ, თუ რას გულისხმობს ეს გარიგება. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთ გაგების მემორანდუმის დეტალებს გაგაცნობთ ახლა. 14 პუნქტია, ყველა არის საინტერესო, ამდენად ძასრაფა წავეკითხავ. ომის სრული და დაუყოვნებლივი შეწყვეტა ყველა ფრონტზე ლიბანის ჩათვლით, ანუ ლიბანიც არის ამ შეთანხმების მემორანდუმის ერთ-ერთი საგანი. ამერიკის ერთგულება ირანის საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპისა და ქვეყნის სუვერენიტეტის პატივის ცემისადმი. საზღვაო ბლოკადის სრული მოხსნა 30 დღის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვალდებულება გაიყვანოს თავისი ძალები ირანის გარშემო ქვეყნებიდან. ეს არის ძალიან საინტერესო და არ ვიცი, მაგრამ ამას Bloomberg-ი აქვეყნებს. ჰორმუზის სრუტის მუშაობის განახლება 30 დღის განმავლობაში. ნავთობქიმიური პროდუქციისა გაყიდვაზე სანქციების შეჩერება, ასევე ირანის სრული წვდომა საკუთარ ფინანსურ რესურსებზე. თქვენ იცით, რომ დაახლოებით 30 მილიარდამდე დოლარი არის გაყიდული, მათ შორის არის ნაწილი თანხის, რომელიც 1979 წლიდან არის გაყინული. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ვალდებულება წარადგინონ ირანის აღდგენის გეგმები არანაკლებ 300 მილიარდი დოლარის ოდენობით. 60-დღიანი მოლაპარაკებები ბირთვულ საკითხებზე საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად ამერიკის შეერთებული შტატების პირველადი და მეორადი სანქციების, ასევე გაეროს უშიშროების საბჭოსა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მართვის საბჭოს რეზოლუციების სრული გაუქმება. ირანის ვალდებულების დადასტურება, ბირთული იარაღის გავრცელებლობის ხელშეკრულება, აი ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მოლაპარაკეების პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატები იღებენ ვალდებულებას არ გაზარდონ თავის ძალების რაოდენობა რეგიონში და არ შემოიღონ ახალი სანქციები. $24 მილიარდის გაყინული საქსრების გამბლოკვა ირანისთვის, მათ შორის ნახევარი ამ თანხიდან, ესე იგი ნახევარი თანხის გაცემა ირანისთვის მოლაპარაკების დაწყებისთანავე, შეთანხმების განხორციელების საკონტროლო მექანიზმების შექმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს რაც ბლუმბერგმა გამოაქვეყნა, ნუ კაი, კაპიტულაცია არა, მაგრამ ეს აშკარად არის ცდელობა, რომ ტრამპმა შეინარჩუნოს რაღაც სახე და რაღაცნაირად აუხსნას თავის ამორჩევას, რომ მთავარ მიზანს მიაღწია და ბირთული იარაღი ირანს არ ექნება. რაც მთავარია, აი ბლუმბერგი აქვეყნებს ამ 14 პუნქტიან მემორანდუმს და იქვე ბოლოს წერს: ტექსტი ჯერ კიდევ უნდა განხილონ და დახვეწონ ირანის შესაბამისმა უწყებებმა. ანუ პრინციპული თანხმობა არის, მაგრამ აი საბოლოო ტექსტის დათანხმდება თუ არა ირანი, ამას ელოდება ამერიკული მხარე. რაღაც გარკვეული მოძრაობა ხდება ევროპაშიც, ანუ ევროპულ ფრონტზე. ევროპელები G7-ზე ტრამპის თანხმობას მოითხოვენ რუსეთთან მოლაპარაკებებისათვის. ევროპულ ლიდერები აპირებენ გამოიყენონ ტრამპთან შეხვედრები G7-ზე, რათა დაარწმუნონ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მხარს დაუჭირეს რუსეთსა და უკრაინას შორის ახალი სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყების გეგმებს. მოკლედ, ის ბრიტანეთს, საფრანგეთს და გერმანიას მიაჩნიათ, რომ დღეს შექმნილი არის ყველაზე ხელსაყრელი პირობები საიმისოდ, რომ რუსეთი წავიდეს გარკვეულ დათმობაზე და დათანხმდეს, ანუ აი არსებულ სტატუს კვოზე. ამასთან ერთად, ევროპელებისთვის არასასიამოვნო ინფორმაცია ვრცელდება, სამწუხარო ამბები, საქმე ისა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ ევროპის ქვეყნებს აცნობა ნატოს ოპერაციებისთვის გამოყოფილი ამერიკული სამხედრო ძალებისა და საშუალებების მნიშვნელოვანი შემცირების გეგმის შესახებ. სავარაუდო შემცირების შორის არის F-16 და F-15-ის რაოდენობა მცირდება 150-დან 100-მდე, გულისხმობ კიდევ ხო ვიმეორებ ევროპაში ბაზირებას. საზღვაო სადაზვერო თვითფრინავების რიცხვი შემცირდება ასე 26-დან 15-მდე. ასევე გაყვანილი იქნება ერთი დარტყმელი წყალქვეშა ნავი, ავიამზიდი და საბრძოლო ხომალდები. ასევე დატოვებს ევროპას ორი ესკადრილია. გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსის მონაცემებით, ეს არსებითად შეასუსტებს ნატოს შესაძლებლობებს შორეული ოპერაციებისა და სადაზვერო მისიების ჩატარების თვალსაზრისით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, თითქოს არ უკავშირდება ჩვენს დღევანდელ აი ამ დისკუსიას, უბრალოდ მართლაც უნიკალური მოვლენაა. საქმე ის არის, რომ SpaceX-ის iPod-ზე Elon Musk-მა გაიტანა აქციები და დღეს მივიღეთ, თუ გუშინ, თუ დღეს დილით მივიღეთ პირველი ტრილიონერი გაზობრიობის ისტორიაში. ორი აწლეულის განმავლობაში Musk-მა Tesla-ს არისკო სტარტაპიდან $1 ტრილიონზე მეტი ღირებულების კამპანიად აქცია და SpaceX-ის დახმარებით შეცვალა კოსმოსური ინდუსტრია და თავის გარშემო შექმნა ბიზნესის უნიკალური ეკოსისტემა. მოკლედ, ამ მოდელს უკვე დღეს უკვე მასკონომიკას ეძახიან და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ამბავი გარდა ამ ყველაფრისა? საკმაო ხანია ჩვენ ამ გადაცემაში სეპშტენის კუნძულზე საუბრობდით და ვლაპარაკობთ, რომ დადგა ახალი ერა, უფრო სწორედ ამ ახალ ერაზე ალაპარაკდა რამდენიმე ადამიანი და მათ შორის ერთ-ერთი წამყვანი, რა თქმა უნდა, არის ილონ მასკი. გულისხმობ ბნელ განმანათლებლობას, ეგრეთ წოდებულ dark enlightenments. მასკი არის ამ მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური მომხრე და, ნუ, ძალიან მოკლედ და მარტივად რო ვთქვა, ეს მოძრაობა, ეს ფილოსოფია აკნინებს სახელმწიფოს, მის ფუნქციას, მიაჩნია, რომ სახელმწიფო უნდა იმართებოდეს ისე, როგორც იმართება კორპორაცია, უნდა იმართებოდეს შესაბამისად ამ კორპორაციების ხელმძღვანელების მიერ, ეს არის ესეთი მერიტოკრატიული ტექნოკრატია, ტექნოკრატები და აი მას კი არის სწორედ ეს ადამიანი, რომელიც არის მომხრე ამ კონცეფციის, ამ ფილოსოფიური დოქტრინის და უბრალოდ აქვე რომ წარმოიდგინე თუ რა არის ტრილიონი დოლარი უდრის საქართველოს ბიუჯეტ 100 ბიუჯეტს, ანუ საქართველოს აი არსებული ბიუჯეტით ისე როგორც ცხოვრობთ 100 წელი შეგვიძლია ვიცხოვროთ კიდე. ან მაგალითად კიდე უფრო ესეთი მაგალითი, ეს არის გაერთიანებული ბიუჯეტი შემდეგი ქვეყნების: პოლონეთი, ჰოლანდია, ავსტრია და მე მგონი უნგრეთი. ან ნახევარია, წარმოიდგინეთ, ნახევარია ეს აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების თავისი ბალტიისპირეთის. აი ეს არის მხოლოდ ერთი ადამიანის აქტივი, რომელიც უკვე დღეს გააჩნია. აქვე მინდა გითხრათ ჩვენს მეზობლად, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც ფაშინანმა გაიმყარა პოზიციები და გაიმარჯვა, რაც მოსალოდნელი იყო და ამაზეც ვლაპარაკობდით, ვერ მივო უმრავლესობა საკონსტიტუციო, ამაზეც ვლაპარაკობდით, თუმცა კვლავ აქტუალური ხდება ზანგეზურის სუნიკის ეგრეთ წოდებული პროექტი. ფაშინანის თქმის პროექტი საკვანძო ელემენტი მაგრის რკინიგზის ხელახალი ამოქმედება გახდება, მარშრუტი აზერბაიჯანს საშუალებას მისცემს აღადგინოს რკინიგზო მიმოსვლა ნახეჩევანთან, ხოლო თავად სომხეთს მრავალი წლის შემდეგ პირველად დააკავშირებს ქვეყნის ჩრდილოეთ და სამხრეთ სუნიკის გავლით. მოდით ბატონებო დავიწყოთ აი ამით. ბატონო ზურაბ, მოისმინეთ თქვენ ეს 14 პუნქტიანი მემორანდუმი. ჩემი რეაქცია შესაბამისი და პრინციპში არ ამხოლო ჩემი რეაქცია არის ის, რომ ტრამპს ეჩქარება ამ კონფლიქტის დასრულება, ვინაიდან ეს უკვე ნეგატიურად აისახა მათ შორის მის რეიტინგზე. თქვენი აზრით, რაზე არის თანახმა ტრამპი? აი ამ მემორანდუმში სიტყვა არ წერია იმასთან დაკავშირებით, რომ ირანმა უნდა გადასცეს ეს გამდიდრებული ურანი. აქ არის მხოლოდ დაპირება ირანელების მხრიდან, რომ ისინი არ შექმნიან ბირთვულ იარაღს.
2: მოდით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, სამშვიდობის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი დიპლომატიური დოკუმენტი, რომელიც მზადდება და რომელიც დამოეწეროს, მუდამ იწვევს გარკვეულ კითხვებს და როგორც წესი, მისი სრულყოფა ხდება დამატებით საბიბლოო მოლაპარაკებების დროს. ამ დოკუმენტში რამდენად ირანი უკვე შეთანხმებულია, რომ ამას არ გააკეთებს, ალბათ ჯერ კიდე საკითხავია და ალბათ კიდე იქნება განხილვა იმის გათვალისწინებით, რომ ყველაზე მტკივნეული საკითხი და ალბათ თუ არ ვცდები კონფლიქტის დაწყების თავარი მიზანიც იყო ის, რომ აი ირანი ძალიან ახლოს არის გამდიდრებულ ურანთან და შესაბამისად იმ საფრთხეებთან, რაც შეიძლება წარმოიშვას. მე ვფიქრობ, რომ ირანს ჰქონდა რამდენიმე განცხადება, როდესაც იგი ამბობდა იმის თაობაზე, რომ ის არ არღვევს იმ კანონებს და იმ ხელშეკრულებებს, რომელზეც ხელი აქვს მოწერილი ან თანხმობა აქვს მიცემული, იქნება ეს
1: გაუცელებელი
2: მაგატა და ასე შემდეგ. თუმცა იყო სხვა მოსაზრება, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება და აი აქ იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იმისა, რომ დარკვევლად შეჩერებული იყო ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, ის გაყინული თანხები, ასე თქვა, ჩაურევლობა პოლიტიკაში, თუ შეამჩნიეთ, თითქმის პოლიტიკაზე ნახსენები არ არის ამ დოკუმენტში. საერთოდ არის
1: არბერევით შიდა საკითხები, შეიძლება გამოტოვა ეს პუნქტი, ეს პუნქტი არის ნამდვილი.
2: დიახ. არბერევით შიგა ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ირანელი მოსახლეობა, ირანის ხალხი, მოსახლეობა, ირანელი ხალხი თვითონ გადაწყვეტავს თავის მას. აქედან კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ როგორც დიპლომატიური ცხოვრება განახობს, ნახოთ როგორ იქნება ეს დოკუმენტი საბოლოო სახით, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ამერიკული მხარე და პირადად პრეზიდენტი ტრამპი ჩქარობს შედეგის მიღებას, ეს ნამდვილად არავისთვის მოულოდნელი არ არის, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ რაღაცა პროგრესი ნელა მიდის და ირანმა აჩვენა საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობა. აქედან გამომდინარე, ეს წინააღმდეგობა რომ არ გადაიზარდოს რაღაც მსოფლიო დიდ კატასტროფად, აქედან გამომდინარე შეიძლება ამერიკელ მხარე თვლის, რომ ეს მიღწევები ამჟამად ამ ეტაპზე საკმაურია, რომ დაფიქსირდეს ომის შეწყვეტა და მოდით ნახოთ, როგორ გამითარდება მერე სიტუაცია. აქედან მინდა დასმა გავაკეთო, რომ პირველი, რომ ალბათ მოლაპარაკებები რომ დასრულდება ამ დოკუმენტს, ცოტა სხვანაირი სახე ექნება, იგივე დაუშვათ ურანის გამდიდრებასთან ან ატომური, ასე ვთქვათ, მშვიდობიან არა მშვიდობიან გამოყენების თვალსაზრისით და ალბათ რაღაც ნიუანსები კიდე დაემატება. შეთანხმება მუშა ჯგუფებს შორის, ეს როგორც წესი პირველი ეტაპია და ყოველთვაში ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით, რომ მშვიდობა იყოს და რაც კოჩკარა იქნება, ძალიან გაჩეხება ხა იქ, რომ გარშემო კეთრად შემცირდეს ამერიკული სამხედრო, ასე თქვა, წარმომადგენლობა. შეიძლება მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ ესეთი აზრი მებადება, რაც თქვენ მერე ევროპაც ახსენეთ, რომ ბოლო რამდენიმე ომმა, მათ შორის ყარაბახის პირველმა და მეორემ, იგივე ახლა ყველაზე, ასე თქვა, უკრაინამ გააჩვენა, რომ თვითონ ომის მსვლელობა და ტაქტიკა და ტექნოლოგია ძალიან შეიცვალა და შეიძლება აი ესეთი ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით სულაც არ იყოს საჭირო აემხელა კონტინგენტის ყოფნა, რომელიც რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია ფინანსურ ხარჯებთან და რესურსულ ხარჯებთან. შეიძლება მე ახლა არ მინდა რომ ჩავერიო ტექნოლოგიებში და სამხედრო სტრატეგიებში, მაგრამ ნამდვილად ყველამ დავინახეთ, აი ყველამ იქნება ტექნიკური განათლებით, არა ჰუმანიტარულით, რომ ომის მსვლელობა და ომის საერთოდ შეიცვალა, საჰაერო, ასე თქვა, ძალების ტაქტიკა და სტრატეგია შეიცვალა, ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა საჰაერო თავდაცვის ძალების ძალიან მოდერნიზაცია, იმიტომ რომ არსებულები ვერცერთმა ვერ გაამართლა არც რომ იდეალური ყოფილიყო და ვერც ისრაელის, ვერც ამერიკის და ამ ასე რომ შეიძლება ეს შემცირება უფრო კავშირშია იმასთან, რომ იცვლება ტექნოლოგიები. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, დიდი ევროპული ქვეყნების ფიქს და იმის შიშს, რომ ეს ხო არ შეამცირებს, ეს უკვე ნამდვილად სამხედრო ექსპერტების გადასაწყვეტია და ყოველთვაში მე ეს მიზეზით შეიძლება დავინახე და შეიძლება ეს იყოს მიზეზით.
1: კი ბატონო, ბაკო, თქვენ როგორ რას ფიქრობთ? აი ვიცით, რომ აი ეს წარადგინეს, ნუ ბლუმბერგის თანახმად, ხო? ველოდებით ირანის რეაქციას, ანუ ირანი შეიძლება რაღაცას არ დათანხმდეს. და აი ეს მაგ, ანუ ეს კითხვა, რომ ნიშნავს აი ეს არსებული დოკუმენტიც, რომ იყოს მიღებული, ნიშნავს ეს იმას თუ არა, რომ ტრამპი დამარცხდა ახლო აღმოსავლეთში? ეს ერთი კითხვა და მეორე დაზუსტება მინდა. ამბობენ, რაც ირანული მედია აქვეყნებს, ნუ ტელეგრამ არხებში რასაც კითხულობ, რომ მუჯთაფა ჰამენეიმ, ანუ ახალმა აიათოლამ, გაუქმა ის ფეტვა, რომელიც მამისმა გამოუშვა, რაც ბირთული არაღის წარმოების აკრძალვას ნიშნავს, თვით აკრძალვას, რაც დააწესა წინა აიათოლამ ამისმა.
3: ხო, ნუ დავიწყოთ იქედა, რომ მეც ბატონ ზურავს დავეთანხმები თავიდან, რომ ეს 14 პუნქტიანი გეგმა, რაც ახლა ნახეთ და ბლუმბერგმა გამოაქვეყნა, ნუ ჯერ ალბათ რაღაც ბევრი კითხვის ნიშნები არსებობს საერთოდ, არის არ არის, ან როგორი არის და თუ რაღაც ამ დრაფტის სახით არსებობს, აუცილებლად ამას სხვა სახე მიეცემა, რაღაც დაემატება, რაღაც გამოაკლდება, მოკლედ ეს ყველაფერი პროცესის და დროის საკითხი არის, რაზეც ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას. ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი ეხლა რაც აი პედალირებს ამ ყველა პროცესს, რაც ხედავთ, რომ ძალიან აჩქარდა ბოლო პერიოდში, იგივე ერთმანეთზე დარტყმები, იგივე სიტუაციის რაღაც უეცარი ესკალაცია და მერე უცებ დღეს დაწყნარება და უცებ იმის თქმა, რომ იცი რა,
1: ჩვენ სოფლის ჩემპიონატი დაიწყო.
3: ხო, სოფლის ჩემპიონატი დაიწყო, აღარ ვცალია ეხლა ამისთვის და ხო, ხვალთუზე ვაპირებთ, რომ ჟენევაში დავჯდეთ და ხელი მოვაწეროთ მშვიდობას. ხო, ამ ეს ყველაფერი განაპირობა ერთმა ძალიან მარტივმა, მაგრამ მნიშვნელოვანმა მომენტმა, რომ ამერიკაში ძალიან მალე იქნება შუალედური არჩევნები, რომელიც ალბათ ბევრ ამას გადაწყვეტს მომავალში, როგორ განვითარდება ამერიკული პოლიტიკური ცხოვრება და ზოგადად დღის წესრიგი და ასევე ტრამპის როგორც პრეზიდენტის მომავალიც, იმიტომ რომ კარგად ვიცით, კი, კარგად ვიცით, რომ რამდენიმე ერთი კვირის წინ იყო სულ, როცა კონგრესში უკვე ქვედა პალატაში გავიდა რეზოლუცია, რომ ესე იგი
1: ეკრძალება.
3: ხო, ეკრძალება ტრამპს მოკლედ ამ ომის გაგრძელება ირანში. ამას ერთი რამე ჭირდება ახლა სენატისგან ხარდაჭერა და ამით მორჩება ეს ყველაფერი, ხო? ამ აქტში, ну, ამ რეზოლუციაში რაც იყო მიღებული, მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ის, რომ ხუთი არდემოკრატი, ანუ რესპუბლიკელი კონგრესმენიც იყო ჩართული, რაც რასაც ამ, ну, ამბობენ, რომ მარტო ხუთი არ არის კიდევ იქ უკმაყოფილო, ძალიან ბევრი არის და ანტიფათიებიც არსებობს ტრამპის მიმართ საკმაოდ დიდი. და ეს ყველაფერი შეიძლება საბოლოო ჯამში გადაითარგმნოს ერთიან საკანონმდებლო ინიციატივად და მოკლედ რა არ წავიდეს კარგად ტრამპის საქმე. მეორე მხრივ, ტრამპი გვახსოვს ჩვენ ლიდერი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ომებს ვაგვარებ, მე მშვიდობა მომაქვს, მე ყველაფერს, მოკლედ ადამიანი, რომელიც საკითხებს და პრობლემებს ჭრის. და დღეს აღმოჩნდა ისე, რომ ამ ადამიანს შექმნა პრობლემა, რომელიც აწובה ერთნაირად ამერიკის და არაამერიკის მოქალაქესაც, იმიტომ რომ 48 არის ჩაკეტილი ეს სრუტი ამდენი ხანია, მეც და ვიღაც ტეხასელი ან სხვა, რა ვიცი, ალიასკაზე მსხოვრები ადამიანი ერთნაირად ზარალდებით, იმიტომ ვიხდით გაცილებით უფრო ძვირს ბენზინში, ვიდრე ვიხდით ამ მომამდე, გაცილებით ძვირს ვიხდით რაღაც სერვისებში, ვიდრე ვიხდით აქამდე, იმიტომ რომ ამ სერვისებსაც გაუძვირდა ტრანსპორტირება, იმიტომ რომ გაძვირებული არის ენერგია. მოკლედ, აი, ყველა მხრი უკმაყოფილება აქვს და რა შეიძლება მალე ჭირდება, რომ კონდეს ახალი ისეთი დიდი кейსრული რაღაცა გამარჯვება, რომ აი მოვიდაბრუნდეს რაღაც ფორუმზე, იქ ჩაატაროს როგორც ხდებოდა რაღაც რომში აღლუმი და თქვას, რომ აი მე გამარჯვებული ვარ და მე ნამდვილად ისა ვარ, ვინც დაკვირდით. რაც უფრო ახლოს მივდივართ ამ არჩევნებთან, ნერვებიც უფრო იძაბება, ტემპერატურა იწევს და ამიტომ უფრო მეტ რაღაცას შემოდის ესე პოკერის ენაზე რო ვთქვა, უფრო მეტ რაღაცას დებს, ხო, ონლაინ შემოდის. ხო და შესაბამისად მე პრინციპში არ გამიკვირდა, მე უფრო ის მიკვირდა, რატო აქამდე არ ამბობდა ტრამპ იმას, რომ აი ბიჭებო, ჩვენ რაც გვინდა და ყველაფერს მივაღწიეთ. რაც ახლა თქვა ხო, რომ აი ეს რო ამ ირანს არ ექნება ბომბი, ეგ არის ჩვენი მოთხოვნების 95%, არა, მე მახსოვს, როცა ეს ომი დაიწყო, მაშინ გაცილებით სხვა მოთხოვნები იყო.
1: რაკეტების გაუქმება.
3: რაკეტების გაუქმება იქ იყო ამ პროქსი ძალების გაუქმება, ну, მოკლედ მნიშვნელოვანი ფაქტობრივად კაპიტულაციის მოთხოვნა იყო ირანის
1: ხრიდან. Regime change,
3: ყველაფერი მოკლედ, სრული კაპიტულაცია იყო. იყო რომ დაყარეთ იარაღი და ჩამბარდით. და ეხლა აღმოჩნდა რომ ეს არის 95% თურმე ამ მოთხოვნების. თან ეს ოპერაცია 4-დან 5 კვირაში უნდა დასრულებულიყო და უკვე რამდენი ხანია გრძელდება და აქედან რაღაც, ანუ თითქოს არ ჩანდა აი ამ გვირაბის ბოლოს სინათლე. ან ყველა მოელოდა რომ აი ტრამპი თავისი ამ კარგი მარკეტინგული და ბიზნესის და პიარის ნიჭით, აი უბრალოდ იტყვის რომ მოდი რა ბიჭებო, მე გავდივარ რა თამაში და რაც მინდა მივაღწიე. მაგრამ ამას გააკეთე და უფრო ადრე რა, უფრო ნაკლები ესე რეპუტაციული რისკებით და რაღაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ამ თამაშით მოვიდა დღეს აქამდე და ფიქრობ რომ არც ისე კარგი სვლა გამოუვიდა ამ ეტაპზე და საკმაოდ ბევრი პოლიტიკური ქულაც დაკარგა როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასე თვითონ შიდა პოლიტიკაში, რომლის შედეგებსაც შემოდგომაზე ვნახავთ. ჯერჯერობით, ანუ კიდევ რაღაცა დრო არის, რომ ეს რაღაცა დააკომპენსიროს და შეიძლება ეს კომპენსაცია კუბა აღმოჩნდეს, რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა და ვიცით, რომ ამ საკითხს ფაქტობრივად მეორე კაცი ახ ამერიკაში, მარკო რუბიო ლობირებს, იმიტომ რომ მისი სამშობლოა და მისთვის პრინციპი საკითხი არის უბრალოდ, რომ კუბა იყოს ამერიკის მეგობარი და არა მის ინტერესების სიაში. მოკლედ რომ შევაჯამო ჩემი ეს მთელი საუბარი, მიტყოდი იმას, რომ ირანი ამ შემთხვევაში ან მოიქცა ისე როგორც აი რინგზე ძიმეწონოსანი მებრძოლი იქცევა, ან როცა ორი ძიმეწონოსანი არის ხოლმე რინგს, ანუ კრივს ვინც უყურებს, იქ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის, რომ არა ის ვინ ურტყავს ძლიერად, არამედ ის ვინ ხო ვინ უფრო მეტ დარტყმას იტანს და ვინ ბოლოს ვინ რჩება ფეხზე. ნუ ამ შემთხვევაში ახლა ორივე ფეხზეა, რა თქმა უნდა, ამერიკას არაფერი აქვს იმის, რომ თქვა ფეხზე დადგომან არ დადგომა მისთვის, ანუ ესეთი საკითხი იყო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის მომენტი, რომ ირანი ახლა ფეხზე დგას, ეს მათთვის სიამაყის განცდის მომენტია და ეს მეტად უფრო ესეთ მუხსაძლევს ირანის თავრობას. მეორე მხრივ ეს არის ძალიან კარგი მომენტი, მოკლედ ირანის თავრობისთვის, რომელიც სრულად აი კატასტროფულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, სანამ ეს ომი დაიწყებოდა. სრულიად აი ირანული საზოგადოება იყო გახლეჩილი, დაქსაქსული. ამ ომმა ეს საზოგადოება შეიძლება არ გააერთიანა, მაგრამ თავრო მისა ძალიან კარგი მიზეზი იმისთვის, რომ ხალხისთვის ეთქვა, რომ აიცი რა, ეს ამდენი პრობლემები რო გააქვს ახლა და აი პირველად ისტორიაში აი ამხელა დიდი უმუშევრობა რა გვაქვს, ეს ყველაფერი არის ომის ბრალი და მოითმინოთ ეს ომი. და რა, აი ტრამპს რო ეჩქარება ომის დამთავრება, რამდენადაც ეჩქარება ომის დამთავრება, იმდენად არ ეჩქარება ირანის მთავრობას, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად გაიწელება ეს დრო, მით უფრო მეტად გადაავადებს იმ სოციალურ ახალაფეთქებას, რომელიც აუცილებლად დადგება. ხვალანზე იქ, იმიტომ რომ ხალხს უნდა აი ძალიან ელემენტარული, უნდა პური და უნდა წყალი, რომელიც ახლა ამ მომენტისთვის ბევრი ირანელისთვის
1: და თუ კი აი ამ პუნქტების თანახმად სანქციებს უხსნიან, ფუს უბრუნებენ, ნუ ნაზღს ყოველ შემთხვევაში, ეს ხო აისახება ცხოვრების, ეს ხო ამ თავრობის დამსახურება იქნება.
3: თავრობის დამსახურება იქნება, თუმცა თავრობის დამსახურება ისიც რომ ამდენი წელი, ანუ ეს არის ზღვაში წვეთი ახლა, რასაც ირანელები ითხოვენ, იდეაში ეს გაყინული ფულები, ანუ ჩემი ყურით რაც მაქვს მოსმენილი თვითონ აი უშუალოდ სამთავრობო არხებზე 2024 წელს აი დებატები იყო პირველად, ალბათ ეგეთი რამე არ ახსოვს ისლამური რესპუბლიკის ისტორიას. სამთავრობო ტელევიზიაში მიდიოდა ისე პრო სამთავრობო რა თქმა უნდა საზოგადოების წერებს შორის დებატი და თვითონ ისინი ამბობდნენ რომ აი ეს 20 წელი რო ამდენი ფული ჩავასხით ლიბანში, ჩავასხით სირიაში, ერაყში, აი
1: რაში დავხარჯეთ?
3: საწავიდა და მე დაიწყეს ლაპარაკი რომ ნუ სადღაც 50 მილიარდი. მე უცებ აღმოჩნდა რომ 50 არა, 130 მილიარდი და საბოლოო ჯამში ანუ რომ დათვალა მე უკვე კარგმა ეს შედარებით უფრო აი აზრზე მოსულმა ეკონომისტმა სადღაც 1 ტრილიონამდე დაკარგული აქვს ირანს ბოლო რამდენიმე 10 წლეულში, თუ დაითვლიან არა მარტო ის ქეში რაც აი უშუალოდ ქეში რაც ჩაიტანა სადღაც 2015 წლიდან აი ბოლო ეს წლები აი ეს ეკონომიკური შოკები, აი ყველაფერი ეს ეფექტები რაც ხონ აი დანაკარგები მთლიანად რომ დათვალეს, სადღაც 1 ტრილიონზე ავიდეს დანაკარგები. და ამის ფონზე
1: ეს რევოლუციის წლიდან ალბათ.
3: არა, არა, არა, არა, რევოლუციის არა, ეს ლაპარაკი არის სადღაც უფრო აი 2000 წლიდან, აი უფრო ეს აჰმადინეჯადის
1: პერიოდი რო ის. ანუ 25 წელი.
3: აი ბოლო 25 წელიწადში სადღაც აი მახლა ფული აქვს დაკარგული ირანს, აი ამ თავის აი ხშირ შემთხვევაში არარაციონალურ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების გამო და ხო და ეს ხა რამდენი მილიარდი აქვს ლაპარაკი, ხო ბევრი არა სადღაც
2: 24
3: მილიარდი რომელიც გაბნეულია სხვადასხვა ბანკებში, 24 მილიარდი მე მგონი კარგი კომპენსაცია არ არის, თუნდაც 130 მილიარდი
1: რომელიც
3: უოჭველი ვიცით, აი უოჭველად ვიცით რომ ქეშად აქვს შატანილი, რომელიც თვითონ აღიარეს 130 მილიარდი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და მე მგონია რომ ეგეთი ბრიყვები არ არიან სპარსელებმა თუ რამე კარგად იციან, ერთ-ერთი ანგარიში ნამდვილად არის და მათემატიკა. მაგაზე არ მოტყუდებიან.
1: და დაზუსტება, აი ამ ფეტვასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და მოიხსნა და აწი, ესე იგი არანაირ ვალდებულებას არ იღებს, რომ არ შექმნის ბირთვული არაქს და მართალია თუ არა, რომ პეზეშკიანი გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა და თითქოს
3: არ პეზეშკიან მე მჯერა რომ პეზეშკიანს თავიდანვე არ უნდა საერთოდ პრეზიდენტობა და საერთოდ არ იყო ეგ ადამიანი მოწოდებული მაგისთვის, რომ პრეზიდენტი ყოფილიყო უბრალოდ. კონიუნქტურას დაჭირდა მაშინ 2000 აი როცა აირჩიეს ებრაჰიმ ბაისის სიკვდილის მერე 24-ში. უბრალოდ მდგომარეობა თვითონ ქვეყანაში ისეთი შექმნილი ბოლო პერიოდში ძალიან დაძაბული იყო, ურთიერთობა თურქულ და დანარჩენ ანუ სპარსულ მოსახლეობას შორის და ეს განაპირობა აი ყარაბაღის ომის ბოლო ყარაბაღის ომის შედეგებმა, როცა აზერბაიჯანმა და ზოგადად ამ თურქულმა ალიანსმა გამოიმარჯვა, ეს იყო კარგი ნაპერწკალი მოკლედ ამ ზოგადად ისედაც არსებული თურქული ნაციონალიზმის ირანში და რაც ეს სოციალური საკითხები და კიდევ ბევრი ის რომელიც აღრმავებდა ამ გახლეჩილებას მოკლედ რა სხვადასხვა ეთნოსებს შორის. ხო და ეს ადამიანი იყო ერთგვარი შემდუღაბებელი ამ გახლეჩილობის და ფეზეშკიანი აირჩიეს მაგიტოთ, ორი არც პოლიტიკური დიდი კარიერა ჰქონდა ფეზეშკიანს როდისმენ და არც არზოს დიდი ამბიციები არ ქონია. ეხლაც კი ეს კაცი ყოველთვის იძახის რომ მე ერთი ქირურგი ვარ, მე ერთი ექიმი ვარ, მე რა შემიძლია. ნუ ხო შეიძლება შემთხვევაში არ არის მე მგონი მაინდამაინც კარგი ესეთ პოლიტიკური განცხადება ხომ პრეზიდენტისგან, მაგრამ რეალურად გულწრფელი ადამიანია და მართლა აი გულიდან ამოსულ სიტყვას ამბობს რომ მე ერთი ექიმი ვარ და მეტი არ შემიძლია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ფატვას, ფატვას გამოცემა მე რამდენადაც ვიცი ისლამური იურისპრუდენციის მიხედვით, მას ჭირდება შესაბამისი წოდება, შენ არ არის უბრალოდ რომ აი აიათოლა იყო, შენ უნდა იყო აიათოლა მარჯაეთ აღლით. ეგეთი წოდება არის, რომელიც ესე მარტივად არ შეიძლება
1: რომ როგორი თარგმნება? რა თქვი, თაღლით ბოლოს?
3: ხო, თაღლით.
1: და რას ნიშნავს ეს? თაღლითია ჩვენი?
3: თაღლითი ხო, რაღაცა კავშირი არის, როგორც ვიცი, ჩვენს თაღლითსა და იმ თაღლითს. მაგრამ ეს არის თაღლითი არის სპეციალური წოდება, რომელიც ყველა აიათოლას არ აქვს. აქვს განსაკუთრებულ აიათოლას, რომელსაც განსაკუთრებულად ესეთი განსწავლული არის ამ ისლამური იურისპრუდენციაში. თეოლოგია, მოკლედ, გვიდგვინი არის ამ ისლამური
1: სამართალი,
3: შიიტური სამართლის თეოლოგიის მის, აი ყველაფერს ეს გვირგვინია და აი ეს უნდა იყოს, მარჯაი თაღლით უნდა იყოს. მე არ ვიცი მოშდება ხამენეი არის თუ არა საერთოდ მარჯაი თაღლით, იმიტომ რომ მას ჭირდება ესეთი წოდება, რომ ფატვა გამოსცეს.
1: აჰა, გასაგებია.
3: იმიტომ რომ ზოგადად თვითონ ხამენეის ფატვებიც აი მანდაც მნიშვნელოვანი არის იმის გამო, რომ თავის დროზე ხამენეის აიათოლობას ზოგადად კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა და მას ანუ ბევრი აიათოლა არ აღიქვავდა და არ აღიარებდა აიათოლად, იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა ის რელიგიური ბექგრაუნდი, რომელიც უნდა ქონოდა, როგორც ამბობენ და მაგის ფატვები არ აღიქმებოდა ეს ფატვად. და ხშირ შემთხვევაში გლობალურად, გლობალური შიიტი მუსლიმები ხშირად უფრო მეტად იღებდნენ ერახში, ნაჯაფში ყოფი დიდი აიათოლას, აიათოლა ალ-სისტანის ფატვას, როგორც უპირატესად ვიდრე ალი ხამენეის.
1: გასაგებია.
2: ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არის ორი მოკლე ჩემი რემარკა. პირველ რიგში, ოდესაც ასეთი მაღალი დონის ხელშეკრულება მზადდება და ჩვენ გვაქვს გამოცდილება 2008-ში მერე ყარაბაღის ომის შემდეგ 9 პუნქტიანი ხელშეკრულება 4 პუნქტიანი. არსებობს ეტაპი, როდესაც ორივე მხარე ავსებს ამ შესაძლებელ ხელშეკრულებას ან მოლაპარაკებას გარკვეული პუნქტებით, რომელიც მერე ორივე მხარის დიალოგში, ორივე მხარისგან დიალოგში ხდება მათგან გამოცლა და დატოება ძირითადისა. და თუ დაუბრუნდებით იმას, რომ იმ ვერსიას, რომ ამერიკელებს აქვთ ეხლა განსაკუთრებული სურვილი, რომ ჩქარა შედეგს მიაღწიონ, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება გახდეს საფუძველი და საბაბი ირანული მხარისთვის კიდევ უფრო მეტი ზეწოლა მოახდინოს და მოითხოვოს. მე აბსოლუტურად ხედავ, რომ ირანისთვის ამ 24 მილიონს ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც აქვს მნიშვნელობა იმისა, რომ მოიხსნას საბანკო შეზღუდვები, სანქციები და შესაბამისად ის ფაქტი, რომ აი ჩვენ ეს 79 წლიდან დარჩენილი 24 მილიარდი დავებრუნდნენ, რომელიც 24 მილიარდი 79-ში ალბათ ერთი 2-3 ტრილიონს თუ არ უდრის ახლა, მაგრამ ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის, აი რაც მინდა ვთქვა, რომ შეიძლება ირანის მხარისთვის ერთ-ერთი ის პუნქტი, რომ აი ჩვენ გავიმარჯვეთ აქ, აი გავი სანქციები მოხსენით, აქ გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ, ესე იგი თუ ორივე მხარე კომპრომისზე მიდის, როგორც წესი ამ 14-დან შეიძლება 7 იყოს, რომელსაც ირანი გააპიარებს, რომ ჩემი გამარჯობა და 7 იყოს ირანული მხარეს, რომ ეს ჩემი ეს ამერიკული მხარეს, რომ მე გავა. ასეთი რამ ხშირად ხდება, რომ ორივე მხარემ შეინახოს სახე და როგორც
1: ითქვია, აკაც ეგრე იგივეა.
2: ხო, ამიტომ თუ ეს დოკუმენტი რაღაც დონეზე მაინც შეთანხმებულია და ლაპარაკია, რომ მოდი ეს დოკუმენტი გავიაროთ, მე მიმაჩნია ერთ-ერთი ვარიანტი, რომ ორივე მხარე მაქსიმალური პუნქტები მიიღო, რათა საბოლოო მოლაპარაკების დროს, არ ვიცი როგორ რეჟიმში, შეიძლება ჩქარ რეჟიმში, შეიძლება ესე მიღწეული იყოს კომპრომისი.
1: კი ბატონო, თუმცა აი რაც ბაკომ თქვა, ტაკერ კალსონი ორი დღის წინ თავის პოდკასტში მსჯელობდა ტრამპის აი ამ თვისებებზე და სკეპტიკურად აფასებდა მის აი ამ ნიჩს გარიგების მიღწევის თვალსაზრისით და თქვა, რომ რანაირი მომრიგებელია, რანაირი გარიგების ოსტატია, როდესაც აი დამარცხდა აქ, ირანთან ვერაფერს ვერ შვება და მოკლედ ძალიან მტკივნეული დარტყმა მიაყენა. ეხლა თუ კი ტრამპის ბურებას იცნობ, ხო ძალიან იოლი გამოსასრულებია, მაგრამ გამოსასრულები თუ რა რეაქცია ეკრემოდა ტრამპს.
2: მაგრამ ტრამპმა ვენესუელა
1: კი, ეს ჯერჯერობით ერთადერთი წარმატება
2: ისიც, ავტობი, ქვანახშირი, ოქრო და ეს უკვე დალაგებული თემაა. მოდით
1: ხო, საერთაშორისო ვენესუელაში გაიზარდა 1,200,000-მდე, არა და 400, მე მგონი 1000 ბარელი იყო დღეში წარმოება, მკვეთრად გაიზარდა და ამ მომის წილი მე აქ ამერიკაში
2: გაიზარდა, იმიტომ რომ მათაც სანქციები ქონდა და გაყიდვა უჭირდა. და ვინ არის პირველი რიგში ხო, ვენესუელა თეორიულად მოდით ასე ვთქვათ, ირანის ნავთობი რა თქმა უნდა, ნუ იქ ჯიმია შედარებით სხვანაირი ნავთობია, მაგრამ თუ ვენესუელაშია იგივე რა პრობლემა, რომ უფრო იქ უახლოეს მანძილზე კონდეს და ადვილად მოხდეს ლოგისტიკური დალაგება. უბრალოდ უბრალოდ მე ის მინდა
1: თქვა რომ აი ეს მე ეს მინდოდა მეკითხა თქვენთვის ესე იგი ნახეთ ვიცით რომ იქ არის ისრაელის ინტერესი გამოკვეთილი ანუ ირანის გაჭერების თვალსაზრისით ვიცით რომ ის ალბათ რისი თქმას გინდოდათ რომ ძირითადი მომხმარებელი ამ ნავთობის იყო ჩინეთი ეს რა თქმა უნდა არის დარტყმა ჩინეთი
2: ინდოეთი
1: ჩინეთი ინდოეთი ნუ ინდოეთი დღეს პასიური მოკავშირეა უფრო ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთი მთავარი მეტოქე და მესამე რაც მინდა კითხოთ გამოკითხოთ თქვენი ესე იგი ექსპერტიზ საექსპერტო კვალიფიკაციიდან გამომდინარე ეხლა არ გვეხები ზანგეზურს და სუნიქს აი საერთოდ ირანს როგორც სახელმწიფო უდიდესი სახელმწიფოა კიდევ ერთხელ გავიმეორე მე წინა რაღაცას ვთქვი ორ ნახევარ ჯერ აღემატება ტერიტორიით უკრაინას, რომელიც ყველაზე დიდია რუსეთის შემდეგ ევროპაში. ირანი რა გეოეკონომიკური მნიშვნელობა გააჩნია ირანს? რამდენად უკავშირდება აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი? თვითონ ირანს რა უნდა? რა გადაკვეთა აწყობს? რას როგორ ავითარებს თავის ინფრასტრუქტურა და რამდენად მნიშვნელოვანია მათ შორის კავკასიისთვის?
2: საინტერესო კითხვა, რა თქმა უნდა, მოდი დავიწყოთ იმით, რომ რატო არის თუნდაც ეს ორი უდიდესი ქვეყანა მოსახლეობით, ყველა შემთხვევაში და აღარ ლაპარაკობ ეკონომიკით, ასე დაინტერესებული ირანული ნავთობის ნავთობზე და დამოკიდებულიც. Ну, მარტივად, ხო? ორივე ფაქტიურად იგნორირებას უკეთებს სანქციებს. აქედან გამომდინარე, ირანი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დიდი შეღავათებით ყიდის ამ ნავთობს ჩინეთზე. შესაბამისად ასეთივე შეღავათები აქვს ინდოეთს, როცა ყიდულობს რუსეთისგან და ინდოეთს ირანისგან. ეს პირველ რიგში მაჩვენებელი იმისა, რომ იმის გამო რომ არის სანქციები, ირანი იძულებულია იმუშაოს და ივაჭროს მათთან. დღეს ვერცერთ ევროპელს შენ ვერ შეთავაზებ ირანულ ნავთობს, კატასტროფულია. აღარ ლაპარაკობ საბანკო სისტემაზე, აღარ ლაპარაკობ იმ სანქციებზე, რომელიც დაკავშირებულია ვაჭრობასთან და პირველ რიგში ნავთობთან. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, ყველაფერი იქნება დამოკიდებული თუ როგორ პოლიტიკურ დივიდენდებს მიიღებს ირანი ამ ხელშეკრულებით და შემდეგ და იქნება თუ არა იქ განთავისუფლებული სანქციებისგან. იმიტომ რომ სულ მარტივად რო ავიღოთ, ხა ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, რომელიც დიდი მომხმარებელი ვართ ნედლი ნავთობის, ხო, საქართველოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაცა ვარიანტები ჩდება იმისა, რომ დაუშვათ ირანმა რაღაც ნაწილი ტრანსპორტირება გააკეთოს საქართველოს მეშვეობით ჩავზღვაზე და ევროპისკენ, მოკლეგზა და არიაროს ოკეანეებით და სრუტეებით და არხებით, მოდი ასე ვთქვათ. ასე რომ ჩვენ მივხვდით ისა რომ მე ძალიან ახლა რომ ფაქტურად არ გვინახია დამოუკიდებელი თავისუფალი და სანქციების გარეშე მცხოვრები ირანი, ხო? 79 წლის შემდეგ ირანი არის ქვეყანა, რომელიც არის მეზობელი, მაგრამ ამავდროულად აქ უამრავი საკუთარი პოლიტიკური და ასე ვთქვათ, ასე სანქციების ქვეშ პრობლემები, რის გამოც იგი არსებობს, იზრდება, ყავს, რა თქმა უნდა, მომხრეები და მხარდაჭერები, ну ჩვენი მეორე მეზობლისგან, რომელიც ჩრდილოეთ არის და სხვებისგან. ამით რა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უნდა გადავხედოთ და როდესაც ვლაპარაკობთ რა შეიძლება, პირველ რიგში უნდა მივიდეთ იმ დასკვნამდე, როგორ შეიძლება ეს. რა იქნება ირანი, რომელიც იქნება თუ ახლა დაუშვათ ირანი. ირანი დარჩება ისე თუ ასე, მაგრამ თუ სანქციებით იქნება ეს, ესე იგი იგივე შეზღუდვები და იგივე პრობლემები იქნება, თუ მოეხსნა ირანს სანქციები და რაღაცა იმდენი მოსურნე იქნება, თქვენ კარგად იცით, რომ ფრანგული კომპანიები, ინგლისური კომპანიები 79 წლამდე აბსოლუტურად დიდი ინვესტიციებით მუშაობდნენ და ირანის დიდი მარაგი ნავთობში და გაზში, რა თქმა უნდა, ახალ პერსპექტივებს იძლევა. მოხდება გადანაწილება, რა თქმა უნდა, ამ პროდუქტების იმათ შორის და აღარც ალბათ ჩინეთ შეხვდება ის 20-25%-იანი დისკაუნტი, რომელიც ახლა ამჟამად აქვს, იმის გამო რომ ჩინეთი იზახის მე არ მაინტერესებს და მე რასაც მინდა ვიყიდი, რასაც მინდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, პროგნოზირება იმისი ძალიან მარტივია, როგორ იქნება თავის ესე იგი სანქციებისგან დამოუკიდებელი ირანი და მისი საგარეო ვაჭრობა და ძალიან ერთისრულ გასაგებია, იმიტომ რომ სულ ახალი რესურსები რჩება, რჩება ნავთობქიმია, რჩება ასე თქვათ სოფლის მეურნეობის გარკვეული ნაწილი, რჩება ნავთობი, როგორიც გინება გაზი, თქვენ კარგად იცით, თურქეთი მაგალითად ძალიან მინიმალურ გასყიდულობს ირანიდან, როდესაც შეეძლო მეტი ციხი და ეხლა წამოვიდა თურქმენული გაზი, რომელიც ასევე ნაწილობრივ ტრანზიტით გადის ირანზე და მიდის თურქეთში. რამიდან ამითქვა, რომ ჩვენ ახალ რეალობაში ვიქნებით, რომელიც მიხედვითაც შესაბამისად უკვე მოხდება, ну, страфва имисе, რომ ვიღაცამ ინვესტიციები გააკეთოს იქა, ვიღაცამ ახალი სავაჭრო კონტაქტები აღადგინოს და ის შეზღუდვები, რაც პრობლემას უქმნიდა, იყოს. იქით არის ვერზე ერაყია, იქით პაკისტანი, იქით ინდოეთია. უამრავი თეორიულად შესაძლებელი პროექტებია, რომელსაც, ну, თელსოფლიო შეჭდება ნავთობი და გაზი და ყველა მზად არის ამაში ფულის ჩადოს, მის ტრანსპორტირებაში, მის განვითარებაში, გადამუშავებაში, მოპოვებაში და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საწყისი პირობები, რომ ვილაპარაკოთ როგორ განვითარდება. საკმაოდ სერიოზულად შეიძლება განვითარდეს სანქციების და ასე თქვა შეზღუდვების გარეშე, რომელიც მას ჰქონდა დაწესებული. ასე რომ ის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენი დიდი სურვილი იქნება, რომ მიღებული იქნება და მშვიდობა დამყარდეს, ძალიან მნიშვნელოვნად იქნება ამ დოკუმენტის მიხედვით დამოკიდებული, როგორი საგარეო ეკონომიკური ვექტორი ექნება ირანს და რამდენად ჩვენ თავისუფლები ვიქნებით, რომ ირანთან ვითანამშრომლოთ. იმიტომ რომ დიდი ქვეყანა, ეკონომიკურად შეუძლია ძლიერი ქვეყანა იყოს, მასთან ვაჭრობა რაღაც შესაძლებელია, თუ შეზღუდვები არ იქნება, ეს იქნება ახალი ჩელენჯი, ახალი ტარგეტი იქნება საქართველოსთვის, რომ ჩვენ მათთან ვითანამშრომლოთ და არა მარტო საქართველოსთვის. გასაგებია, ხა ჩვენ დაუბრუნდებით იგივე გეოპოლიტიკურ ინტერესებს. ერთი არის თა ეკონომიკური და ესეთი ინტერესები, რომელიც დაკავშირებულია ზანგეზურის კორიდორთან, მის ურთიერთობას ირანთან, რაღაცა ესეც სულ ახალი იმით იქნება განხილული, თუმცა რა თქმა უნდა, ну, ახლა ისტორია რო ვთქვა, ამ 35 წლის განმავლობაში რაც დაუშვათ აზერბაიჯანს შეზღუდული ჰქონდა ასე თქვა უმოკლესი გზა საკუთარი ტერიტორიისადმი, ნახჩევანისადმი, машин ძირითადად საავტომობილო გზა ეს ირანზე გადიოდა, ასე თქვა ეს კორიდორი მუშაობდა, ну, ნაკლებად უმეტად. ეხლა რამდენად ეს იქნება უკვე უფრო ძლიერი გზა იმისთვის, რომ ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ ეს გზა ირანის საწინააღმდეგოდ არის და ირანს რო აცდეს, იმიტომ კეთდება. და ეს იქნება ერთ-ერთი თემა ალბათ სალაპარაკო, მაგრამ ну, ორი დამოუკიდებელი ქვეყანა თუ თავის ტერიტორიაზე გადაწყვეტილებას იღებს და ამას აკეთებს და ორივე ასე ვთქვათ ეკონომიკურად გამართლად მუშაობს და მას ამ პროექტს ხარდაჭერა, ალბათ ეს მაინც იქნება რაღაც პერიოდში განხორციელებული და ნახოთ.
1: კი ბატონო, ბაკო, აი ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ. ესე იგი, ну, ასე თუ ისე ეს უნდა დასრულდეს. არ ვიცით როგორ დასრულდება, მაგრამ არის დიდი ალბათობა, ყოველ შემთხვევაში მინაჯერდეს, რომ რაღაც შეთანხმებას მიაღწევენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ისლამური რესპუბლიკა ირანი. ამ თვალსაზრისით, თქვენი აზრით, ჯერ ზოგადად მაინტერესებს, რა უნდა ირანის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას წმინდა გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ანუ აი მაგალითად შიიტური ამუცირესობის, ну, ლიდერი არის ისედაც, მაგრამ აი მაგალითად შეიძლება თუ არა ვიხილოთ ბახრეინისკენ რაღაცა ესეთი ნაბიჯები უფრო აგრესიული, ვინაიდან თუ აი ესე დამთავრდა, როგორც დამთავრდა, რეგიონის ლიდერად იქცევა ის მომენტალურად, ჩემი აზრით. ო, ну ეხა მით უფრო თუკი შევადარებთ კატარს, საემიროებს და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის ის მაინტერესებს, საემიროები რატომ არიან ესე პტრულად განსაკუთრებით პტრულად განწყობილები ირანის მიმართ, იგივე იმას შეგახსენებთ, როდესაც ნეთანიაჰუს წამოჩნდა თუ შეგნებულად თქვა, რომ იგი ესწრებოდა საითულო მოლაპარაკებებში საემიროებში ვიზიტიც კი განახორციელა და რაც აღშფოთება გამოიწვია ირანში. ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი. თუკი ესე იგი ფაშინიანმა დაიწყო ამ თავისი პროექტის განხორციელება ზანგეზურს გულისხმობდა სიუნიქს. თქვენი აზრით, აი ეს მემორანდუმი, რომელიც არ მოიცავს ამ პუნქტს, მაგრამ უშვებთ იმას, რომ ირანი არ დააყენებს ამ პირობას, რომ იქ არაფერი არ უნდა მოხდეს ამერიკელების ჩარევას გულისხმობ. ანუ საკუთარი ეს კერძო სამხედრო კომპანიების განთავსება სუნიქ ზანგეზურის დერეფანზე და პლუს კიდე სომხეთში საარჩევნო კამპანიის წინ ინტენსიურად მუსირებს და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს და 200,000 აზერბაიჯანელის ჩასახლებას აპირებდნენ იქ.
3: ხო, ანუ ძალიან აბსტრაქტული შეიძლება გამოგვივა რა, შეიძლება იყოს იქამდე, იმიტომ რომ იქამდე მისასვლელად ჯერ კიდე რამდენიმე სვლა არის გასაკეთებელი.
1: და გასვლებია ეს.
3: ჯერ საერთოდ პირველი და მნიშვნელოვანი სვლა ის არის, რომ რაღაცაზე შეთანხმდნენ საერთოდ, ანუ დროებითი რაღაც შეთანხმებას მაინც მიაღწიან, ხო, ამერიკამ და ირანმა, რომ სანამ ამ რეალურ ნაბიჯებს გადადგა, მეტყობა, რომ კარგად გვესმის, რომ ეს ხელშეკრულება უცებ არ მოხდება ისე, რომ ხელი მოეწეროს ორ ესეთ ნაომარ მხარეს შორის, რომელთა შორის აი საერთოდ არანაირი ნდობა არ არსებობს. ჯერ პირველ რიგში რაღაც ნაბიჯები ახლა დასადგმელი, რომ რაღაცა ეს ნდობა შედგეს, რაღაცა გარანტიები უნდა ჩამოვიდეს ორივე მხრიდან, რომ აი კი ჩვენ ვაწერთ ამ მშვიდობას, მაგრამ ამის გარანტიები რა არის, ხომ უნდა ვიცოდე მე ამის უკან. ან იმიტომ რომ ხო შეიძლება, რომ აი გუშინ როგორც ბაიდენი იყო, დღეს ტრამპი მოვიდა და ხვალ კიდე რა ვიცი, ან მარკო რუბიო მოვიდეს, ან ჯეი დი ვენსი მოვიდეს, რომელმაც თქვას, რომ იცი რა, აი არ მაინტერესებს მე შენი დადებული ხელშეკრულება, ცუდი დილია, როგორც ტრამპმა თქვა, ხო, თავის დროზე ამ JCPOA-ზე, რომელიც ამასთან შედარებით რაც ახლა ეს 14 პუნქტიანი გეგმა იყო ბევრად უფრო კარგი შეთანხმება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეხლა რა არის მიცემაზეც არის ლაპარაკი ირანთან მიმართებაში, იქ ისედაც იყო ჩადებული, მაგრამ ეგ იყო ისე ეტაპობრივად და ისე რომ ორივე მხარე მაქსიმალურად ნაკლებ ზიანზღებულობდა, ანუ ყველა შედარებით, ანუ ორივე მხარე მოგებულ პოზიციაში დგებოდა, ანუ ირანი აღიდგენდა თავის რეპუტაციას და დაუბრუნდებოდა ამ საერთაშორისო გადარიცხვების და მოკლედ მთელ სამ სისტემას. და მე რეკონ ტრამპმა თქვა, რომ აღარ გვინდა ეს, ხო? და დახი ერთ დღეში. ეხა საბოლოო ჯამში თვითონ მაინც აძლევს ამ ყველაფერს, რომ თუ ამას დაუჯერებთ ეხა რაც გვაქვს. მაგრამ ეს ხო ჯერ კიდე კითხვის ნიშნის ქვეშაა. ამიტომ ბევრი კითხვის ნიშნები არის, ბევრი სულები არის გასაკეთებელი, ხო? ჭადრაკ როგორც ჭადრაკში რაღაც ამ მოუწურავი არის ხოლმე სვლა და ყოველი სვლის მერე რაღაც ახალი სვლის გაკეთების საშუალება იძლევა. მე მგონი პოლიტიკაში კიდე უფრო მეტი მრავალფეროვნება არის საჭადრაკო დაფაზე. ამიტომ აი ჯერ რაღაცა ხელშეკრულება დაიდოს, ამ ხელშეკრულებამდე ჯერ რაღაცა ნდობა შედგეს, საერთოდ რაღაც დაელაპარაკონ ერთმანეთს რეალურად. და მე შეგვიძლია რომ თქვა ვილაპარაკოთ იმაზე, რა გავლენა ექნება იგივე ჩვენს რეგიონზე, იმიტომ რომ უდიდესი გავლენა აქვს როგორც წესი თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ამას სამხრეთ კავკასიასთან, მით უმეტეს როცა საქმე ეხება უშუალოდ მომიჯდავე ირანს. ხო, ან თვითონ ამ ზანგეზურზე რო თქვა,
1: რამდენად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ კონტროლს ინარჩუნებდეს ზანგეზურზე, ან რამდენად მნიშვნელოვანია სასიცოცხლოდ, რომ ამერიკელი არ იყოს იქ.
3: ირანელებისთვის რაც შემიძლია დანამდვილები თქვა და თავიდანვე პროტესტი რაზეც იყო, ზოგადად სულ ირანსა და სომხეთს შორის საზღვარი შეადგენს 53 კილომეტრს და ეს თლიანი საზღვარი იკეტება ამ რკინიგზით, რაც პირდაპირ აფერხებს ირანული ტვირთების მოძრაობას. ანუ ყველა დროს, როცა იქ ირანულა ტვირთებმა უნდა გაიაროს, ეს უნდა იყოს შეთანხმებული, ეს უნდა იყოს, ანუ ბევრად უფრო მეტი პროცედურები ჭირდება ამას და ანუ მოკლედ ნერვების მომშლელი გასაკეთებელი საქმეა, ვისაც ეს გაუკეთებია და დაულაგებია ლოჯისტიკა ორ ქვეყნებს შორის, დარწმუნებული ვარ დამეთანხმებოდა. და მით უმეტეს, როცა სომხეთი ეს ირანისთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია სამხრეთთან, უბრალოდ ჩრდილოეთის მიმართულებით, და თან ყველაზე სანდო, თუ გადავხედავთ მისი ურთიერთობების ისტორიას აზერბაიჯანთან, თუ გადავხედავთ მისი ძალების პარიტეტს თურქეთთან, რომელიც მისი რეგიონალური მეტოქეც არის, სომხეთი ყველაზე ისეთი აი ბულკივით კარგი მეგობარია თან, რომელსაც პრობლემები აქვს იგივე ქვეყნებთან. და ეხლა რა შეაწყობთ მოკლედ ლოგიკურად აი ესეთი ჩამკეტი გზის არსებობა ამათ შორის?
1: ისტორიკის დონეზე დღეს უფრო პრობლემურია რუსეთი, ვიდრე თურქეთი და აზერბაიჯანი. აი ფაშინანის

0: ხო და რეალურად ეხლა სომხეთი არ არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ისეთი რთული გეოპოლიტიკური ნაბიჯები გადადგას. თუმცა არს იმის მდგომარეობა აქვს, რომ იმ ჭაობში დარჩეს, სადაც იყო ბოლო 30 წელია და კიდე დაელოდოს რაღაცა იზეციური მანანო როდის წამოვა კიდევ ერთხელ და რაღაც ეს ყარაბაღი დაუბრუნდება.
1: მე მეტყვი, ხედავთ, ეს მანანა იყო რუბიოს ჩასვლა, მაგრამ ზვარდანს ვერ გაცდა. ეს არის რა იმის მანიშნებელი.
0: აი რას ვერ გაცდა.
1: რუბიო ჩადის ჩაფრინდა სომხეთში, ხელი მოაწერა მემორანდუმს და არა ხეშეკულებას, ხო? იქვე ზვარტნოცის აეროპორტში, მე მგონი მირზოიანი ესწრებოდა ეკონომიკის მინისტრი და არც ფაშინანს შეხვდა, არც პრეზიდენტს და საერთოდ არც ერთ საათში გაფრინდა ის შტატებში.
0: ხო, ნუ გესმის რა ხა ეს ტრიფი რაც არის, ხო, ტრამპის კორიდორი, ეს უფრო მეტად
1: ბლეფია.
0: ბლეფი უფრო პიარული კარგი სულა არის, ერთ-ერთი კარგი კარდი იყო ტრამპისთვის, რომ ეთქვა, რომ აი მე მშვიდობის პრეზიდენტი ვარ, მე პრობლემებს ვაგვარი. მართლა ძალიან რთული პრობლემა იყო ზანგეზურის კორიდორი, თავიდან ხომ ზანგეზური ერქვა. და ანუ ამ ტრიფმა რაღაცნაირად ეგ ზანგეზურის თემა ისე დაალაგა, რომ არც წვადი დაწვა, არც შამფური დაწვა, არც მოკლედ აზერბაიჯანული მხარი დარჩა ბოლომდე უკმაყოფილო და სომხებსაც შეუნარჩუნა თავისი სუვერენიტეტი და ეროვნული ღირსება, იმიტომ რომ ის პირობები, რასაც აზერბაიჯანი უყენებდა, ეს იყო პირდაპირ რავი სუვერენიტეტის თავზე გადახევა იყო და მე მიმაჩნია, რომ არისო მაინდამაინც ლამაზი და ხო რამდენადაც ის ყარაბაღის მოვლენები არისო სწორი და არისო სამართლებრივად გამართლებული, ასევე არისო ის, რომ ჩვენ რომელიმე მეზობელი ან ნებისმიერი ქვეყნის ტერიტორიაზე გაატარო ტვირთები, ყოველგვარი შემოწმების, ყოველგვარი ბაჟის ტარიფების გადახდის გარეშე და ეს არ შეიძლება ესეთი რაღაცები, ეს სუვერენიტეტის დარღვევა არის სხვა ქვეყნის, რომელიც არ არის მაინდამაინც მოსაწონი. ხო და აი ამ ტრიფმა და ამ ტრამპის ამ სვლამ და იმან რომ 74% ამ ტრიფის, ესე იგი ამერიკის საკუთრება იქნებოდა, რაღაცნაირად ეს უნდა ითქვას ტრამპის ასარგებლოდ, რომ მართლა მშვიდობისკენ შემოატრიალა და ბევრად უფრო ესეთი კონსტრუქციულ ჩარჩოებში ჩასვა. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაიც იქეთკენ ვიდივარ, რომ თუ არჩევანი არსებობს, რაღაცა კიდე აი მოდი კიდე ერთი 30 წელი დაველოდოთ და იქნებ რაღაცა მოხდეს, ან მოდი რაღაცა მოვიმოქმედოთ, გავრისკოთ, რავი რაღაც ცვლები გავაკეთოთ, აი ამ ორ შორის მე მაინც იმას ვემხრობდი, რომ რაღაც ჯობია რომ გააკეთო. იმიტომ რომ დალოდების ხრი მგონია რომ სომხებმა საკმაოდ ბევრი დაელოდეს, საკმაოდ ბევრი მოითმინეს კიდევაც.
1: 30 წელი დაკარგეს.
0: კი, 30 წელი დაკარგეს. ნამყოფი ვარ, რავი, ერევანში სომხებსაც ასეთვის კარგად ვიცნობ იგივე საექსპორტო წრიდან ხალხს და რაც ეს წარმოადგენა, რაც შემეკვნა, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის დაპაუზებული ქვეყანა, სადაც არაფერი ძალიან დიდი ხანი არ ხდებოდა. შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა და ამა რაღაცა ამ ტრაგედიამ ცოტა შემოატრიალა, რაღაცები გახსნა, ახალი გზების გაიხსნა, რაღაცა დიალოგების დაიძრა დასავლეთთან და
1: ეკონომიკამ დაიწყო ზრდა.
0: ეკონომიკამაც ხო დაიწყო ზრდა, ნახოთ როგორ გამოიყენებენ ამას, რა საითკენ მიმართავენ სომხები, ან ალბათ ეს მათ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ შნოზეც მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული. მაგრამ ეს ტრიფზე მაინც ვიტყოდი, რომ მე პირადად მაინც სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ტრიფის მიმართ. კი, ეხა თქვა იგივე ეს ვაკოთბილის კარსთან შედარებით, როგორც ვიცი, შედარებით ან 25 კილომეტრით უფრო ნაკლებია, რაღაცა დროს იგებ, მანძილს იგებ. მაგრამ მე პირადად ვერ აღვიქვავ ამას როგორც რაღაცა ალტერნატიულ გზას, რომელსაც შეუძლია საქართველოს რაღაცა კონკურენცია გაუწიოს ან რამე. გარდა იმ პოლიტიკური რთული სიტუაციისა, რაც ამ ტრიფის ირგვლივ არის და ასევე კიდე შიდა პოლიტიკური საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, როცა აი ამ გზაზე ვლაპარაკობთ, სომხეთში არსებულ ამ ახალ გზაზე, ეს შიდა საკითხები ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ კი ეხლა ფაშინიანი ყარადარის მას აქვს მოსახლეობის ხარდაჭერა, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცი როგორ განვითარდება რაღაც პროცესები, იმიტომ რომ
1: აბსოლუტური ფარდაჭერა ხო არ აქვს, იქ 50-50 სიტუაცია.
0: ხო, აბსოლუტური არ აქვს, მაგრამ რაც ვიცით, ყველა მქონდა მაგის მოლოდინი, რომ ფაშინიანი აუცილებლად გამოიმარჯვებდა. ასევე ყველა ვიცით ის, რომ რუსები ამით მაინდამაინც ბედნიერები არ არიან და ისიც ვიცით, რომ როდისღაც ადრე თუ გვიან რუსები ამ საკითხს მიუბრუნდებიან.
1: წინ არის ყველაფერი.
0: ხო, ყველაფერი წინ არის, მაგრამ კი, ხო, ერთი მნიშვნელოვანი

0: იყო კიდე რაც დავამატებდი, აი ამ ეს არჩენები რატო იყო განსაკუთრებით აი საინტერესო ჩვენთვის ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისთვის და მე რასაც ოკვირდებოდი კიდე ძალიან ესეთი ლუპის ქვეშ იყო ეს არჩენები სხვა ქვეყნების იგივე ჩინეთი იგივე დიდი ქვეყნების ხრიდან არ ლაპარაკობ დასავლეთზე. ყველა აკვირდებოდა აი როგორ მოიქცევა ახლა რუსეთი. აბა როგორ ჩაერევა აქ და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმიტომ რომ თუ შეძლოდა სომხეთმა რაღაცა ისეთი გაძვრა ან მოკლედ რაღაცა დაუსხლა ხელიდან თუნდაც დროებით, ეგ იქნება სიგნალი სხვა ქვეყნებისთვის, რომ ჩვენ შეგვიძლია იგივე გავაკეთოთ, ან მეგულისხმო პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისთვის და უფრო სხვა დიდი მოთამაშეებისთვის იქნება სიგნალი, რომ იცი რა, მე მგონი ჩვენ შეგვიძლია რომ აქ შემოვიდეთ და ეს აღარ არის რუსებისთვის, როგორც ეგენი ეძახიან, პრივილეგირებული ინტერესების ზონა.
1: კი ბატონო. ბატონო ზურაბ, მოდით ახლა აი შევეხოთ ძალიან კონკრეტულად უკვე ამ ეგრეთ წოდებულ ტრიპს, ამ ტრამპის გზას და იმ შემთხვევაში თუ კი ეს განხორციელდა ამერიკელებთან ერთად ამერიკელების გარეშე, როგორ აისახება რეგიონზე, მთლიანად კავკასიაზე ეს ერთი და მეორედ კონკრეტულად საქართველოზე როგორ აისახება?
2: სანამ ამაზე გიპასუხებდით, მე მგონი რამდენიმე კომენტარი მაინც მინდა გავაკეთო. აზერბაიჯანისთვის დაგეთანხმებით, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ეს იყო გამარჯვებული სერიოზული ზეწოლა, რომ ეს კორიდორი განხორციელებული იყო. გაგახსენებთ, რომ მეორე ყარაბაღის ომის შემდეგ თვით რუსეთის ხარე ცდილობდა, რომ დაპირდებოდა, რომ ეს კორიდორი
3: მევიქნებიო აქ
2: და მევიქნები გარანტად უსაფრთხოებისა და შესაბამისად მოხდა ნონსენსი ვით მსგავსი, რომ ერთ დღეს ორმა დამოუკიდებელმა ქვეყანამ და პრეზიდენტებმა ან ხელმძღვანელებმა გადაწყვიტეს და სრულიად სხვა ქვეყანას ჩააბარეს კაი გაგებით და შესაბამისად კიდე უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ რეალობას იმისა, რომ იშვიათად არის, მე მგონი თუ მეორე მაგალითი გვაქვს თუ არა, რომ რუსეთის ბაზა იყოს და იგივე უსაფრთხოებაზე ზრუნავდნენ ამერიკელები. ეგ ასე რომ თქვენი იდეა, რომ ეს დასაწყისში ვართ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გამარჯვება ერთია არჩენებზე, მეორე მოდის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომ განხორციელდეს გარკვეული კი, რომელზედაც ალბათ ან უნდა ხმები ასე ვთქვათ გადმოიბიროს. თვითონ აზერბაიჯანისთვის ეს არის უმნიშვნელო სტრატეგიული ამოცანა. აბსოლუტურად მინდა გითხრათ, ეს არის ანკლავი, რომელიც იყო იზოლირებული ენერგიით. რა თქმა უნდა, ენერგეტიკულად, ეკონომიკურად ყველანაირად პრობლემა იყო, თუმცა არსებობდა მისი ასე ვთქვათ მომარაგება. ხარდაჭერა ძირითადად თურქეთის ხარიდან ხდებოდა, თვით ელექტროენერგიით, ყველანაირად, გაზიფიცირება ავიღოთ, ის ავიღოთ, ყველანაირად პრობემატური.
1: ბატონო, ზოგადად უკაცრავად ჩაგეკითხებით მანამდე, ანუ გარდა ამისა ფსიქოლოგიური ფაქტორია, ალიევების კლანი ნახიჩევანიდან არის, მაგრამ ექსტერიტორიულ უფლებას აზერბაიჯანი ითხოვს, რომელიც უნდა გავრცელდეს ამ ზანგეზურზე, აი როდესაც ახლა ელაპარაკებიან, ახლა ამერიკელი ჩადგება, რუსი ჩადგება, თუ ჩადგება.
2: არა, მე მგონი ეს კიდევ მეორე ელაპარაკებაში არის რაღაცა წერტილები, როდესაც ერთი მხარე მაქსიმუმს ითხოვს და მეორე თანხება უფრო ოპტიმალურზე, საშუალოზე, მაღალზე. ეს იყო იმ პერიოდში, ახლა როდესაც უკვე ნეიტრალურმა მხარემ აიღო თავის თავზე შუამავლისა და გარანტიად უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, აღარ ვლაპარაკობ ეკონომიკური ინვესტიციებზეც არის, რადგან
1: ეს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ასე
2: შემდეგ. ასე ვთქვათ, ეგ სხვანაირად გამოჩნდა ესა. ასე რომ ილხამ ალიევი გამოცდილი დიპლომატია და ის ყველანაირად შეეცდება, რომ ასე თქვა, ეს დიპლომატიური ეტიკეტს ამ სიტუაციაში, როდესაც უკვე პაშინიანი ღიად აღიარებს და მოდით ასე ვთქვათ, სომხურმა მოსახლეობამ დაიწყო ბაქოში სიარული, ეს ახლა 35 წელი წარმოუდგენელი იყო არა მარტო სომხურ მოსახლეობაზე, არამედ ნებისმიერ სომეხზე, მე რა თქმა უნდა ეს ასეთი რამ ხშირად იყო, მაგრამ თვით ბიპის ვიცე-პრეზიდენტი ვერ ჩადიოდა, რომელიც წარმოშობით სომეხი იყო, 200 წელი ინგლისში ცხოვრობდა. რაღაცებს რო ვაკეთებდით იქ რაღაცა ახალი გახსნა რო იყო და რაღაცა ჩვენთან თბილისში იჯდა და აქეთან უყურებდა და იმიტომ რომ ეს ასეთი აქ არ იყო.
1: ეს კი არა ჩვენ ძმებს სვანებს ექვრებოდათ პრობლემები ასე.
2: ხო, რაღაცა, ნუ თუ გვარში შეეშლებოდეთ რა და მაგაში საერთო მერი დავბოდი და გამოყავდა.
1: აფიცელი სოლოჟი არა არის ვარ.
2: კი, კი. ასე რომ ეს
1: ბოლოს ისწავლეს როგორც მითხრეს.
2: ხო, ნუ ბოლოს ისწავლეს რაღაც ისა კონდეთ. ასე რომ ერთი სხვა ეს რეალობა, რომელიც, ნუ კიდევ მეორებ, არის ქვეყანა, რომელსაც ეს უკიდურესად ჭირდება და ეს თვლის, რომ ამ გამარჯვების შემადგენელი ნაწილია, არა მარტო 10000 კვადრატული კილომეტრი, რომელიც გაანთავისუფლეს და როგორც აღგებით, იყო გაკვირებული ვიყავ, მე უკვე ორჯერ მომიწია იქ ყოფნა და ну араფერი იქ არ ხდებოდა, აი араფერი ახალი, ну ძალიან ერთ რამდენიმე წერტილის, ესე იგი სომხეთი აი კითხვა დამიშტა რა, ვერ თვლიდა რომ ეს მაგალითად მიუხედავად იმისა რომ განცხადებებში სხვა იყო, ისი ტერიტორია იყო თუ რა იყო, არ ვიცი, იქ არის აი რო იტყვიან აუთვისებელი და ეხლა ну ინტენსიური ინვესტიციები მიდის გზების ასე თქვათ გვირაბების, კინიგზის და ყველაფრის
1: შენებლობა. ვის ინვესტიციები შედის?
2: ხა, აზერბაიჯანს აქვს ინვესტიციების საშუალება და ახლობით 50 მილიარდამდე საკუთარი სარეზერვო ფონდი აქვს, სავალუტო ფონდი აქვს. ეს უთა ნავთობის ფონდში იქ და მას აქვს საშუალება, თუმცა ეს გაცილებით ცოტა ვიდრე ჭირდება იმ უზარმაზარი ტერიტორიის ათვისებას.
1: თქვენი გაზრდობი ბატონო ზურაბ?
2: ბევრი ექნებათ, მაგრამ აქ უკვე წარმოიშვა ორი თემა, ეს არის იმ ასე ვთქვათ ხარდაჭერების მიწევა და მათთვის პრიორიტეტის მიცემა კომპანიებს ელაპარაკობ იმ ქვეყნების რომელთაც თალსახად ომის დაწყების პირველი დღიდან მხარე დაიჭირეს, ну ასეთი ორია, თურქეთი და პაკისტანი. თურქეთი ძალიან აქტიურად არის, თურქეთის კომპანიებს გარკვეული პრიორიტეტი აქვს სხვადასხვა ტენდერებში ან პროექტებში და ასე ვთქვათ კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომ დღეს პრეზიდენტის და მთელი აზერბაიჯანის პრობლემა არა ხალხის ჩასახლება, არამედ ხალხის დასაქმება, იმიტომ რომ დღეს იქ არაფერი ბევრგან არ მუშაობს და შესაბამისად ახლა ხალხს შეიძლება აუშენო სახლი, მიწა, ყველაფერი, მაგრამ ის რომ დასაქმდეს, სკოლაც ააშენო, ბაღიც, ყველაფერი, ინსტიტუტიც გახსნეს უკვე იმაში, ქვია ანკენდიში და ასე შემდეგ, მაგრამ პრობლემა დასაქმება, რომ ეს ხალხი დასაქმდეს, საკუთარ რესურსები მოსახლეობის აქვს, მე ვლაპარაკობ უკვე ტოლვილებზე, იქ არის, ну 10 მილიონზე მეტნი არიან და მათთვის ესე თქვა ნელ-ნელა ათვისება, პრობლემა არ არის და ეს არის ერთი სხვა ინვესტიციები, მეორე სხვა პოლიტიკა, რომელიც ну სხვადასხვა ეკონომიკური ბერკეტები ცდილობენ, რომ ახალი დაწარმოები გაიხსნეს, რა ვიცი, თუ რა მე ასათვისებელია მარაგები და რაღაცები ასე შემდეგ რა. ეხლა რა შეიძლება ჩვენ შუა დერეფანს და ჩვენს პრობლემას? Ну, როგორც ბევრი ექსპერტი თვლის, მეც პირადად დიდ საშიშროებას ვერაფერს ვერ ხედავ იმაში, რომ გაიხსნას. მე კიდე ვამბობ, ლოგისტიკურად არის ერთადერთი რა, თუ ის დერეფანი იმუშავებს ხმელთაშუა ზღვაზე. ერთადერთი განსხვავებული მოდელი იქნება, თუ ხმელთაშუა ზღვაზე იმუშავებს, კილომეტრაჟით ალბათ მეტი გამოვა, მაგრამ ის ეკონომიკა, რაც დაკავშირებულია ჩვენი პორტიდან შუა ხმელთაშუა ზღვაში მოხვედრის, რაც მნიშვნელოვანი ელემენტია, ჭყალებში უარყოფითი მხარეა შავი ზღვის, რომ გაიარო ბოსფორი და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი ნიუანსი, რომელიც დაუშვათ რაღაც ტვირთებს იქით წაიღებს, გარდა ну ისევ ექსპერტების სიტყვები რომ გავამეორო, თურქულ აზერბაიჯანული, თურქულ შუა აზიური, ასე ვთქვათ, მიზნობრივად ეს არის. თქვენ იცით, რომ თურქეთს დიდი ეკონომიკა აქვს და თურქეთს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს იგივე შუა აზიის რესურსების ათვისებაში. აქვს ინდუსტრია, აქვს გადამუშავება და შესაბამისად გარკვეული პროდუქცია, რომელიც დღეს ფანტასტიკურად ზვირიჯდება ნებისმიერი კორიდორით, როცა და ჩვენი კორიდორი.
1: როგორ? ინფლაციის გამო პირიქით.
2: არა, ინფლაციის არა. ლოგისტიკურად არის პროდუქცია, რომელიც ღირს დაუშვათ 25-30 დოლარი ტონა და 150-180 დოლარი ჯდება, რომ ჩაიტანო ისა. მაგრამ ჩვენი მიმართულება რაც არის და ნუ ირანთან კონკურენციაში არ შევიდეთ, არის დასავლეთის მიმართულება, დასავლეთის ნახევარსფერო და იქიდან მომავალი. ამიტომ აქ კიდევ ერთხელ მოხდება ალბათ თუ მოხდა გარკვეული ტვირთების გადანაწილება, მაგრამ ჩვენ უნდა განვავითაროთ ჩვენი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ისედაც გვაქვს, მაგრამ უფრო ძლიერად უნდა განვავითაროთ. ამ ომმა, მაგალითად ირანის ომმა და იმ კრიზისმა, რომელიც დაკავშირებული იყო სასუქების და სხვა ასე ვთქვათ ნაყარი ტვირთების გადაზიდვაში, გამოავლინა ჩვენი დიდი პრობლემა, რომ ჩვენგან უნდა ძალიან დიდი გემებით ტრანსპორტირება, იმიტომ რომ აქ უკვე ინტერესები გაჩნდა ჩინეთის, ინდოეთის, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების, რომელთაც სასუქები ჭირდებოდა და ჩვენ მაგალითად ვერ ვტვირთავთ 50,000-ზე და გაცილებით მეტ ტვირთების გემებს. ეს პრობლემაა ჩვენი პორტების დღეს, რომელიც იდეაში ანაკლია უნდა გადაფაროს. მაშინ ჩვენი ახალი მიმართულება ეგ იქნება, რომ დიდი გემები, რომლებიც ეკონომიკურად უფრო გამართლებულია და შესაბამისად დიდ მანძილებზე შეუძლია სიარული. კიდევ ამბობ რა, რომ ჩვენ იმაზეც უნდა ვიფიქროთ, რომ სანამდე შეიძლება სუფთა ციფრობრივად მოცულობიდან გამომდინარე ჩვენი კორიდორის გაზდა, რომელიც დღეს მაქსიმალურად დატვირთულია, ლაპარაკობთ რომ უნდა გეგმის მიხედვით, ხო? კი, ლაპარაკობთ, დაგეგმილი გვაქვს რომ 50 მილიონამდე დაახლოებით უნდა გაიზარდოს კინიგზის გამტარიანულობა ტრანზიტული. აი ეს 50 მილიონი არის ბოლო თუ ეს არის შუალედური, იმიტომ რომ ნუ სამწუხაროდ ალბათ არც დიდი ქვეყანა ვართ, რომ ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურა მარტო ტრანსპორტს დაეთმოს. ჩვენი სხვა ინტერესებიც გვაქვს, როგორც ტურისტული, ასე სოფლის მეურნეობა და სხვადასხვა ეკონომიკური მიმართულებები. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი კორიდორი, როგორც ტრადიციულად იმუშავებს, უდიდესი უპირატესობა გვაქვს შესაძლებელ სხვა კორიდორებთან, მათ შორის იქნება თუ არა ეს ტრიპი, იმიტომ რომ არსებული ინფრასტრუქტურა გვაქვს ყველა მიმართულებით ინფრასტრუქტურა, როგორც სერვისები, ისე საავტომობილო გზები, ისე სარკინიგზო გზები, უნდა გავაძლიეროთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, პირადი აზრიც არის და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ხარდამიჭერს, რომ ჩვენი სარკინიგზო მიერთება თურქეთთან, რომელიც საშუალებას მოგცემს უფრო მარტივად გადავზიდოთ ტვირთები, რადგანაც არ იქნება საჭირო მათი გადატვირთვა, გადმოტვირთვა და ასე შემდეგ. Ну, ასე რომ ეს არის რეალობა. Ара, ჩვენ რო შევხედოთ, когда უფრო შორს და დაუშვათ, ამუშავდა რაღაც პერიოდში სხვა ინფრასტრუქტურული, ну, იგივე აფხაზეთის გზა და რაღაცა, ეს უ სხვანაირი ამოცანებია, უკვე ლაპარაკია, როგორ დამთავრდება ომი უკრაინასა და რუსეთს შორის, როგორი იქნება პოლიტიკური ომი, არ არის გადამწყვეტი პოლიტიკური სიტუაციაც როგორი იქნება ომი, კარგია რომ დამთავრდება, ხალხი არ დაიღუპება, მაგრამ მე რეგება საკითხი, როგორი გადანაწილება მოხდება პოლიტიკური და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ტერმინი, რომელიც წარმოიშვა შუა დერეფანი, რომელიც წარმოიშვა სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ჩრდილოეთით და სამხრეთით პრობლემები იყო, ის დარჩება საქართველოს და განვითარდება იმის მიხედვით, რა სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე. იქნება ეს საგადასახადო მექანიზმები, იქნება ეს სერვისები, რომელიც არის ხა დღეს მართლაც მონოპოლისტები ვართ საავტომობილო გადაზიდვაში სამხრეთ ჩრდილოეთ რო ავიღოთ.
1: ექსპორტორები ვართ, არ დაგოვიწყოს. რეექსპორტსაც აღარ ეძახით, ექსპორტორები ვართ.
2: ხო, არა, მე ვლაპარაკობ რეალურ ტრანზიტზე რა, და თურქული მანქანები შუა აზიაში ცდილობენ სარფით წავიდნენ და შესაბამისად ჩვენ ვავითარებთ რაღაცას, ხდება ისიც, რომ მეორე მხარე, მეზობელი მხარე ისე არ აჩქარა, ესეც დიპლომატიური თემაა რა, ვიღაცას აწყობს ეს განვითარება, ვიღაცას არ აწყობს, ჩვენ შეგვილია და ამიტომ ეს იქნება. და კიდე მინდა ერთი რაღაცა პატარა ნიუანსი დავამატო, რომ ის ბოლო გადაწყვეტილებები და ბოლო ხელშეკრულებები, რაც აზერბაიჯანთან მოხდა და მოხდა ფაქტურად სრული განახლება 30-იანი წლების შემდეგ, თქვენი თვითონ და გაუვიდა ბევრ ხელშეკრულებას, ამან კიდევ ერთხელ დაანახა, რომ ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს და იმოქმედებს საკუთარი ინტერესების ფარგლებში, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობები ის ჩამოყალიბებულია ამ ახალ დამოუკიდებელ პერიოდში, ესე იგი ჩამოყალიბებული თეთრობები, რომელიც დაფუძნებულია არა მარტო სიმპათიებზე, არამედ სრულად ეკონომიკაზე და გარკვეულწილად იგივე სატრანსპორტო პოლიტიკა ავიღოთ, იგივე ჩვენი რა
1: ვთქვათ,
2: ენერგეტიკული სატრანსპორტო, ნუ დღეს ეს ენერგეტიკაც ერთ-ერთი სფეროა ტრანსპორტისა. მინდა გითხრათ, რომ ეს კიდე ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ალბათ რაღაცა სინქრონიზაცია მოხდება, იგივე ქარსახალაქი გარკვეულწილად აზერბაიჯანის ინიციატივით და მათ თანხებით არის აშენებული. ეს ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს, ისე რომ არც ველოდები, მაგრამ არც მოხდეს რომელიმე მხარის დაზიანება.
1: კი ბატონო, ბატონებო და ბოლო კითხვა მექნება, ესე იგი მუცხადია, რომ თქვენს ბრძანებს ბატონ ზურაბ, ეს ომები დამთავრდება ადრე თუ გვიან. მე ვფიქრობ, რომ წელს შეიძლება ორივე კონფლიქტი დასრულდეს, ანუ ირან ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინა რუსეთის, არის დიდი ალბათობა. ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილებს შეიტანს, მათ შორის ამ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ და ამ კომუნიკაციის არქიტექტურაშიც, ხო? ადრე თუ გვიან ამუშავდება რუსეთის მარშრუტი და ირანიც ალბათ დაიწყებს თავისი გეგმების განხორციელებას. ამ თვალსაზრისით ეხლა იქ ჯემინაის კითხე, იქ სხვა პლატფორმებს კითხები და მეუბნები, ნუ რას ვეკითხები, აი ერთობლივი საერთო კავკასიური ეკონომიკური სივრცე. კონფედერაციამდე ჯერ არ მისულა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში და ნუ ბუნებრივია, იქ რაც ექსპერტების მოსაზრებები მაქვს წაკითხული, ნუ უზარმაზარი სინერგიული ეფექტი, ანუ სინქრონიზაცია საგადასახადო სისტემების, სხვადასხვა ტარიფების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად რეალისტურია, ხედავთ თუ არა, ბატონ ზურაბ, მე ვეკითხები და შემდეგ უკვე ბაკოს. რამდენად რეალისტურია ის, რომ უკვე აი უახლოეს 2-3 წელიწადში დაიწყოს რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების გადაგმა მიმართულებით, რომ სომხეთმა, აზერბაიჯანმა და საქართველომ რაღაც შეიმუშავოს ერთნაირი უნიფიცირებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც არეგულირებს ვაჭრობას, ფინანსებს, საგადასახადო სისტემას, აბაჟო სისტემას და ასე შემდეგ.
2: ასევე საინტერესო კითხვა. პირველ რიგში მინდა გავიხსენო, რომ ჩვენი უდესი პრობლემა იყო ჩვენ ამ კონფლიქტის პერიოდში ორივე მხარესთან ძალიან მჭიდრო და საქმიანი სამეგობრო სამეზობლო ურთიერთობები ჰქონდა და ეს იყო საფუძველი ბევრი რამისა, მაგრამ ქართული ინიციატივები იქნებოდა ეს დაკავშირებული ერთიან სივრცეზე, დაკავშირებული ძირითადად, რაც ყველაზე მარტივი იყო და უშუალოდ ეკოლოგიური სტანდარტები და რაღაცები, ну, რა თქმა უნდა, ყველანაირად ასე ვთქვათ, ყველანაირად ან ერთი ან მეორე მხარეს ხარიდან იბლოკებოდა და ეს არ იყო მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ინიციატივა დაკავშირებული იყო გარკვეულად მშვიდობის მიმართულებით მოძრაობიდან, არ იყო მიზანი შეწონილი, დღეს ეს საშუალება ჩვენ გვაქვს. ესე იგი დღეს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ერთიან პროექტებზე, ალბათ იქნება საშუალება იქ ენერგეტიკული პროექტების, შეიძლება იყოს ეკოლოგიური პროექტები, თქვენ როგორ ზანეთ, ერთიანი საგადასახადო სივრცე და ასე შემდეგ. ეს რეალურია და ალბათ ამისთვის, ამ ნაბიჯისთვის ყველა დაელოდება უახლოს პერიოდში, როგორ გამიტარდება უკვე დაგეგმილი პროექტები, რომ ჩვენ დავინახოთ და შეგვიძლია წინ ვიარო თუ არა. და იმედი არის, სურვილი არის, ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ სურვილი ყველასა. ახლა მე არ შევადარებ იმ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას, როგორც რუსეთს აქვს და რაღაცა თავისი იმ მონაწილეების პრივილეგიი და არ ვიცი, ზოგიერთ შემთხვევაში ვარყოფილი ხარი, მაგრამ ალბათ აი ესეთი მომენტები, როგორც არის დაუშვათ, არა მარტო რაღაც ერთიანი სავიზო სივრცე, ჩვენ ახლა ერთმანეთში არ ჭირდება ვიზები, მაგრამ უცხოელებისთვის შეიძლება იყოს, რომ დაუშვათ ერთიანი სავიზო სივრცე იყოს ერთნაირი სტანდარტი. ნუ აღვლავე ტურიზმის განვითარება, ისე ამაზე ბევრს ლაპარაკობდით, როდესაც დაუშვათ უცხოელი ტურისტი დაუშვათ რაღაც ორ კვირაში სამივე ქვეყანას მოინახულებს და ასეთი პროექტების გაკეთება უკვე აბსოლუტურად რეალურია, მიმზიდველიც არის ეს რეალურია. ეკოლოგიური სივრცე აბსოლუტურად უნდა ეხლავე შესაძლებელი იყოს, იმიტომ რომ ეს ეკოლოგია ჩვენი საერთო ის არის, კი გვექნება განსხვავებული პოზიციები, განსხვავებული ხედვები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეალობა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ერთად გავაკეთოთ, იმიტომ რომ არა ვარ ძალიან დიდი ტერიტორიის მფლობელები სამივენი და ცუდი არ იქნება. ასე რომ კიდევ ვიმეორებ, ამისკენ ყველაფერი საფუძველი თითქოს მიედინება, რომ ჩვენ ეს შეძლო და გავაკეთოთ.
1: კი ბატონო, სხვათაშორის აი ეს როდესაც ვეკითხებოდი, ნუ მე მეუბნება, რომ ისტორიული ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდება სამივე ქვეყანას, იმიტომ რომ რთული ურთიერთობებია მაინც, ნუ ზოგადად სომხებს და აზერბაიჯანელებს გულისხმობ და ისტორიული წარუმატებელი, ნუ ეს ყველაფერი იცოდა ბუნებრივია და გარდა ამისა ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რომ სამივე ეს ქვეყანა რა თქმა უნდა ყველაფერს გააკეთებს და არ დაუშვებს ამას გულისხმობ და თურქეთს, რუსეთს და ირანს. ბაკო, როგორ ფიქრობთ? თუ კი დავიწყეთ ეს პროცესი, შეგვიქმნია პრობლემებს?
0: ალბათ კი, რა თქმა უნდა, შეგვიქმნია მაგ პრობლემებს. უკვე არის გარკვეული პრობლემები ამ ურთიერთობებში. ნუ რა თქმა უნდა, ეს ისტორიული და რაღაც არსებული გამოცდილები რაც არსებობს.
1: წარუმატებელი
0: ექსპერიმენტი. ორ ქვეყანას შორის, აზერბაიჯანი და სომხეთი. და მეორე არის ესეთი საკითხი, რომ ვიცით, რომ სომხეთი არის ევრაზიული კავშირის წევრი, საბაჟო კავშირის წევრი და აი მან როგორ მოხდება ტარიფების, ერთიანი საბაჟო ზონების და ასე შემდეგ ზოგადად სტანდარტიზაციის ამ ყველაფრის ერთად ჰარმონიზაცია რთული არის. ალბათ ჯერჯერობით ტექნიკურად შეუძლებელია, თუმცა მე მაინც ყოველთვის ოპტიმისტი ადამიანი ვარ, ყოველთვის ვცდილობ რომ ვიყო ყოველ შემთხვევაში ოპტიმისტი და მგონია რომ თეორიულად ყოველ შემთხვევაში ამის შესაძლებლობა არის და ისიც ვიცი რომ ზოგადად აზერბაიჯანში არსებობს საზოგადოების რაღაც წევრი საექსპერტო თქვათ იქ პოლიტიკურ ნაწილში რომლებიც ფიქრობენ და სურთ რომ სამხრეთთან დაალაგონ ურთიერთობები და ერთი კონკრეტული ფორმულის გამო, იმიტომ რომ როგორც კი სომხეთი თავს იგზნობს, ესე იგი საფრთხეში როგორც კი იგზნობს თავს, მაშინ ჭირდება მას რუსეთი, მაშინ ჭირდება მას ვიღაცა დიდი ძმა, რომელიც მას დაიცავს, მაგრამ თუ ის ამ ორ თურქულ სახელმწიფო შორის თავს იგზნობს კარგად პატივცემულად თანასწორ აქტორად, ამ შემთხვევაში ასეთი აქტორების შემოყვანა არ იქნება საჭირო, ხო? ან ჩემი მოგონილი ფორმულა არ არის.
1: Ну, вот, ძალიან იდეალისტურია.
0: იდეალისტურია, მაგრამ არსებობდა აზერბაიჯანულ არსებობს ესეთი მოსაზრება რა. აზერბაიჯანში რომ მოკლედ ჩვენ უნდა დავლაგდეთ სომხებთან, სხვანაირ შემთხვევაში ყოველთვის იქნება ესეთი პრობლემა, ყოველთვის მოვა მესამე ძალა. რომელიც ხო, ვითომ გამშველებლის როლში მოკლედ გააკეთებს იმას, რაც თავის დროზე გააკეთა რუსეთმა. ხო და მაინც ვიყოთ ოპტიმისტები, რომ რაღაც შეიძლება ამ კუთხით გამოვიდეს. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე მგონია, რომ რაღაც სურვილის დონეზე არსებობს. თუ რაღაც მარტივებიდან შეგვიძლია დავიწყოთ, მაგალითად, აი მე რამდენ მახსოვს, ზა ბერჯერ მომისმენია საქართველოს შეგეთი იდეა, რომ აი იგივე სპორტის მხრივ საშინელი საყურებელი არის საქართველოს, ხო, ეროვნული ლიგა. ასევე არის სომხეთში. აზერბაიჯანში როგორც ვიცი, ასე თუ ისე კიდე რაღაც
1: ხო, ნეფჩი.
0: ხო და აი იყო ეგეთი იდეა. ძალიან ბევრჯერ გამიგია, რომ აი რატო არ შეიძლება რაღაც სამხრეთ კავკასიური ლიგა გაკეთდეს, რომელიც უფრო მეტად საინტერესო იქნება, ჭყალებში უფრო მუღამიანი იქნება, სა თბილისი რო ბაქოს ეთამაშება, ერევნის არარაც ეთამაშება და სადრო აი ხო რაღაც ბევრად უფრო საინტერესო იქნება, მეტი ინტრიგა ექნებოდა. ესეთი მარტივი რაღაცებიდან შეიძლება რაღაც ამ ერთიანობაზე საუბარი, ფიქრი და შემდგომ უკვე ამის რაღაცა პოლიტიკურად და ეკონომიკურად უფრო მეტად სერიოზულად გადათარგმნა. Ну, არსებობს კიდევ ამასთან ერთად ეს ინფრასტრუქტურა, პოსაბჭოთა სივრციდან დარჩენილი ინფრასტრუქტურა, პირველ რიგში ეს არის ეს რკინიგზა, რომელიც ამ აფხაზეთის რკინიგზის გამო გაჭედილია ამდენი ხანია და ვერც წინ მიდის, ვერც უკან მიდის. ირანზე, აი ირანთან რო დავაკავშიროთ ისევ ეს საკითხი, ირანელები არიან ძალიან დაინტერესებული ზოგადად ამ რკინიგზე, ძალიან უნდათ რომ გაიხსნას ეს რკინიგზა, მაგრამ ჩვენი პოზიცია არის, რომ ეხა იმის გამო რომ ირანს უნდა რუსეთთან ვაჭრობა, ჩვენ სუვერენიტეტზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე რასაკვირველია უარს არასდროს არ ვიტყვით. და ამის გამო ეს საკითხი დაპაუზებულია, თუმცა ირანელები ძალიან ხშირად ცდილობდნენ ხოლმე, რა ვიცი, მინიმუმ 5 წელიწადში ერთხელ რაღაცნაირად წამოყოფენ ხოლმე თავს. აი ბიჭებო, თუ არ გაგვეხსნა ეს რკინიგზა, ყოველთვის გვახსენებენ ხოლმე. Ну, ჩვენი პოზიცია არის პრინციპული.
2: რკინიგზა ასტარაზია.
0: Არა, ეს სამხრეთ ეს ტრანსკავკასიური და ეს აფხაზეთის რკინიგზის გამო და ну, მანამდე უკვე ეს სამხრეთში, სამხრეთ-აზერბაიჯანში შორის არსებული ურთიერთობის
1: გამო. სამხრეთის გვეხორცებოდნენ მაშინ ბლოკადის.
2: კი, სამხრეთი გვაწვევდნენ.
0: ხო, ხო, და ანუ ირანელების გვაწვევია. აი დღეს საინტერესო იყო მაგალითად აი ამ ომებმა გააჩინა მოკლედ მოთხოვნა შიდა ევრაზიულ ესე იგი კორიდორებზე და მათ შორის არის ეს შუა დერეფანი, რომელიც აი როგორც კი ორმოზის ბლოკადა გამოცხადდა, ალბათ აი რო უყურებდი ხოლმე ძირითადად ეს საერთაშორისო პრესას, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობების ამ ლოჯისტიკის მიმართულებით მუშაობს, აი საექსპორტო წრეები, ეს მიდილ კორიდორი იყო, აი ტოპ თემა იყო ალბათ, რავი, ერთი თვის განმავლობაში ყველა გახდა ამ შუა დერეფნის ექსპერტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ყველა წერდა ამაზე. როგორი მნიშვნელოვანი რა ისეთი პროექტი არის დღეს. ამასთან ერთად გაჩნდა სხვა პროექტების იდეები, მაგალითად სამხრეთ აზიისა და ცენტრალური აზიის დამაკავშირებელი დერეფნის იდეა, რომელიც გვადარის პორტი, ესე იგი, ან პაკისტანი ცენტრალური აზია, ირანის გავლით უკავშირდება მოკლედ ცენტრალურ აზიას. კიდევ ანუ ბევრნაირი ესე იგი იდეები გაჩნდა, როგორ შეიძლება სხვა შიდა ალტერნატიული დერეფნების გამოძებნა, ამიტომ ეს დივერსიფიკაცია ჭირდებათ ამ დიდ ქვეყნებს, ჭირდებათ არა მხოლოდ ქვეყნებს, არამედ კერძო აქტორებსაც, კორპორაციებს, რომ აი ესეთმა ომებმა არ გამოიწვიონ კოლაფსები. თუმცა, ну, საკითხი მარტივად იმაშიც გომარეობს, რომ აი ტვირთ ბრუნვა იმ ხელ არის დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, რომ ანუ რაც არ უნდა ესეთი პატარ-პატარა კორიდორები გაჩნდეს, ანუ ტვირთი საკმარისზე მეტი არის, ამიტომ ამბობ ხოლმე, რომ ერთ-ერთი რის გამოც არ მეშინია ესეთი ტრიფის ან ტრიფსნაირი სხვა კორიდორების, ეს არის, აი ტვირთი არის, ანუ პრობლემა ის არის, რომ ეს ტვირთის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა შეიქმნა და ეს ტვირთი უბრალოდ წაიღო. რეალური გამოწვევა ჩვენთვის ეგ არის დღეს, რომ აი მაგისთვის მოემზადოთ, ჩვენი ინფრასტრუქტურა. სხვა, რავი, ტრიფი გაიხსნება თუ, რავი, ახალი კიდე რაღაც ლაპის ლაზურს კიდე რაღაცებს მიამატებენ თუ როგორ იქნება, ეგეც შეიძლება საჩვენოდ გამოვიყენო. აი ბატონო ზურავა ძალიან კარგი თემა თქვა, რომ ჩვენი რკინიგზა დაუკავშირდეს თურქეთის რკინიგზას, რომელიც აი ეხლა კიდევ ახალ, ესე იგი, სიჩქარეს კრებს განვითარების, იმიტომ რომ ყველამ ნახეთ, რომ ბოლო პერიოდში აქტუალურად დაიწყო საუბარი საუდის არაბეთის და თურქეთის რკინიგზით დაკავშირებისა. ჩვენ შეგვიძლია ამ ქსელის ნაწილი გავხდეთ, არა ის, რომ აი უბრალოდ ევროპას და აზიას შორის ვიყოთ ეს დამაკავშირებელი რაღაც შუა დერეფანი, არამედ აი ამ ქსელის ნაწილიც ვიყოთ. და მე რამდენადაც ვიცი, არაბები ძალიან დაინტერესებულები არიან ზოგადად ამ რკინიგზის განვითარებით, რომელიც არა მხოლოდ ამ თურქეთის მიმართულებით წავა, არამედ მეორე განშტოება ექნება სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით, რომ დაუკავშირდეს ცენტრალურ აზიას, რომელიც დღეს არა, მაგრამ ხვალზე გახდება ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ადგილი, ვიდრე დღეს არის ეს ყურე, საიდანაც გამოდის ენერგიის უდიდესი, ესე იგი, მოცულობა. ხო, ცოტახანში ეს ენერგია და ცოტახანში არა, უკვე რეალურად ესე არის, რომ დღეს ეკონომიკას ამოძრავებს რა? ამოძრავებს ჩიპები, ამოძრავებს ეს საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ყველაფერი, რომელსაც ჭირდება კონკრეტული რესურსები, რომელიც დღეს უხვად მოეპოვება ცენტრალურ აზიაში, რომელიც ასევე დამატებით კარგი
2: ძვირფასი მეტალები,
0: კარგი კოზერი არის საქართველოსთვის და ზოგადად ამ სამხრეთ კავკასიაში გამავალი დერეფნების. ამიტომ ყველაფერი თითქოს ისე ლაგდება, რომ ანუ ბევრი შესაძლებლობები ჩდება საქართველოს ირგვლივ აი ამ ორი ომის გამო, რომელიც როცა დამთავრდება, რა თქმა უნდა, თავისას უკან წაიღებს, ან ბევრ ტვირთებს უკან გადაიბარებს, მაგრამ იმის გამო, რომ იარსებებს გარკვეული შიშები, რომ შეიძლება ასეთი რაღაც კიდე მოხდეს, დივერსიფიკაცია მოითხოვს იმას, რომ არსებობდეს შუა დერეფანი და არსებობდეს კიდევ შიდა ესეთი ევრაზიული დერეფნები და ზუსტად ამიტომ არ ეს განწყობილი დადებითად, რომ აუცილებლად ჩვენი წილი გვექნება აი ამ სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური მიმართულებით.
1: ერთი ორი დერეფანი გვჭირდება მოკლედ, მარშენერის არ იყოს.
2: ეს გამოთმა ძალიან საინტერესო, რომ შუა დერეფანის ტერმინი გამოჩნდა, იმიტომ რომ თქვით რაღაც კონფლიქტები, მაგრამ ეს შუა დერეფანი ჩვენი პრობლემა იყო, სულ უმკიცებდით ყველას, რომ აი აქ მოვდით თავისი პრობლემებით, კასპია, ბორნეები და ასე შემდეგ და შავი ზღვა, მაგრამ ამბობდით, რომ აი ჩვენი დერეფანი დღეს ეს დერეფანი გახდა ასე თქვა უკვე მიზანი ბევრი ტვირთისთვისა, ბევრი ტვირთმოყოფილისთვის და შესაბამისად ის დარჩება უკვე როგორც მოქმედი დერეფანი თავისი მოცულობებით. აი ამაზე ალბათ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული და ასეც იქნება.
1: და ზურგ ერთი
0: აი ერთ რაღაცას დავამატებდი კიდევ ჩვენ სასარგებლოდ ვიტყოდი რომ ან ლაპარაკი უკვე აღარ არის მარტო ამ რკინიგზაზე და ჩვენ სპორტებზე და რაღაც აქ ხოვით უკვე აქ საქართველოს ხდება ასევე ციფრული ჰაბიც. აი ამ მოკლედ ამ
1: ელექტრო ციფრული
0: და აი ამ ახალი კაბელი ან ზღვის რომელიც ზღვის ფსკერზე გაივლის ესე ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი რომლითაც დაკავშირდება ევროპა აზიასთან ახლო აღმოსავლეთთან და ანუ ხო ადრე თუ მართლა ვიხვეწებოდით რომ ჩვენთან მოდით ეხლა
2: ენერგიის ტრანსმისიონი
0: ლაპარაკი კი
2: ხო რა იქ ხუთი კაბელი გვაქვს ევროპასთან
1: კი ბატონო და დაზუსტება მინდოდა კარგად ბაკოს გაახსენდა ესე იგი რკინიგზა აი მაინტერესებს თუ კი ну ჩანს რომ მით უფრო რომ ეს დერეფანი ყველა ჭირდება დამატებითი მარშრუტები რა თქმა უნდა ზანგეზურის სულიკის ტერიტორიაზე იქნება ამერიკელი არ იქნება ამერიკელი იქნება სხვა იქ აუცილებლად მოაწესრიგებენ გამართავენ ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ ხო და აი თქვით ხო ბაკომაც თქვა რომ თქვენც ბრძანეთ რომ ირანს ძალიან დაინტერესებული იყო სომხეთით ესე იგი დაჟინებით გთხოვდა ამის გაგზნას რუსეთით ამას გთხოვდა თუ კი ზანგეზური მოეწყობა თანამედროვე რაღაცა დერფრა ჩამოყალიბდება მისი ღირებულებას და მნიშვნელობას გაიზრდება ამ შემთხვევაში, ну, ბუნებრივია ჩვენც მოვიგებდით ეს რო გამოსულიყო, ხო, ეს რკინიგზა აფხაზეთის გავლით, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვთმობთ, სწორსა ჩვენებით, ვინაიდან ჩვენი თავარი ამოცანა არის აფხაზეთის რეინტეგრაცია. შვიდობიანი ბუნებრივია. რამდენად შეიძლება ეს წონადი არგუმენტი იყოს რუსებთან მოლაპარაკების დროს? კონფლიქტის მოგვარების კონტექსში ვამბობ. ხო გინდათ თქვენ ეს დერეფანი, ხო გინდათ რომ გახვიდეთ სამხრეთში, მაშინ მოდით წესიერად დავილაპარაკოთ.
2: ალბათ უთულეს კითხვა, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტი პოლიტიკაა ვიდრე ეკონომიკა. თორე ეკონომიკა რო ჭარბობდეს, ჩვენ ამდენი ხანი ალბათ ხონაერად
1: რა თქმა უნდა
2: იქნებოდა. პოლიტიკური ფასაზისით არ ჩვენ მეპყრობით იმას რომ მოხდეს რაღაცა ეკონომიკური რომელსაც არ მოყვება პოლიტიკური შედეგი და ამ დროს მეორე მხარე პირიქით ინიციატივას იჩენს რომ ეკონომიკა მიქნებ დაალაგოს თქვენი პოლიტიკა. ну ხო ახლა ძალიან შეიძლება ტრივიალური რამე თქვი უნდა დავიწყოთ იმიდან რომ რუსეთმა უნდა უარი თქვას იმ აღიარების აღიარების ფაქტებზე, რომელიც იყო ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელია ყველანაირად, კიდე პოლიტიკურად, კიდე მორალურად, კიდე ადამიანურად.
1: ну кай რუსეთს როგორ კომპლექსი აქვს და არ უნდა სახის დაკარგვა. ჩვენთვის თავარია ვენესუელა, მე მგონი წაიღო, თუ ჯერ არ წავიღია. მოკლედ ჩვენ გვინდა რომ ვენესუელა, ნიკარაგუა და ტუვალუ წაიღონ, გაუქმონ ეს თავისი აღიარებები. ეს ხო იქნება ნაბიჯი ყოველშემთხვევაში.
2: ну ისეთ რა არის, ეგ გადაწყვეტილებები ხო პოლიტიკური იყო, რა შესაბამისად აგერ სირიამ ჯერჯერობით ველოდებით ხო ალბათ რაღაცა რა იქნება ახნას ვენესუელაზეც ველოდებით თუ კაი მაგაც წაიღეს. ну რუსეთს იმდენი წონა აქვს როგორც ქვეყანას თუ ეხლა რომ მე რა მეტყვის მე ვაღიარებ. რავა რა ესე აქ ძალა რო იტყვიან ცოტა სხვანაირად არის დალაგებული. კი ალბათ პოლიტიკურად შეიძლება მოხდეს რაღაცა ესეთი კონსენსუსი რომ დაუშვათ ყველას გვაწყობდეს ის რომ ყველას მეგულისხმობ მათ შორის რუსეთსაც რომ ეს ტერიტორიები ჩვენი ტერიტორიები ძირძველი აფხაზეთი და სამხრეთ სამხრეთ ოსეთი სამაჩაბლო ჩვენ დაგვიბრუნდეს ну რაც თითქოს ნელი წარმოსადგენია დე-ფაქტო ხო რაც ნელა წარმოსადგენია თითქოს ამ მომენტში და ის თორე ყველაფერი ხდება რა თქმა უნდა ჩვენ მაშინვე ვიქნებით მაქსიმალურად დაინტერესებული ყველანაირი განვითარების რა იგივე ჩვენ ახლა ასეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ვაკეთებ, თუ რაც შეიძლება მეტი გამტარინორობა კონდეს ჩვენ საავტომობილო გზებს და ამხელა გვირაბებს ვაშენებთ, რომ გვინდა რომ რუსეთშიც მეტი მანქანამ გაიაროს, ამ დროს არსებობს გვირაბი, რომელიც არ ფუნქციონირებს მთელი რეგიონის სასარგებლოდ, იგივე აფხაზეთის რკინიგზა, თავის ტურისტული რაღაც გარკვეული შეხება აფხაზეთთან მეცამაკ და ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი უნიკალური კლიმატი და უნიკალური ტერიტორია, რომელიც ძალიან დიდ გამვითარების საშუალებას მიცემდა მთელ საქართველოს, მთელი საქართველოს ფარგლებში, აფხაზებთან ერთად, რა თქმა უნდა.
1: აფხაზეთი დღეს არის ვითარებაში, რა ვითარებაში იყო სომხეთი კიდევ აი ამ დამარცხებამდე. ანუ აბსოლუტურად იზოლირებულია და აბსოლუტურად ჩიხშია ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ყველას ახსოვს, რა იყო აფხაზეთი საბჭოეთის დროს. მე ისმაღლე, მე ჩავდიოდი ბათუმში ხო დივის გამო, რომ იქ ყავდა ბებია. დანარჩენი საქართველო.
2: ბათუმი ჩვენს ვიზიტი იყო, თუ არა დასწრებელი. ეხლა თუ დაუბრუნდებით იმას, რამდენად რუსეთი იქნება დაინტერესებული ამ პრობლემის გადაწყვეტასთან, ну, რა თქმა უნდა, რუსებს თავისი პირობები ექნება, თავის სურვილები ექნება, მაგრამ მე ხო ცოტა შეიძლება სხვა თემას დავუბრუნდე, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ იგივე უკრაინა-რუსეთის ომის დასრულებაზე, ხო? ერთია რომ დავასრულეთ ომი, მაგრამ მეორეა როგორ დავასრულეთ, როგორ დამთავრდება ეს ომი ამ ახალი ტერიტორიების თვალსაზრისით, როგორ გადაწყვეტას მიიღებს უკრაინის ხელმძღვანელობა და რუსეთის მხარე და ორივე მხარე რომ
1: ვაჭრობას განაახლებს თუ არა.
2: იცით რა არის, ჯერ დავიწყოთ ამ, ну, ჩვენ ხო ვეძახით ამას რა, ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ნავარუს როგორც უთო. ეხლა ეს ტერიტორიები თუ რუსეთს დარჩა, ესე იგი რუსეთი გარკვეულწილად ალბათ დღეს რო შეარჩინონ, ეხლა მე რუსების ხარეზე ვერ დავდგები, მაგრამ ალბათ ბედნიერები იქნებიან, რომ აი დამჩარდა და დამთავრდა, არ ავიღე ეს უკრაინა, ისა უკაცრავად კიევი, მაგრამ და ნახე ამხელა ტერიტორია ავიღე. თუმცა უკრაინელები ძალიან აქტიურად ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი მოხდა რაღაც ძალიან მოკლე პერიოდში, იმის შემდეგ ფაქტობრივად არც იქით და არც აქეთ სვლა არ არის და 17-18%-ზე არიან გაჩერებული. ალბათ კერჩის გარდა რა დანიშნეს და ხო იგივე აზოვის ზღვა, ასე რომ ასეთ მეზობელს რო შენ სასარგებლო გადაწყვეტილება მიაღებინო, უნდა ძალიან ჩამოყალიბდეს ის პირობები, რომ მის სასარგებლოდ რა არის და ეს ცოტა ძნელი თემაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ აქ უკვე სხვადასხვა ფაქტორები იმუშავებენ. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჩვენთვის პრიორიტეტულია. დღეს უკვე მივეჩვიეთ ამ 35 წლის განმავლობაში, თუ 23 წლის განმავლობაში დავარდნის შემდეგ სოხუმში, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ჩვენ ავაწყეთ ეს ინფრასტრუქტურა, ძალიან ბევრი რამე გავაკეთეთ, რომ საჩვენებელი გახდა. მე ძალიან პატივცემ აზერბაიჯანს, მაგრამ აზერბაიჯანს ისეთი რესურსები ქონდა, მაგრამ ჩვენ ჩვენი რესურსებით გავაკეთეთ. დღესაც 60-65% და 70%-ამდე ის არის და ყველა აქ თავის ისა, მაგრამ ჩვენ შევძელი. თუ სომხეთზე ავიღებთ, რაც მე ვიცი რა ყოველთვაში დიდი ექსპერტი არა ვარ, სომხეთმა მოახერხა ეს რუსეთთან და რუსეთის პრივატიზაციით და რუსეთული ფული და ეხლა ზოზარმაზარი თანხები შედის ყოველწლიურად. ეს რა თანხებია, ინვესტიციებია, ფულის გათეთრება თუ რა არის, სხვა თემაა, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი შევძელით საკუთარი რესურსები და დღეს სამაგალითოდ ავაყვავეთ აჭარა, როდესაც დაუშვათ სამწუხაროდ ვიზახით, რომ არაფერი არ ხდება აფხაზეთში. ჩვენი მოსახლეობის დაცვა, ჩვენი მოსახლეობის დაბრუნება, ძალიან ბევრი თემა იქ როიტყვიან, ბუდია თელი სიტუაციების, რომელიც ისქნება. თუ ასეთი რამ გამოინახება, რომ შეიძლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, კრას და ინიციატივა ეკონომიკური ინტერესებიდან მოვიდა, მე მგონი ჩვენები არ თქვიან, ნუ არ ვიტყვით, თუ ეს ეკონომიკური გადაწყვეტილება გადაწყვეტს პოლიტიკური მას, ისე როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია.
0: საინტერესო პარადოქსი არის ზოგადად, ყველა ნებისმიერი იმპერია, მე მგონი ანტიკური პერიოდიდან ცდილობდა ხოლმე, რომ ერთ-ერთი რაც გაეკეთებინა, იყო რომ გზები გაეყვანა ახალ ტერიტორიების ასათვისებლად. რუსეთი არის ალბათ მსოფლიო ისტორიის გამონაკლისი და პარადოქსული იმპერია იმ ხრივაც, რომ პირველი იმპერია, რომელმაც აშენებული გზები დაანგრია. ან ის რკინიგზა, რომელიც უნდა მოხმარებოდა მისი გავლენის შენარჩუნებას ამ რეგიონში, იმიტომ რომ მთლიანად კვეთდა მთელს რეგიონს და ქონდა პოტენციალი გაგრძელებულიყო თურქეთის მიმართულებით, ირანის მიმართულებით და აესრულებინ ანუ რუსების ყველაზე სანუყარი ოცნება, რომელიც ეს იყო ანუ თბილ წყლებზე გასასვლელი, ანუ ეს ორმოზის მიმართულება და ინდოეთის ოკეანე, აი მაგ პოტენციალის მქონე გზა თავის ხელი დაანგრიეს. ანუ ეგეთი პარადოქსი ალბათ ძალიან ცოტა შეიძლება რომ მოძებნო ფელი მსოფლიოში.
1: რუსეთი ბევრი რამით არის განსხვავებული იმპერია, მაგალითად ესეთი ჩვისება იმპერიის არის ის, რომ მეტროპოლია უნდა ცხოვრობდეს უკეთესად ვიდრე კოლონია, ხო? საბჭოთა კავშირში ყველა ეს საბჭოთა რესპუბლიკა ცხოვრობდა ბევრად უკეთესად ვიდრე რუსეთის ანუ საბჭოთა ფედერაციული რუსეთის რესპუბლიკა. ესეც არის თავისებურება.
2: თუმცა ეს ცოტა ხასიათიდან გამოდიოდა, მე მგონი უფრო ვიდრე.
1: და სხვათა შორის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიც, როდესაც რუსეთიდან ექსპორტს აწარმოებდა კაპიკებში, აი მაგალითად აზერბაიჯანის ნავთობი, მე როგორც ვიცი, ტონა ღირდა ორი კაპიკი.
0: ტონა
1: ორი კაპიკი ნედლი ნავთობი. ეხლა წარმოიდგინეთ რა პული კეთდებოდა იქ, მაგალითად უნგრეთში, ჩეხოსლოვაკიაში და იმაში იუგოსლავიაში, როგორც არის, ყველა სარგებლობდა ამით. მოგვიდეს ეს საერთაშორისო ეს თავისებურება რუსეთის იმპერიისას გააჩნია, ვინაიდან ფინეთის სათავადო და პოლონეთის სამეფო უკეთესად ცხოვრობდა ვიდრე აი ეს თავად მეტროპოლია და სხვათა შორის განსაკუთრებული პრივილეგიებიც სარგებლობდნენ. მაგალითად ფინეთს გააჩნდა თავისი სეიმი, თავისი მოძველი დემოკრატიის იმპერიის ფარგლებში და ასევე პოლონელებისთვის ბევრი შეღავათი იყო. ამიტომ ბევრი თავისებურება.
0: ეს მეგონი მეტნაკლებად რაც არეშრებოდათ ხოლმე ყოველთვის ეგ იყო სამხედრო მანქანა და ზოგადად ომის ხელოვნება და ანუ
1: უწევდა ომი.
0: ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს ეგეც დაავიწყდა
2: და ასე. შეფასება რომ ყოველ 25 წელიწადში რაც ნავთობია გაყიდული რუსეთს, მის კაპიტალიზაციას 1000ჯერ აღემატება. ესე იგი მათ შეელოთ ყველა აეწყოთ და აეშენებინათ სასაული ძლიერი და ასეთან, მაგრამ ნუ ალბათ თავიანთი ეგ მათი პრობლემებია, ჩვენ თავარია.
1: კი ბატონო. ბატონები, უღრმესი მადლობა, როგორც აბსოლუტურად გქონდა ამის მოლოდინი და უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ ძალიან საინტერესო იშვიათად, როდესაც დარგობრივ საკითხებს ამ თემას უთმობთ, ესე იგი ყურადღებას, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია ის თუ რაც ხდება ჩვენ სამეზო, მაგრამ ბუნებრივია ეს განაპირობებს ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აი უაღრესად კომპეტენტური და კვალიფიციური პასუხებისთვის და ანალიზისთვის. დიდი მადლობა, შეხვდებით რა უცილებად კიდევ ერთხელ და ბევრჯერ. ზვირფასო მეგობრებო, მე კი გემშვიდობებით 4 შაბათამდე, სადაც 4 შაბათს იქნება ეფშტეინის კუნძული და სხვათა შორის ეფშტეინთან დაკავშირებული სიახლეების გამოჩნდა. მოკლედ, კარგად ბრძანდებოდეთ.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჟიკ დემოთაქტიკ გისო

Radio Silce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

would still be loving you. When mountains crumble to the sea,

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: I love this song.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.